0: و حقوقشون بازی کنن. در کنار
1: ما چون تعهد به متن داریم داریم عین همین عبارات رو میاریم، وگرنه
0: کی در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست‌ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هستش.
2: عجب واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجلی اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم، واقعا کار زشتی کردم. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق یه سلام مشورتی بگیرید. این کار درسته آخه آقای مودی؟
3: خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدارو میکرده تو مودش نبوده.
2: خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذروند. مهدی ولی تو توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
3: ببین مراکش من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
2: راست میگی، من حواسم اصلا به اشرف نبود. اشرف جون اگه صدای ما رو میشنوی به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه یا همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
3: آره اشرف، اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن. ما واسه خودتون میگیم.
2: آره اشرف، به هر حال حالا شما خودت پاریسی ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش. بهتر از این شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خونعلی دارن دیگه. اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف، اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. یا اشرف صدای منو داری؟

0: فرید سلام، حالت چطوره؟
1: درود بر تو.
0: درود.
1: چه روز آفتابی قشنگی.
0: روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
1: بله.
0: 41 درجه و یه ذره.
1: ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه.
0: خوبه.
1: ما به
0: ایران
1: سید
0: خیلی هوای خوبیه، ولی کم توجه داشته باشین که اینجا طاقت‌ها کمه.
1: بله.
0: اینجا طاقت‌ها برای سرما زیاده.
1: روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه آمار مرگ و میر میومد.
0: بله. خب چه خبر از اسمو؟
1: واسه یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
0: توصیه سلامتی.
1: توصیه سلامتی. وسط بحث تکو اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
0: و در مصرف آبم صرفه جوری.
1: بله. جونم برات بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
0: من همچنان سامسونگ دارم.
1: ولی دیگه تا نمیشه
0: نه.
1: همینجوری سفته.
0: آره. از تاشو خسته شدم.
1: آها. شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشوی که داشتی چی بود؟
0: آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
1: الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
0: چی شد؟
1: 8 شد.
0: 8ش اومد.
1: 8ش اومد ولی هیچی نشده.
0: آره.
1: انگار نه انگار. یعنی باتری همونه، در حقیقت دیگه دوربین هم همونه، چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، یه چند گرم، 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
0: بله
1: همین دیگه. یکم هم سی پیوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
0: پروسسورش یکم قوی تر شده.
1: آره دیگه. و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت تر روش کار بکنه. وگرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی نداره.
0: بله. یعنی دوربینش هم 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا این گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
1: بله.
0: یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره این که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، باید باز کنی.
1: باز کنی در هر صورت گوشی
0: که این مشکل رو موتورولای ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
1: یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی ها 20 سال پیش و اینا. آره. همون موقع هم خیلی گوشی خوشتی
0: بله،
1: بله.
0: گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها، پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
1: جالبه، اونا هم اندروید هم درسته.
0: بله.
1: حالا ببرمت یه جای دیگه.
0: بفهم.
1: شما بعضی وقتا دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه‌ای برام بنویس، نمیدونم یه رزومه‌ای برام درست کن، فلان کن اینا، بعد اینو کپی میکنی پیس میکنی میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی، یه سری چیزو کپی پیست میکنی، اصلا میدید چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. اینا اونو میندازن دوباره توی چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاد، ولی خب بقیه مدل های زبانی هم دارن بهش میرسن که میندازن اونجا و میگن که آ این با چی نوشته شده، چه شکلی و اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری که مشکلی نیست که این کار بکنی. ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم انقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کار بکنن، بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند و بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم چند هفته پیش، حتی چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
0: فوتبال تماشا میکردین.
1: داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کار رو برای من انجام بده، برو توی ایمیلم رو بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه‌ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکایی تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میده که این کارا رو بکن، و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون، دیگه کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی، میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
0: قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
1: ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تیه برای شرکت اوپن ای آی. که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده، کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه، و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت هایی هم که بهت گفتم، اینا برای قسمت هایی که با پول بدی، یعنی برای کاربرای این که پرو یا مکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمیکنه دیگه. بله.
0: خب یه آپدیت دیگه هم کسی بده.
1: یه آپدیت دیگه هم میخوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز میکردی و میرفتی یه سشن جدیدی، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، باید براش میگفتی آقا من اونجا این حرف رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیم رو بده به اون یکی چتمون که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
0: چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
1: چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
0: قیمه ها رو میریزه تو ماست.
1: آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره.
0: باشگاه چی
1: برم سفر باشگاه چی؟ آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم.
0: درست میشه.
1: بله اونم درست میشه. بله بله.
0: بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
1: بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چای داری؟ البته
0: چای دارم، یکم آب جوش بعد بریزم.
1: بله آب جوش شرم داره ازش میگه.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

عارف عارفکیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نبود، بلکه تیتر این بود: سلطان قلب‌ها درگذشت.

عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارفکیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها میگفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد، صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده‌های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می‌گرفت و چیزی که ازش به گوش می‌رسید معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب میشد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا میکرد و به چیزی تبدیل میکرد که امروز بهش میگیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه‌های عاشقانه میخوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو میشنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه ای اشتباه بگیدیش.

بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد. هرچند خودش بعدها تأکید میکرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب‌ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب‌ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ‌هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم‌هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند، بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب‌ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمی‌میرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه‌های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده‌های پاپ ایران باشه. یکی از بخش‌های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد.

عارف در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عامه پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل، مسیر زندگی عارف هم کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندن به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.

شاید یکی از جالبترین ویژگی‌های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدند. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانه‌اش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوم‌هاش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت دید.

0: خب با اجازه از آقای عارف و خداحافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
1: بله، چه تغییر شیفت بزرگی.
0: دیدی یهو دادم شیش.
1: بله امیر جان سلام.
2: آقا مرسی، سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
0: ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم. دیگه با خودت،
1: دیگه خودت همه رو رنده کن با هم.
2: تا رنده هم الان آوردم قشنگ شستم
0: از اون رنده های دونه درشت یا ریزه.
2: ببین اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده بودم گزارشگره به خبرنگار ایسنا تو تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمدرضا سفر به ایرانوند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم حتیش محمدرضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیر گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5,000 نفر، چه 8,000 نفر، چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی، و اونم کی مثلا یک بیو بذاری جلوی علی داده که خوش شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا آیه آقای دلغکی مثل اون. خواهم به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو رونالدو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم النصر و عدیش از آقای پستوگوگلی مربی استرالیش خیلی تبریک گفتن بهش. و جالبه دیگه بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری بعد ازدواج بکنه، ازدواجایی که
0: بعد 10 سال زندگی میرن.
2: واقعا دیگه بر. من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
0: دارم. آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
1: ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست، یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همین
2: جلال، یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردید. خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود بعد از اون حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرش رو از دست داد. اما یه نکته خیلی مهمه، من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. ببین این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن بذاری کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده. و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود، باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای برپس آقا یه اسطوره توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی. باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما می‌خواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده، هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
0: دقیقاً. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
3: اصلا من بودم توی صدا سیما به مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن رو عوض نمی کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن ماله نمیدونم خود، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید ما بیایم از سیما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو میخوایم عوض کنیم، هر چمنی میخوایم عوض کنیم قانون بذارید که ما از سیما بیایم. یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن، شما ببینید در 2 سال گذشته که من وزیر ورزش شدم در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
0: یه حرف درست زده باشه و مجری همین در مورد مسئله چمن بوده.
1: دقیقاً، یعنی این آقای دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما رو هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
0: الان هم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعی، یعنی موکت نداشت آب میدادن.
1: امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
2: مهتی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن به خصوص ورزشگاه آزادی و ورزشگاه‌های دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیا مالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم ایشون، مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیروی دریایی ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسره دیگه میان دور تقبل میکنن، چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی؟ آقای دنیا مالی به هیچ کس نمیگه که 2 سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشون. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
0: دقیقاً. خیلی هم ازت ممنونم امیر جان که با ما بودی. آقا جلال دیگه بعد تعریفش کنیم تموم.
1: بله، ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
0: دوشنبه برمیگردیم، باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: خیلی کارهای دیگه،
0: یه سری سوء تفاهم هم ایجاد کنیم.
1: مواظب خودتون.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ناو ابراهام لینکلن به زودی جایگزین خواهد شد. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران به اعدام محکوم شد. به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روان کارکنان نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. این ناو حدود 9 ماه پیش برای مقابله با ایران به منطقه اعزام شده بود. وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو ابراهام لینکلن راهی خاورمیانه شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تعدادی از بستگان کارکنان این ناو گزارش دادند که شرایط زندگی در ابراهام لینکلن رو به وخامت گذاشته است. در همین راستا نمایندگان دموکرات کنگره خواستار تحقیق درباره شرایط خدمه این ناو هواپیمابر شدند، اما پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را کاملاً گمراه کننده خوانده است. و در خبری دیگر، دولت کانادا روز جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقداماتی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقداماتی متهم کرده که آزادی کشتیرانی در این تنگه هرمز را مختل کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این 5 نفر در کانادا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. افراد تحریم شده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. و در خبر دیگر، به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مستاق اتهام محاربه علیه او مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نینمان بوده است. و در خبری دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی ها و انتقال محموله ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرقامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
3: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می‌کند: تقویت شبکه‌ی اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری‌های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراض

0: و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
1: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاده میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هاییست که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور داره. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی می‌کنند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردن و این بار مجتبی خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
2: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل و عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی‌های داخل کشور و انجام فعالیت‌های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 آوریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از دو ماه و نیم یوتیوب اون فایل رو حذف کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه‌ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی دو تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست مال اون شرکت های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد. که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها بخش دموکرات های آمریکا در سیا، سازمان سیا

0: هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه‌ای وقتی که به
1: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمان زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
0: شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه‌ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن. اینها کلا همیشه یک عالمه برنامه ریزی می کردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه‌ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه‌ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه‌ای مجروح شد، من یک توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این چهار سالی که حسین طائب رو علی خامنه ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده. یعنی طی چهار سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید میشد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام میشد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن، نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگید.
1: خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند از این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده، یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
2: من سلام میکنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبانتون. ببینید گمان زنی هایی که خانم میرقلی خان مطرح کردند، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مجتبی خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گوی توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی، قصد اصلا زدن خود مجتبی هم بوده، چون منزل مسئول طبقه ای که او ساکن بوده هدف موشک بوده. و اینکه مشتبه الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ای و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در هر حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته هم همینطور، زمانی که خود اصلا طائب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بعد جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه، و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته، و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوشی بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانه هاییست که مطرح شده، اخباریست که رسیده، ولی تو وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرایطش چیست. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر، در انظار عمومی، در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیت که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طائب داده شده رو در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن، و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندرو طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف بردار و حسین طائب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارها رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیستش تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه بر پایه ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن، برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تا تیم حسین طایب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی، و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
1: البته خب آقای رضا باز اینها میره توی گمانه زنی هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم نامه اسلام آباد انجام میشد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
2: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن. درگیری شاید هستش در صحبت های پزشکیان و نامه هایی که از طرف بیانیه هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که می نشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شوام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شوام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرام دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم گفتم، یک اهرام دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمیکرده تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زده، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق کرده بود و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه ای رو خاک بکنم، باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ،
1: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود.
2: بله.
1: خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهرهایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مشتبه خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طائب؟
0: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندل زعفرانیه ما می اومدن، زمانی که من همسر محمود سیف بودم، و یه برنامه ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود و طبق ایدئولوژی علی خامنه ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مشتبه خامنه ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خطو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه ای و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باهاشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ کی دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندرو هستن و دنبال ظهور مهدیه. همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستار اینا، اصلا یه پروژه چیزی بشن که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایسادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده تمام مثلا جعبه سیاه مجتبی خامنه‌ای، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدام ها رو کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قداله، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مجتبی خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این با ایناست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب بر نمیاین. و مشکل اون گروه منصوریون اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حداد عادل بوده میگشته دیگه، تمام ثروت دست اوناست. اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینا هم حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
1: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا ایده اعتقاد داشتن اون موقعی که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طائب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه‌ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طائب بوده در مورد حفره های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
2: ببینید، درباره برکناری اون موقع سال 400 که طائب، که واقعا یک زلزله ای بودش در جمهوری اسلامی، که حسین طائب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تاثیرگذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداری و یکی از افراد تاثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چیز، چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طائب و مجتبی. این یک. دومین همین صحبت‌های اخیر باقر خرازی رو بخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه، که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته اون برکناری رو حاصله جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی، و خامنه‌ای خبردار میشه توسط باقری فرمانده ستاد کل ستاد مشترک و بلافاصله شبانه طائب رو برکنار میکنه و به مشتبه میگه که شما برید به قم به درس و بحثتون بپردازید، که همون موقع هم یک فیلمی از مشتبه منتشر شد که البته یک مدتی بعدش یک فیلم منتشر شد که مشتبه هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی هیچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حذف هایی که بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حذف ابراهیم رئیسی بود، که زمزمه این که او جانشین علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
1: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
2: کاملا کاملا. و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
1: آقای شمخانی
2: و
1: هم که دیگه نیست،
2: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن اومدن، برخیشون رفتن سپاه رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشونی بکشه و کاری بکنه و تحت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاهگداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه، که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای، و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده حتی این خبرش، که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضر تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
1: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طایب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه، جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طایب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده‌تر برای جامعه عرضه می‌کنن.
0: حقیقتا من همچنان با حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار بکنه و چیکار نکنه. و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حس فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه‌ای یعنی مجتبی خامنه‌ای به حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس، طائب کسی بود که 5% از 13,000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجی کالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن بردن سرورهای چینی برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن، و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا همش برنامه ریزی شده است برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه. ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه ایران وارد اینترنت ملی بشه.
1: البته این صحبت رو سالها جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
0: نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور و اینا باشه. ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه ای رو داره. مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که آورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم همین روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ورم دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره خب قدرت کامل دستشه، و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه. مجتبی یه آدمیه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره، و همه چیز اصلا دست طائب داره میچرخه.
1: خب یعنی چرا باید خانم میرگل خان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه، جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
0: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چیکار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و رو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین، آقا 2 به اضافه 2 میشه 4. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
1: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه؟ و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
2: ببینید برای هیچ چیزی بعید نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست. همون برکنار حسین طایب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم، فرماندهی که جان رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد، در رأس سازمان هستش و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طایب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره و خود مشتبه هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه اینکه حذف نشده بوده به طور کامل و قدرتش تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه ای داشته، ولی حسین طایب از جنگ 12 روزه به همراه مشتبه یا با همراهی مشتبه برمیگرده دوباره به ساختار بیت اطلاعات سپاه و درون سپاه و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته می رسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای، که در جنگ 12 روز هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسم بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگو در دست گرفت. کاری ندارم، این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی. ببینید، اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه، تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه، اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینه که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن، یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعبه سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی میشه.
1: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهره های دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهره های رادیکال تر جایگزین چهره های قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکالتر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
2: ببینید، اگر رادیکالتر بخوایم واقعا بگیم، رادیکالتر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدن و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغکاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس بشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه ها میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و طائب و مشتبه بخوام بگیم طیف تون رو، قاعدتا اینا تون رو نیستن. اصلا قالیباف که نمیشه در طیفتون رو گذاشت. قالیباف جزو تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم. و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن. واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم. از اون طرف اومده با کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینو طیف تندرو.
1: ولی برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عملکردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عملکردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
2: چرا؟ ببینید میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزن گوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت بله. وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک، عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن. دو، اینکه در منطقه خودشونو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه دو سال دیگه نره و بگه که اینها افراد تندرویی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که هست شد و با این طیف نبود، هم میدونیم که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما، طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه ای هم طرحی بودی که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه ای هم اجرایش کرده.
1: خانم میرقلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه ای رو داره میبره به سمت این که حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه‌ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه‌ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
0: بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وضع هست به یک سری در انگلیس. مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود این بچه‌هایی که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن اینا، اون موقع به من گفتن که البته سری پیشم فکر کنم گفتم که تا از طریق مجتبی از طریق طائب کانال زده با تهران. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه‌ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد مثلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنیم. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کارو بکنن، ایرانو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن، ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن و یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست. که خب برای ترامپ که اصلا مهمی، برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارم توی این بازی قدرت و ثروت.
1: در حال همه کشورها خانم میرقلی خان منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه، یعنی این یه مسئله یه که مرتبط با خود شهروندان اونجا می، ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جنبندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جنبندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته، وضعیت نیروهای مدنی، آقای رزاق اگر خیلی کوتاه در دو دقیقه این رو بگید که یه جنبندی هم از خانم میرقلی خان داشتیم، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
2: ببینید اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسئولی میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروشی نداره. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکارن. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه. شاید یک چیزی بشه مثل دیما، شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
1: بله، سپاسگزارم خانم میرقلی خان. از شما هم بشنویم، شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد، واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما هم بگید سپاسگزارم.
0: بله، ببینید، وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکام هست اونجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده، این میده، اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه ان
1: شاءالله
0: ایران آزاد
1: شه. که البته خب اون باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت. بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه، یا باعث نمیشه که مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه؟ که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ناو آبراهام لینکلن به زودی جایگزین خواهد شد. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران به اعدام محکوم شد. به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روان کارکنان نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن را رد کرد و گفت این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. این ناو حدود 9 ماه پیش برای مقابله با ایران به منطقه اعزام شده بود. وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن راهی خاورمیانه شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تعدادی از بستگان کارکنان این ناو گزارش دادند که شرایط زندگی در آبراهام لینکلن رو به وخامت گذاشته است. در همین راستا نمایندگان دموکرات کنگره خواستار تحقیق درباره شرایط خدمه این ناو هواپیمابر شدند، اما پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را کاملا گمراه کننده خوانده است. و در خبری دیگر، دولت کانادا روز جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقداماتی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقداماتی متهم کرده که آزادی کشتیرانی در این تنگه هرمز را مختل کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این 5 نفر در کانادا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. افراد تحریم شده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. و در خبری دیگر، به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مستاق اتهام محاربه علیه او مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نینوان بوده است. و در خبری دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی ها و انتقال محموله ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اظهارات تازه دو وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی‌سابقه در برابر ایران حکایت داره. جدی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفته که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری دوباره جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در جایگاه دوم قرار گرفته. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: اظهارات تازه دو مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا شامگاه پنج شنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست، اقدامهایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله گسترده‌تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور می‌تواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این دو موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی

0: گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تأمین ارز را دشوار کرده است. آمریکای محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود یک ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به دو شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفتکش‌ها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی، یعنی سال 2026، حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموع تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد در همین راستا اسکات میسن وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که ایالات متحده آمریکا قصد داره آسیب‌های مالی بیشتر و بی سابقه‌ای رو بر ایران تحمیل کنه. او گفته در گفتگویی که داشته با شبکه نیوزمکس گفته که آمریکا اقداماتی انجام خواهد داد که ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خودش ندیده. او تاکید کرد که محاصره دریایی تنگه هرمز نیز تداوم خواهد یافت تا مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران بشه. محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌المللی در آمریکا، گفتگوی داشته با همکارم الهه روانشاد و به این پرسش پاسخ داده که آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی به سوی جنگ اقتصادی سوق پیدا کرده؟
2: موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان، اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میاندوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری باقی میمونه فشار اقتصادی. به این دلیل که آقای اسکات بستین وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو، اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
3: اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
2: خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت قیمتش زیر

0: رشته $90 هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا حول و حوش میانگین $1 بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته، مثلا در اربیل عراق حمله به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌هایی به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق میفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
1: آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
0: این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در 2 روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا باز و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده‌های شرکت‌هایی که اینها رو رصد می‌کنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه‌های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر می‌کنن این رو تایید نمی‌کنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در 2 روز گذشته در 1 مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیر بوده که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
1: آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
0: اخبار 2 جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم. آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهم نامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یکشنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این 2 خبر فارغ از این که این در واقع تفاهم‌نامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه‌هایی در اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند 1ش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار مثلا آقای اسرائیل کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره. و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا هم نیست. بنابراین اون تفاهم نامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگی هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. علاوه بر این موضوع تفاهم نامه، من تصویر کلی ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهم نامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
1: وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
0: ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضاتی که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته های آینده یا در ماه های آینده قبل از انتخابات این شلیک ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
2: صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30. چند روز بحث بنزین خیلی داغ شده، خبرهای زیادی از اون میشنویم. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تشریح کرده آخرین وضعیت تصمیمات دولت رو درباره بنزین و گفته در حال حاضر هیچ مسببی برای افزایش قیمت یا تغییر سازوکار فعلی ارز بنزین وجود نداره، اما دولت سه تا سناریو داره، سناریوهای مختلفی داره برای تغییر، حالا اسمشو گذاشتن روش یا تعیین مسیر بنزین. اما اینکه بنزین گرون میشه نمیشه هنوز در حاله از ابهامه. با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن گفتگوی میکردم و ابتدا از اون پرسیدم که آیا واقعا بنزین در ایران اینقدر ارزونه، آن چیزی که دولت داره در مورد اون صحبت میکنه و اون رو بهانه کرده برای اینکه قیمت اون رو افزایش بده؟
4: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت این که 87 هزار تومان انجام بشه، اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتیه، هستن هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هم. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70-100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولا 2026 که همین الان در آمریکا 23 هزار دلار هست، با این تعرفه ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50 هزار دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300 هزار کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21 هزار لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26 هزار دلار هست، تقسیم به این 21 هزار لیتر بکنیم میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومانه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومان حساب بشه پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
2: خانم تایخانی، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت 3 سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره. به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
4: این این بیمسئولیتیه، یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
2: سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
4: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توضیحو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
2: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
4: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت اینکه از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
2: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
4: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
2: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه که داره برای پرداخت حقوقها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
4: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
2: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن سناریوهای دولت از بنزین رو بررسی و واکاوی کرد. سری بزنیم به دریای خزر که این روزها در پایین ترین تراز آبی حدود 2 قرن اخیر قرار گرفته. سطح آب این دریا در 1 دهه گذشته حدود 2-2.5 متر پایین رفته و بر اساس روندهای موجود سالانه 10-20 سانتی متر دیگه کاهش پیدا میکنه. روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو این موضوع رو بررسی کرده.
5: بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4-5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7-8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه چند متر عقب میره باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان برنامه‌داری انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10-100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آبزیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی، رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن. ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اجتناب ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان هم تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرحهای توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت های گردشگری رو برای شرایط آینده
2: ساحلی
5: طراحی بکنه.
2: روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو، از پایین آمدن تراز آبی دریای خزر گفت. اما این تنها داستانی نیست که از دریای خزر در این روزها میشنویم. نام دریای خزر و سهم اون، سهم ایران از اون، در این روزها بارها شنیده شده. حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، روز 19 مرداد ما از عجله دولت جمهوری اسلامی گلایه کرد برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و انتقاد کرد و گفت این اقدام اولا سهم ایران رو از 20% تا 25% به 3.5% تا 5% کاهش میده. از این موضوع و دریای خزر که بگذریم، به موضوع دیگری میرسیم که دغدغه حکومت هستش. با وجود سالها سیاست گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، اما همچنان آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور. چرا با وجود برخی مشوقهای مالی جوانان ایران به ازدواج و سپس به فرزند آوری اقبال کمتری نشون میدن؟ سهم عوامل مختلف و جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان چقدره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
6: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
7: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست های کلی جمعیت و برخی مشوق ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزند آوری بذاره.
6: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257 هزار مادر به مبلغ ماهانه 2 میلیون تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
8: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزند آوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده. عملا راه حلی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
6: پیش از فرزند آوری مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید:
9: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ قابل توجهی نبودند، و دوم برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه‌ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
6: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
9: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری می‌کنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینو دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
6: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزندآوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
8: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14% یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه یه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
6: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
9: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
6: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
2: مصطفی خلجی گزارش داد. اما مقامات روسی افرادی رو که از گورهای جنگی عکس میگیرن به خیانت متهم میکنن. این عکس ها شاخص کلیدی برای سنجش تعداد کشته شدگان جنگ در این کشوره. این در حالیه که مقامات روسیه آمار سربازان روس کشته شده در جریان جنگ تمام عیار کرملین علیه اوکراین رو منتشر نمیکنن. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
10: یک عکس تار مردی را نشان می‌دهد که ظاهراً توسط 2 مرد دیگر که لباس شخصی به تن دارند مجبور شده است که در برف زانو بزند. این تصویر که هفته گذشته توسط سرویس امنیت فدرال روسیه منتشر شد، ظاهراً لحظه دستگیری یک مرد 48 ساله در حدود 250 کیلومتری شمال شرق مسکو را نشان می‌دهد که به اتهام عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه از گور سربازان کشته شده در جنگ اوکراین بازداشت شده است. این پرونده تازه ترین مورد از سلسله مواردی است که در آن افراد به دلیل ثبت تصاویر از گورهای نظامی روسیه با اتهام خیانت روبرو شدند. در اواخر ماه ژوئن، مقامات منطقه تومسک در سیبری اعلام کردند که چندین نفر به دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره سربازان روس از جمله کشته شدگان جنگ در ازای دریافت پول نقد بازداشت شدند. 2 مورد مشابه نیز در منطقه سوردلوفسک ثبت شده است، جایی که 2 مظنون متهم شدند در ازای دریافت مبلغی معادل حدود 1 دلار برای هر عکس آنها را برای رابط‌های خود ارسال کردند. در یکاترینبورگ، مرکز این منطقه، مقامات اعلام کردند که گشت‌های امنیتی در گورستان‌ها تقویت شدند تا افرادی که هدف استخدام کنندگان برای تهیه عکس از گورها قرار می‌گیرند، درک کنند که این یک موضوع بی‌خطر نیست، بلکه جرمی است که می‌تواند مجازات واقعی در پی داشته باشد. در بیشتر موارد، سرویس امنیت فدرال روسیه ادعا می کند که مزنونان برای رابط‌های اوکراینی کار می کردند. عکس‌های گرفته شده از گورها منبع اطلاعاتی مهمی برای روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری بودند که به دنبال ارزیابی تعداد روس‌های کشته شده در جنگ اوکراین هستند. آماری که مقامات روسی به شدت تمایل دارند آن را مخفی نگه دارند. برآوردهای مختلفی از میزان تلفات وجود دارد. در ماه می، یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار کرملین به اوکراین در سال 2022 نزدیک به 500 هزار سرباز روس کشته شدند. گزارشی که ماه گذشته توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن منتشر شد، این رقم را 450 هزار نفر اعلام کرد. سید جونز، تحلیلگر این مرکز، اوایل سال جاری به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کرملین تمام تلاش خود را برای پنهان کردن تعداد واقعی تلفات به کار بسته است. ارتش روسیه بدتر از هر ارتش بزرگ دیگری که در یک قرن گذشته بررسی کرده ایم عمل کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارش خود به مصاحبه‌هایی با مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی و همچنین گزارش‌های میدانی مدیازونا استناد می‌کند، یک رسانه خبری مستقل روسی که توسط مقامات روسیه تحت عنوان عامل خارجی طبقه بندی شده است. این رسانه نام 236 هزار سرباز روس را ثبت کرده که میگوید مرگ آنها در اوکراین تایید شده است. در ماه می، برآورد این رسانه از تعداد واقعی کشته شدگان جنگ حدود 350 هزار نفر بود. دیمیتری ترشچانین، سردبیر مدیازونا، به شبکه کارنت تایم که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیس گفت برای ما رفتن به گورستان‌ها منبع اطلاعاتی بسیار مهمی بود. پیش از این هرگز چنین کاری به عنوان خیانت تعبیر نشده بود. پرونده‌های مربوط به خیانت در روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار این کشور به اوکراین در فوریه 2022 رو به افزایش بوده است. به دست آوردن شواهد دست اول از کشته شدگان جنگ روسیه از طریق گورستان‌ها اکنون به فعالیت بسیار خطرناکی تبدیل شده است. اما راه‌های دیگری نیز وجود دارد. از جمله انتشار آگهی‌های ترحیم در منابع یا رسانه‌های رسمی روسیه، پست‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دوستان یا اعضای خانواده و یا اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری.
2: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
11: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
2: خب، در یک اتفاق تاریخی تیم‌های دختران و پسران جوان وزنه‌برداری ایران همزمان روی سکوی سوم آسیا در تاشکند ایستادند. 470 امتیاز برای دختران و 543 امتیاز برای پسران. آنچه این موفقیت رو جذاب‌تر می‌کنه عملکرد خیره‌کننده دخترانی است که با وجود سابقه نوپا و محدودیت‌های متعدد پا به پای تیم پسران افتخار آفرین کردند. نسرین افشار همکارم که با اشتیاق این خبرها رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ما تا بیشتر توضیح بده و ما بیشتر از سوال بپرسیم. نسرین، خوش اومدی. از روند این مسابقات بگو. قطعا توضیحاتش رو من بیشتر گفتم، اما از تو بیشتر بشنویم بهتره.
12: بله رویا، مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 2026 که در تاشکند ازبکستان جریان داشت امروز به کار خودش پایان داد و کاروان ایران با دست پر و یک کارنامه پروپیمون و تاریخی به ایران برگشتن. نکته اصلی این دوره همونطور که خودت گفتی درخشش دخترای وزنه بردار ایرانی بود. تیم ملی جوانان دخترا با هدایت الهام حسینی که حالا خودش هم از قهرمانان پیشین همین رشته بود، برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی سومی آسیا ایستاد و جام و بالای سرشون در این شرایط بردن. بعد بگم که وزنه بردار دختر ایرانی 12 مدال طلا، 13 نقره و 15 برنز کسب کردن و بالاتر از کشورهایی مثل مغولستان و ترکمنستان ایستادن. البته باید بدونیم که تیم ایران بسیار تیم جوانتری از لحاظ قدمت این ورزش که حالا بعدن به اون میپردازم. اما در این میون باید بگم که مهسا بهشتی یکی از ملی پوشان وزن برداری زنان ایران هم در رسته های سنگین وزن در این مسابقات شرکت کرده بود، رسما عنوان قوی ترین زن مسابقات رو به خودش اختصاص داد تا نشون بده وزن برداری زنان ایران چقدر توی این مدت کوتاه پیشرفت کرده.
2: چقدر جذابی اما
12: بله آمار بسیار بالایی که حالا حتما بهش بیشتر میپردازیم. اما اگر از پسرا هم بخوام بگم، شاگردان سهراب مرادی هم در یک قاب واقعا رقابت نفسگیر 543 امتیاز کسب کردن. اونا هم روی سکوی سوم ایستادن، 9 مدال طلا گرفتن، 5 نقره و 3 برنز. و جالبه بدونی که فاصله پسران ایران تا جام قهرمانی آسیا فقط 10 امتیاز بود، اینقدر رقابت ها نزدیک بود. در کل اگر خوام بهت بگم در مجموع تیم دخترها و پسرای وزن برداری ایران در تاشکند در مجموع 56 مدال دریافت کردن که خب واقعا در نوع خودش شگفتی ساز بوده.
2: نسین خیلی اطلاعات جالبی دادی، اما میخوام برگردیم دوباره به وزن برداری زنان در ایران که خب همونطور که اشاره کردی سابقه چندان طولانی نداره. از مسیر پربیچ و خمی بگو که دختران وزنه بردار ایران برای رسیدن به این سکوی تاریخی طی کردند.
12: واقعا جالبه. فدراسیون وزنه برداری ایران در بخش مردان بیش از 80 سال رویا قدمت داره. ایران دهه ها قهرمانای خیلی خوبی به خودش دیده مثل حسین رضازاده، بهداد سلیمی و کیانوش رستمی، البته اینا بعد از انقلاب هستن. رفتن المپیک، مسابقات جهانی رو در نوردیدن، مدال های مختلف گرفتن. اما وزنه برداری در بخش زنان تا سال 1396 اصلا وجود نداشت. یعنی کل عمر وزنه برداری زنان در ایران 7 سال هم نمیشه. حالا چرا انقدر
2: 7 سال
12: فقط 7 سال؟ حالا چرا انقدر دیر؟ شاید بپرسی که چرا انقدر 7 سال کجا 80 سال کجا؟
2: واقعا این سوال دقیقاً همین سواله، چرا انقدر
12: دقیقاً کتا. اولیش مسئله پوشش و حجاب بود. تا قبل از دهه 90 شمسی فدراسیون جهانی وزنه برداری قوانین سختگیرانه‌ای داشت و میگفت دخترای وزنه بردار حتما باید دو بنده بپوشن و پوشش اسلامی مورد تاییدش نبود. مسئولای ایران هم که همونطور که میدونی تا زمانی که پوشش رسمی تایید شده ای وجود نداشت، حتی به زنان برای زنان هم اجازه فعالیت نمیدادن. یکی دیگه اش این بود که تابوهای سنتی و دیدگاه نادرست مسئولین بود، میگفتن این ورزش مرد است و آسیب به سلامت زنان میزنه و حالا ظرافتاشون رو از بین میبره. و یکی دیگه هم این بود که خود فدراسیون جهانی هم از سال 2000، از المپیک سیدنی در سال 2000 تازه وزن برداری زنان رو وارد المپیک کرد و خیلی رایزنی های زیادی اتفاق افتاد تا اجازه بدن که اینا بتونن با پوشش اسلامی بیان و کشورهای اسلامی، کشورهای عرب و مسلمان هم بتونن شرکت بکنن. بعد یک نکته رو بهت بگم، یادآوری بکنم که واقعا دخترای وزنه بردار ایران با وجود موفقیت‌های بین‌المللی در این 7 سال همچنان با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن. کمبود سالن و فضای تمرینی مناسب دارن، تجهیزات حرفه‌ایشون بسیار کمه برای زن‌ها، برای مردا نه. مربیان متخصص زن رو در دست ندارن، بودجه ورزش زنان خیلی محدوده. یک نکته خیلی کوچیک که بخوامم بگم و تموم کنم، دستمزد و پاداش زنان ورزشکار بسیاری از ورزشکارهای مرد کمتره، به ویژه در این رشته.
2: نسیم، همین زمان که داشتیم با هم صحبت میکردیم، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به مناسبت کسب مقام نایب قهرمانی آسیا توسط دختران وزنه بردار یه پیام در حساب شبکه اجتماعی ایکسش نوشته و گفته که دختران وزنه بردار ایران با نخستین نایب قهرمانی آسیا یک اولین ارزشمند رو به نام خودشون ثبت کردن. اما در راستای صحبت تو گفته که تلاش میکنیم که این مسیر پیشرفت رو برای این نسل با استعداد، آینده دار و افتخارآمیز هموار کنیم. نسل افشار همراه ما بود با این خبر جذاب که تیم دختران و پسران جوان وزنه برداری همزمان روی سکوی سوم آسیا در تاشکند ایستادند.
13: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که هم‌اکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبرو است که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
2: با پوزش از اینکه قبل از اینکه به این گزارش گوش کنید در مورد این صحبت نکردیم که این گزارش در مورد چیست. حمید فاطمی همکارم در مورد شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای صحبت کرد که با هم شنیدیم و با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ناو ابراهام لینکلن به زودی جایگزین خواهد شد. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران به اعدام محکوم شد. به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روان کارکنان نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. این ناو حدود 9 ماه پیش برای مقابله با ایران به منطقه اعزام شده بود. وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو ابراهام لینکلن راهی خاورمیانه شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تعدادی از بستگان کارکنان این ناو گزارش دادند که شرایط زندگی در ابراهام لینکلن رو به وخامت گذاشته است. در همین راستا نمایندگان دموکرات کنگره خواستار تحقیق درباره شرایط خدمه این ناو هواپیمابر شدند، اما پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را کاملاً گمراه کننده خوانده است. و در خبری دیگر، دولت کانادا روز جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقداماتی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقداماتی متهم کرده که آزادی کشتیرانی در این تنگه هرمز را مختل کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این 5 نفر در کانادا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. افراد تحریم شده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. و در خبر دیگر، به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مستاق اتهام محاربه علیه او مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نینوان بود است. و در خبری دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ناو ابراهام لینکلن به زودی جایگزین خواهد شد. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران به اعدام محکوم شد. به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روان کارکنان نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. این ناو حدود 9 ماه پیش برای مقابله با ایران به منطقه اعزام شده بود. وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو ابراهام لینکلن راهی خاورمیانه شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تعدادی از بستگان کارکنان این ناو گزارش دادند که شرایط زندگی در ابراهام لینکلن رو به وخامت گذاشته است. در همین راستا نمایندگان دموکرات کنگره خواستار تحقیق درباره شرایط خدمه این ناو هواپیمابر شدند، اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را کاملاً گمراه کننده خوانده است. و در خبری دیگر، دولت کانادا روز جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقداماتی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقداماتی متهم کرده که آزادی کشتیرانی در این تنگه هرمز را مختل کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این 5 نفر در کانادا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. افراد تحریم شده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. و در خبری دیگر، به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مستاق اتهام محاربه علیه او مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نینوان بوده است. و در خبری دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. چه خوبه که در همین اول صبح 24مین روز از مرداد ماه سال 1405 رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و قرار 25 دقیقه از این صبح شنبه رو با هم سپری کنیم. اول سری بزنیم به آسمان. گویا قرار امروز تهرانی ها غافلگیر بشن. آنطوری که اداره کل هواشناسی اعلام کرده، دما در گستره پایتخت از امروز تا یک شنبه افزایش نسبی داره، اما آسمان صاف تا کمی ابری است و بعد از ظهر هم افزایش ابر پیش بینی شده. اما نگاهی به چهار جهت نقشه ایران قشنگ نشون میده که آسمان شمال همچنان ناپایداره و احتمال رگبار پراکنده وجود داره. غرب و مرکز هوا بیشتر گرم و آرومه. شرق و جنوب شرق هم هموطنان با وزش باد و گرد و خاک روبرو میشن و جنوب کشور همچنان گرم و شرجیست. اما بارون شمال، باد شرق، گرمای جنوب همش بهانه است. مهم اینه که دلتون به یکی، با یکی، پیش یکی، به چیزی خوش باشه. اون وقتی که اگر از آسمون سنگ هم بباره، آسمون دل شما آبی و آفتابیه. وقتش تاریخ رو با هم ورق بزنیم. امروز 148مین روز از سال در گاه شمار خورشیدی است، برابر با 15 آگست. برای چند کشور در امروز روز آزادی و استقلال. هند 79 سال پیش از استعمار بریتانیا بیرون اومد، کنگو 66 سال پیش از استعمار فرانسه مستقل شد و کره هم 81 سال پیش از اشغال ژاپن آزاد شد. سه کشور، سه داستان متفاوت، سه زمان مختلف، اما یک نقطه مشترک: آزادی. اما همین کنار گوش ما، 5 سال پیش در چنین روزی کابل، همسایه شرقی، سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت برگشت، تاریخی که افغانستان رو وارد فصل تازه کرد. در این برنامه بیشتر ازش خواهیم شنید. اما در تاریخ ایران 24 مرداد ماه روز کم اتفاقی نبوده. 73 سال پیش در چنین روزی مقدمات کودتای 28 مرداد در جریان بود و ابلاغ حکم عزل محمد مصدق. و اما جنگ. 41 سال پیش عراق به پایانه‌های نفتی ایران در چنین روزی در جزیره خارک حمله کرد. خب، رسیدیم به اصل داستان، قصه ایران و آمریکا. هنوز کسی نمیدونه که قرار این داستان به

0: نداره. اما مقام های آمریکا از تحریم ها و فشارهای تازه و بی سابقه حرف میزنند. انزوای اقتصادی که جهان پیش از اون ندیده. اینها رو اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته. همکارم الهه روانشاد دیدگاه محمد قائدی تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو جویا شده.
1: موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تالت بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکل حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری باقی میمونه فشار اقتصادیه. به این دلیل که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
2: به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتی طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست، اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
1: خب ببینید یک نکته مهمی وجود داره، اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه.
2: آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
1: این صحبت ها رو از آقای ترامپ هم در 2 روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا بازه و تحت کنترل آمریکاست و صحبت های اینچنینی که آمریکا داره کشتی ها رو اسکورت میکنه. داده های شرکت هایی که اینها رو رصد میکنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر میکنن این رو تایید نمیکنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وصل کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفظ‌بازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
0: محمد قائدی صحبت می‌کرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل. تهدیدها از دو طرف ادامه داره، منطقه همچنان روی لبه ایستاده که هیچ کس نمی‌دونه قدم بعدی به سمت آرامش میره یا دوباره به سمت درگیری، اما تاریخ منطقه قصه‌های مشابه کم نداره. قصه مردمی که یک روز صبح با واقعیتی کاملاً متفاوت از شب قبل بیدار شدند. 5 سال پیش درست در چنین روزی این اتفاق برای افغانستان افتاد. کابل سقوط کرد، طالبان به پایتخت رسید و افغانستان وارد فصل تازه‌ای از تاریخ خودش شد. امروز 5 سال بعد یک خبرنگار که خودش اون روزها رو از نزدیک

0: دیده برای ما از ترس از سقوط کابل و از زندگی و خبرنگاری زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگه. هانا کاویانی گفتگوی داشته با فرد سیال، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ.
1: خیلی ترسیده بودم و وقت خانم رفتم سیر و سرکار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانم ها خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم، با وجود که طالبا خیلی میگفتند. خود مجاهد در اولین کنفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانم ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم. دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار از ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت می باشه. چون من شنیده بودم وقت مادرم قصه می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، و نه تنها ما بلکه خبرنگارای که در اوج امرای ما کار می کردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم. اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم، میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاهم کجاست. خیلی سخت بود.
2: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
1: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
2: یعنی یک سال بعد؟
1: بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بتم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم. بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان را ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردا
2: اتاق خبر
1: کار. بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن، بخش خانم‌ها را کاملا جدا کردن، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
2: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
1: نمیتونن
2: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
1: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچون خانمای صحبت کنین. یا بس های آزادانه، خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانم ها. زمانی که من اوجه بودم و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود. خیلی
2: یعنی صورت باید کامل پوشیده
1: بله،
2: باشه.
1: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه. اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی، برنامه سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا را نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
3: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: اما جنگ فقط قصه آدم ها نیست. گاهی رد پای خودش رو روی طبیعت هم جا میذاره. از افغانستان و روایت فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی در پراگ گفتیم، اما سری بزنیم به جنوب ایران، جایی که این بار رد بحران رو نه روی دیوارهای یک شهر که روی آبهای خلیج فارس و میان درختهای حرا میبینیم. لکه‌های نفتی در سواحل جنوبی قشم. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، درباره اینکه این آلودگی از کجا اومده و چه بلایی ممکنه سر زیست بوم خلیج فارس بیاره میگه.
4: اون چیزی که چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدن و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده. با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمی که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب‌های اقتصادی که خب تریلیون‌ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل‌های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه‌های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت. بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاستون، بعد از اون باد و جزر و مد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایطی مثل شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن. و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشت نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت. و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن.
0: فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، از آلودگی آبهای خلیج فارس گفت. این روزها کلمه مرز رو زیاد شنیدید، مرزهایی که روی نقشه کشیده شدن، اما بعضی مرزها فقط روی نقشه نیستن، گاهی وارد زندگی آدم‌ها میشن. داستان بعدی داستان یک ایرانی مسیحیه که سالهاست در اسرائیل زندگی میکنه، اما حالا با حکم اخراج روبرو شده، حکمی که او رو بر سر یک دوراهی سخت گذاشته، ماندن خانواده یا ترک اسرائیل. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، داستان رامین پارسا رو روایت میکنه.
5: رامین پارسا زاده یک خانواده مسلمان شیعه در شیراز، وقتی با همسرش آشنا شد که حدود 5 سال قبل از آن به آمریکا رسیده و در حالی که به مسیحیت گرویده در کار تبلیغ مذهبی بود و روابط زیادی با کشیشان مسیحی تبشیری داشت. همسرش یاسمین در خانواده یهودی به دنیا آمده، اما به نوشته جروزالم پست او هم مسیحی شده. با این حال یاسمین شهروند اسرائیل است. آن دو 6 سال پیش از طریق فضای مجازی با هم آشنا شدند. یاسمین تصویری از دو دست را که پرچم‌های اسرائیل و ایران بر آن نقش بسته بود به صورت نماد عشق میان ملت‌های ایران و یهود کشیده بود. 5 ماه پس از نخستین تماس آنلاینشان آنها یکدیگر را حضوری ملاقات کردند و 8 ماه بعد هم پیمان ازدواج بستند. رامین که خود را در میان جامعه نوکیشگان مسیحی شبان پارسا معرفی میکند میگوید همواره حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده بود. دوستانش و مصاحبه های متعددی که با رسانه های اسرائیل و فعالیت هایش در آمریکا در این باره داشته گواهی است بر پیوستگی مواضع قاطع او علیه حکومت حاکم بر زادگاهش. او پس از 2 سال زندگی پناهندگی در ترکیه در سال 2015 به آمریکا رفت و از حمایت کشیشان مسیحی برخوردار شد. دو سال و نیم اول زندگی زوج جوان در آمریکا سپری شد. اوایل سال 2023 برای زندگی به اسرائیل آمدند تا از کمک والدین یاسمین در بزرگ کردن فرزندان برخوردار شوند. هنوز چند ماه از اقامتشان در اسرائیل سپری نشده بود که این کشور با حمله گروه افراطی حماس روبرو شد. گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. جامعه اسرائیل پس از آن حمله زیر و زبر شد. امریکا بر زندگی بسیاری تأثیرات عمیق نهاد و حال دامن این زوج جوان را نیز گرفته. رامین و همسرش از همان آغاز حمله حماس به اقداماتی در حمایت از مردم اسرائیل دست زدند. به هزاران آواره از شهرهای جنوبی و شمالی اسرائیل که به نقاط مرکزی کشور پناه برده بودند در چارچوب برنامه‌های انسان دوستانه اجتماعی که آن دوره نمونه‌های زیادی داشت دست یاری دادند. رامین یک سال و نیم صبر کرده بود تا پاسخ درخواستش را برای برخوردار شدن از شهروندگی اسرائیل بگیرد. وزارت کشور در نیمه سال 2024 پاسخ رد داد. دلیل آورده بود که او زاده کشوری است که دشمن اسرائیل است. رامین به دادگاه متوسل شد. قاضی حکم داد وزارت کشور باید در پرونده تجدید نظر کند. فرجام خواهی در دوره بود که دو کشور درگیر دو جنگ مستقیم شدند که عاقبتش هنوز هم روشن نیست. حالا در این وضعیت پاسخ دوباره وزارت کشور پس از حدود دو سال همان جواب پیشین، حکم اخراج. رامین گفته که ایرانی بودنش او را یک تهدید امنیتی برای اسرائیل نمی کند، بلکه مسیحی بودن او و همسرش عامل تصمیم وزارت کشور است. مدعی است دولت کنونی اسرائیل به طور فزاینده ملاحظات مذهبی را بر حقوق و امنیت مردم اسرائیل ترجیح می دهد. رامین به این امر اشاره می کند که وزیر کشور یک سیاست مدار عضو حزب مذهبی شاس است که به ادعای او ضد مسیحی است. رامین گفته حمایتش از اسرائیل او را در نگاه حکومت ایران به فردی تحت تعقیب تبدیل کرده و اتهام موسادی بودن به او بسته. وزارت کشور اسرائیل گفته درباره پرونده افراد به رسانه‌ها خبررسانی نمی‌کند و با خود آنها در ارتباط مستقیم است. رامین و همسرش امیدوارند دخالت سفارت آمریکا در اورشلیم به کمکشان بیاید، هرچند که تصمیمات در نهادهای عالی‌تر کشور گرفته می‌شود. در رهگذر خصومت میان حکومت‌های ایران و اسرائیل، سختگیری‌های دولت و مراکز تصمیم‌گیری اسرائیل در قبال ورود ایرانیان به این کشور، حتی سفر گردشگری ایرانیانی که تابعیت کشورهای متحد اسرائیل را دارند، تشدید شده. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در دوره اخیر حدود 80 شهروند خود را به اتهام همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت کردند. ظاهراً تنها یکی از آن 80 نفر یک ایرانی زاده بود، یک سرباز ذخیره که هنوز دادگاهی نشده است.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 20420-725-970-30.
0: اما بعد از این همه خبر سنگین، بد نیست چند دقیقه برگردیم به خودمون، به یک چیز خیلی ساده که هر روز از کنارش رد میشیم. پله ها. یک لحظه به پله ها فرصت بدیم. گاهی حال بهتر از همین چند پله شروع میشه. ملینا خورشیدیان بیشتر توضیح میده.
8: نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله ها حتی برای چند دقیقه میتواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده های مربوط به بیش از 450 هزار بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله ها بالا می روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره می گویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهراً بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال، حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز میتواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم‌هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
0: پله ها دو معنا دارن، یا ما رو بالا میبرند یا پایین، اما خب به هر حال میتونن حال ما رو خوب کنند و ما رو برسونند. ما هم میتونیم پله باشیم، دستی رو بگیریم، کسی رو 1 قدم بالاتر ببریم. چه چیزی قشنگتر از این؟ تمرین کنیم پله باشیم برای بالا رفتن حال آدم ها. اگه قراره پله رو به پایین باشیم، تلاش کنیم که غم آدم ها رو کم کنیم. خب به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ناو آبراهام لینکلن به زودی جایگزین خواهد شد. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران به اعدام محکوم شد. به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روان کارکنان نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن را رد کرد و گفت این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. این ناو حدود 9 ماه پیش برای مقابله با ایران به منطقه اعزام شده بود. وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن راهی خاورمیانه شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تعدادی از بستگان کارکنان این ناو گزارش دادند که شرایط زندگی در آبراهام لینکلن رو به وخامت گذاشته است. در همین راستا نمایندگان دموکرات کنگره خواستار تحقیق درباره شرایط خدمه این ناو هواپیمابر شدند، اما پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را کاملا گمراه کننده خوانده است. و در خبری دیگر، دولت کانادا روز جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقداماتی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقداماتی متهم کرده که آزادی کشتیرانی در این تنگه هرمز را مختل کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این 5 نفر در کانادا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. افراد تحریم شده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. و در خبری دیگر، به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مستاق اتهام محاربه علیه او مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نینوان بوده است. و در خبری دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی ها و انتقال محموله ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. چه خوبه که در همین اول صبح 24مین روز از مرداد ماه سال 1405 رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و قرار 25 دقیقه از این صبح شنبه رو با هم سپری کنیم. اول سری بزنیم با آسمان. گویا قرار امروز تهرانی ها غافلگیر بشن. آنطوری که اداره کل هواشناسی اعلام کرده، دما در گستره پایتخت از امروز تا یک شنبه افزایش نسبی داره، اما آسمان صاف تا کمی ابری است و بعد از ظهر هم افزایش ابر پیش بینی شده. اما نگاهی به چهار جهت نقشه ایران قشنگ نشون میده که آسمان شمال همچنان ناپایداره و احتمال رگبار پراکنده وجود داره. غرب و مرکز هوا بیشتر گرم و آرومه. شرق و جنوب شرق هم هموطنان با وزش باد و گرد و خاک روبرو میشن و جنوب کشور همچنان گرم و شرجی است. اما بارون شمال، باد شرق، گرمای جنوب همش بهانه است. مهم اینه که دلتون به یکی، با یکی، پیش یکی، به چیزی خوش باشه. اون وقتی که اگر از آسمون سنگ هم بباره، آسمون دل شما آبی و آفتابیه. وقتش تاریخ رو با هم ورق بزنیم. امروز 148مین روز از سال در گاه شمار خورشیدی است، برابر با 15 آگست. برای چند کشور در امروز روز آزادی و استقلال هند 79 سال پیش از استعمار بریتانیا بیرون اومد، کنگو 66 سال پیش از استعمار فرانسه مستقل شد و کره هم 81 سال پیش از اشغال ژاپن آزاد شد. سه کشور، سه داستان متفاوت، سه زمان مختلف، اما یک نقطه مشترک: آزادی. اما همین کنار گوش ما، 5 سال پیش در چنین روزی کابل همسایه شرقی سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت برگشت، تاریخی که افغانستان رو وارد فصل تازه کرد. در این برنامه بیشتر ازش خواهیم شنید. اما در تاریخ ایران 24 مرداد ماه روز کم اتفاق نبوده. 73 سال پیش در چنین روزی مقدمات کودتای 28 مرداد در جریان بود و ابلاغ حکم عزل محمد مصدق. و اما جنگ، 41 سال پیش عراق به پایانه‌های نفتی ایران در چنین روزی در جزیره خارک حمله کرد. خب رسیدیم به اصل داستان، قصه ایران و آمریکا. هنوز کسی نمیدونه که قرار این داستان به کجا برسه. نه میشه از صلح قطعی حرف زد و نه میشه با اطمینان گفت جنگ دوباره شروع شده. یک طرف از مذاکره و پایان درگیری میگه، طرف دیگه از تحریم‌های بیشتر و فشارهای تازه حرف میزنه. تهدیدها ادامه داره. تنگه هرمز هم همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط این رویارویی است و یکی میگه بسته است، یکی میگه بازه. در چنین شرایطی آینده بیشتر از همیشه شبیه یک علامت سواله. آیا این تهدیدها راهی به سمت میز مذاکره باز میکنه یا دوباره صدای جنگ بلند میشه؟ هنوز جواب روشنی برای این سوال وجود نداره. اما مقام های آمریکا از تحریم ها و فشارهای تازه و بی‌سابقه حرف میزنند. انزوای اقتصادی که جهان

0: نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تالت بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکایی که روی ناو لینکل حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادی، به این دلیل که آقای اسکات بستین وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه، و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
1: به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست، اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
0: خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست، و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین یک دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه.
1: آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
0: این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملاً باز و تحت کنترل آمریکاست، و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده‌های شرکت‌هایی که اینها رو رصد می‌کنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز، و گزارشاتی که رسانه‌های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر می‌کنن این رو تایید نمی‌کنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
2: محمد قائدی صحبت می‌کرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل. تهدیدها از دو طرف ادامه داره، منطقه همچنان روی لبه ایستاده که هیچ کس نمی‌دونه قدم بعدی به سمت آرامش میره یا دوباره به سمت درگیری، اما تاریخ منطقه قصه‌های مشابه کم نداره. قصه مردمی که یک روز صبح با واقعیتی کاملاً متفاوت از شب قبل بیدار شدند. 5 سال پیش درست در چنین روزی این اتفاق برای افغانستان افتاد. کابل سقوط کرد، طالبان به پایتخت رسید و افغانستان وارد فصل تازه‌ای از تاریخ خودش شد. امروز 5 سال بعد یک خبرنگار که خودش اون روزها رو از نزدیک دیده برای ما از ترس از سقوط کابل و از زندگی و خبرنگاری زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگه. هانا کاویانی گفتگوی داشته با فرد سیال، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ.
3: خیلی ترسیده بودم و وقت خانم رفتم سه روز سر کار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانم ها خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم، با وجودی که طالبان خیلی میگفتند خود مجاهد در اولین کنفرانس

0: بریش که دایر شد گفت که ما به خانم‌ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم. دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار است ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت می باشه. چون من شنیده بودم وقت مادرم قصه می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، و نه تنها ما بلکه خبرنگارای که در جمع ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم. اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاهم کجاست. خیلی سخت بود.
1: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار. چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
0: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالبان آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
1: یعنی یک سال بعد؟
0: بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم فقط فکر میکنم یک دو ماه تونستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم. بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمای هستن که هنوز اونجا کار میکنن. اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردان
1: اتاق خبر
0: کار. بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن. بخش خانم‌ها را کاملا جدا کردن. بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
1: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
0: بله، نمیتونن.
1: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
0: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچون خانمای صحبت کنین. یا بس های آزادانه، خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانم ها. زمانی که من اوجه بودم و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود. خیلی
1: یعنی صورت باید کامل پوشیده
0: بله،
1: باشه.
0: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه. یعنی در کل فقط میتونی خبر بخونی، برنامه سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا را نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
2: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
3: اما جنگ فقط قصه آدم ها نیست، گاهی رد پای خودش رو روی طبیعت هم جا میذاره. از افغانستان و روایت فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی در پراگ گفتیم، اما سری بزنیم به جنوب ایران، جایی که این بار رد بحران رو نه روی دیوارهای یک شهر که روی آبهای خلیج فارس و میان درختهای حرا میبینیم. لکه‌های نفتی در سواحل جنوبی قشم. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، درباره اینکه این آلودگی از کجا اومده و چه بلایی ممکنه سر زیست بوم خلیج فارس بیاره میگه.
4: اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدن و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده. با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب های اقتصادی که خب تریلیون ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت های پوزه عقابی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده ای رو داشته و خواهد داشت. بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاستون، بعد از اون باد و جزر و مد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایط میشه شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که الان متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشن نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت. و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن.
3: فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، از آلودگی آبهای خلیج فارس گفت. این روزهای کلمه مرز رو زیاد شنیدید، مرزهایی که روی نقشه کشیده شدن، اما بعضی مرزها فقط روی نقشه نیستن، گاهی وارد زندگی آدم ها میشن. داستان بعدی داستان یک ایرانی مسیحیه که سالهاست در اسرائیل زندگی میکنه اما حالا با حکم اخراج روبرو شده، حکمی که او رو بر سر یک دوراهی سخت گذاشته، ماندن خانواده یا ترک اسرائیل. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، داستان رامین پارسا رو روایت میکنه.
5: رامین پارسا زاده یک خانواده مسلمان شیعه در شیراز، وقتی با همسرش آشنا شد که حدود 5 سال قبل از آن به آمریکا رسیده و در حالی که به مسیحیت گرویده در کار تبلیغ مذهبی بود و روابط زیادی با کشیشان مسیحی تبشیری داشت. همسرش یاسمین در خانواده یهودی به دنیا آمده اما به نوشته جروزالم پست او هم مسیحی شده. با این حال یاسمین شهروند اسرائیل است. آن دو 6 سال پیش از طریق فضای مجازی با هم آشنا شدند. یاسمین تصویری از دو دست را که پرچم‌های اسرائیل و ایران بر آن نقش بسته بود به صورت نماد عشق میان ملت‌های ایران و یهود کشیده بود. 5 ماه پس از نخستین تماس آنلاینشان آنها یکدیگر را حضوری ملاقات کردند و 8 ماه بعد هم پیمان ازدواج بستند. رامین که خود را در میان جامعه نوکیشان مسیحی شبان پارسا معرفی میکند میگوید همواره حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده بود. دوستانش و مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌های اسرائیل و فعالیت‌هایش در آمریکا در این باره داشته گواهی است بر پیوستگی مواضع قاطع او علیه حکومت حاکم بر زادگاهش. او پس از 2 سال زندگی پناهندگی در ترکیه در سال 2015 به آمریکا رفت و از حمایت کشیشان مسیحی برخوردار شد. 2.5 سال اول زندگی زوج جوان در آمریکا سپری شد. اوایل سال 2023 برای زندگی به اسرائیل آمدند تا از کمک والدین یاسمین در بزرگ کردن فرزندان برخوردار شوند. هنوز چند ماه از اقامتشان در اسرائیل سپری نشده بود که این کشور با حمله گروه افراطی حماس روبرو شد. گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. جامعه اسرائیل پس از آن حمله زیر و زبر شد. امریکا بر زندگی بسیاری تأثیرات عمیق نهاد و حال دامن این زوج جوان را نیز گرفته. رامین و همسرش از همان آغاز حمله حماس به اقداماتی در حمایت از مردم اسرائیل دست زدند. به هزاران آواره از شهرهای جنوبی و شمالی اسرائیل که به نقاط مرکزی کشور پناه برده بودند، در چارچوب برنامه‌های انسان دوستانه اجتماعی که آن دوره نمونه‌های زیادی داشت، دست یاری دادند. رامین یک سال و نیم صبر کرده بود تا پاسخ درخواستش را برای برخوردار شدن از شهروندگی اسرائیل بگیرد. وزارت کشور در نیمه سال 2024 پاسخ رد داد. دلیل آورده بود که او زاده کشوری است که دشمن اسرائیل است. رامین به دادگاه متوسل شد. قاضی حکم داد وزارت کشور باید در پرونده تجدید نظر کند. فرجام خواهی در دوره‌ای بود که دو کشور درگیر دو جنگ مستقیم شدند که عاقبتش هنوز هم روشن نیست. حالا در این وضعیت پاسخ دوباره وزارت کشور پس از حدود دو سال همان جواب پیشین، حکم اخراج. رامین گفته که ایرانی بودنش او را یک تهدید امنیتی برای اسرائیل نمی کند، بلکه مسیحی بودن او و همسرش عامل تصمیم وزارت کشور است. مدعی است دولت کنونی اسرائیل به طور فزاینده ملاحظات مذهبی را بر حقوق و امنیت مردم اسرائیل ترجیح می دهد. رامین به این امر اشاره می کند که وزیر کشور یک سیاستمدار عضو حزب مذهبی شاس است که به ادعای او ضد مسیحی است. رامین گفته حمایتش از اسرائیل او را در نگاه حکومت ایران به فردی تحت تعقیب تبدیل کرده و اتهام موسادی بودن به او بسته. وزارت کشور اسرائیل گفته درباره پرونده افراد به رسانه ها خبررسانی نمی کند و با خود آنها در ارتباط مستقیم است. رامین و همسرش امیدوارند دخالت سفارت آمریکا در اورشلیم به کمکشان بیاید، هرچند که تصمیمات در نهادهای عالی تر کشور گرفته می شود. در رهگذر خصومت میان حکومت‌های ایران و اسرائیل، سختگیری‌های دولت و مراکز تصمیم‌گیری اسرائیل در قبال ورود ایرانیان به این کشور، حتی سفر گردشگری ایرانیانی که تابعیت کشورهای متحد اسرائیل را دارند، تشدید شده. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در دوره اخیر حدود 80 شهروند خود را به اتهام همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت کردند. ظاهراً تنها یکی از آن 80 نفر یک ایرانی زاده بود، یک سرباز ذخیره که هنوز دادگاهی نشده است.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 20420-725-970-30.
3: اما بعد از این همه خبر سنگین، بد نیست چند دقیقه برگردیم به خودمون، به یک چیز خیلی ساده که هر روز از کنارش رد میشیم. پله ها. یک لحظه به پله ها فرصت بدیم. گاهی حال بهتر از همین چند پله شروع میشه. ملینا خورشیدیان بیشتر توضیح میده.
8: نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله ها حتی برای چند دقیقه میتواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده های مربوط به بیش از 450 هزار بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله ها بالا می روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره می گویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهراً بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال، حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز می‌تواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سالهای 1990 تا 2019 تقریبا دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران بیش از یک چهارم بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
3: پله ها دو معنا دارن، یا ما رو بالا میبرند یا پایین، اما خب به هر حال میتونن حال ما رو خوب کنند و ما رو برسونند. ما هم میتونیم پله باشیم، دستی رو بگیریم، کسی رو 1 قدم بالاتر ببریم. چه چیزی قشنگتر از این؟ تمرین کنیم پله باشیم برای بالا رفتن حال آدم ها. اگه قراره پله رو به پایین باشیم، تلاش کنیم که غم آدم ها رو کم کنیم. خب به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام میکند. عباس عراقچی میگوید که هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. و سپهر امیرزاده از معترضان بازداشت شده اعتراض‌های سراسری دیماه به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جمعه در یک سخنرانی در نیویورک گفت که بعد از اینکه شکست جمهوری اسلامی ایران را کامل کردیم، به زودی تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام خواهم کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت: اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید، هرگز عذرخواهی هم نخواهم کرد. کار درست را انجام دادم. یک کشور بسیار شرور نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از مردم آمریکا خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. او گفت که آمریکایی‌ها ناچارند کمی بیشتر برای بنزین بپردازند. باید به یاد داشته باشند که این هزینه جلوگیری از دستیابی یک کشور بسیار شرور به سلاح هسته‌ای است. او همچنین خطاب به حاضران بدون اینکه نامی از کسی بیاورد گفت: دو سال و نیم دیگر فردی انتخاب خواهد شد. او در ادامه با اشاره به خودش گفت: به خاطر داشته باشید ترامپ کسی است که این کار را انجام داد. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح امروز در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که این آبراه ایرانی بوده و ایرانی خواهد ماند. آقای غریب‌آبادی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که باز یا بسته شدن تنگه هرمز به ایران بستگی دارد و تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی تحقق نیابد، محاصره تنگه ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گفته بود به زودی تنگه هرمز را قلمروی ایالات متحده اعلام می‌کند. موضوع بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری تردد عادی کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک همچنان یکی از محورهای اصلی ادامه درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز گفت که هنوز تصمیمی برای از سرگیری گفتگوها با آمریکا گرفته نشده و پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان رد و بدل می‌شود به معنی مذاکره نیست. او در ادامه افزود تفاهم اسلام‌آباد بر پایان جنگ تاکید داشت و مهلت 60 روزه مطرح شده هم مربوط به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی بود، نه آتش‌بس 60 روزه. او همچنین آمریکا را به نقض این تفاهم متهم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که مذاکرات تهران و مسقط درباره تعیین مسیرهای تازه کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و ممکن است به زودی به نتیجه برسد. عباس عراقچی تاکید کرد تعیین مسیر دریایی به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن به تحقق شرایط دیگر بستگی دارد که به گفته او آمریکا باید با آنها پایبند باشد. اما به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شده های اعتراض سراسری دیماه از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و پرونده او حالا برای بررسی در اختیار دیوان عالی ایران قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی 1404 در خانه‌اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می‌شود. هرانا نوشته که هنوز جزئیات پرونده از جمله مستاق اتهام محاربه علیه این معترض مشخص نیست و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان، پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نیمبان بود و در اصفهان زندگی میکرد. و خبر آخر این که دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدامهایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان نگذارد.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال.
1: چندمه؟
0: 23.
1: امروز 21 مرداد ماهه.
0: 23 مگه نه؟
1: تقویم چی میگی شما؟
0: جدی 23؟
1: نه 23، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟ 14 آگوست.
0: اگه گفتی چند سفره؟
1: سفر تموم شد فکر کنم.
0: نخه 29 سفره.
1: روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
0: سلام عرض میکنم. امیدوارم که همیشه در سفر باشید.
1: در سفر با سیم باشید. بله دیگه به نظرم تا ملینا بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم، بریم یه چند تا سوء تفاهم
0: سفرمون رو آغاز کنیم،
1: برطرف کنیم.

0: خب دوستان، حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
1: بله، و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
0: توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
2: ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیت بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیت هم به جای و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم رو توضیح بدیم و بعد سراغی راهکار بریم.
1: بله، یعنی میفرمایند که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشمان.
0: بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
2: حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الصائعه تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو. بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
1: الان توجه بفرمایید که هم اون وزارت خونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیست

0: چین رو در اختیار گرفت عملا، دنگ جزء شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود، که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیست.
1: باش. بله. آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
2: ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بنزین‌سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچو ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته. بعد یوهویی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
0: شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت گذاری های دولت رو متوقف کرد. در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
1: بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون. چه حکمرانی زیبایی، چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چجوری بهشون خبر بدیم.
2: بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو
1: چشمشون. بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد، اگه خدای نکرده فردا 30-40% مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
2: اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین الان، بدنتون گرم نمیفهمید، بعد که سرد شد میفهمید، ولی خب کاریش هم نمیشه کرد. اصلا چی شد؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی با کی بود اصلا؟
1: دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری‌ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری‌ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
2: بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال‌هاست که در جریانه و در سال‌های قبل از دوران نمیدونم خاتمی گرفته تا روحانی یه عالمه بحث بوده، یه سری توافق‌هایی هم شده، ولی مجلس ایران اون توافق‌ها رو تصویب نکردند.
1: ظاهراً برادرها از تاکتیک تصویب نکردن این قانون در مجلس استفاده کردن در همه این سال‌ها تا مثلا هر موقع فرصت شد بزنن زیرش.
2: دقیقاً.
1: ولی حالا از این بحثا بگذریم و بریم سراغ شبکه محبوب ما در صدا و سیما، یعنی افق. چون اونجا در کمال حیرت پای اسرائیل هم به دریای خزر باز شده ظاهراً.
3: اما پشت این موضوع حسینی عزیز یک در واقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل اینکه همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از قضا ترجمه شده،
2: بله،
3: اونجا ایشون مدعیه چه نیای یهودیان اشکنازی چه در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستن.
2: عجب.
3: امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان، داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
2: بله. باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن، کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چیکار کردن آقای تاباد؟
1: دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تار

0: رفتاری اینو همه میدونن.
1: حالا من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخشی از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس افق اصلا نمیده مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدزدیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا برداره بیاره بکوبه تو صورتم؟
2: جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
1: آره بابا، اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
2: تعداد عموات داره زیاد میشه.
1: این با بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیتش زیاد بوده.
2: اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم و از الان اینجور نبود.
1: دوستان حتما یادتون هست چند سال پیشا یه ژانری بین این حزب‌اللهیای اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده راه افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
2: بله، در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد می‌دادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن، که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه، نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی آقای سعیدی؟
1: دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده می‌شد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانومه کیسه زباله بپیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
2: بله، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، چون خانواده نشسته و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن. فقط مواظب انان اختیارشون باش. دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانم چادرپیچی میگفت
3: امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
1: آیت آباز، من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه کی اینا شعری کرده، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن؟ رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچین ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامحرمو نبینه؟
2: چی بگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید و میسوزونه پشیمونی به بار میاد.
1: راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزره یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با این که این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
2: بگذاریم جلال، بگذاریم، تو اصلا حرمت ها رو رعایت نمی کنی.
1: وا یکی دیگه لیزرها رو ریخته تو شهری، یا من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی، من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه میکردم تا تو توی این لیزر شهری رو در بیارم.
2: واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جایی.
1: عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمیفته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.
2: واقعا که متاسف.

نداری یه دوست پس. تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من اینقدر بد شانسم؟ چرا؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، دو ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین، ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارهای عقب افتاده رو مرور میکنین، بعد یه دفعه خجالت میکشین که دو ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه‌ای که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم به سم. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقایی بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه، کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچکی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنی جات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش دستی ها. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلن فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتاً از این دنده به اون دنده شین در بعضی از دوستان اثر نکرده، چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساویه با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه از کارناوالشون، یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت دو نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن، مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی، انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یه هم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن، ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کولومبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد. ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلا حول کار و تولید میچرخه. کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه‌گذاری روی هنر و فرهنگ نمی‌کنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم یعنی اول ماه مه، پس چرا
یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم. اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت با شعاری که هنوزم به همون شکل کنایه آمیزش باقی مونده. به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی. جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یک شنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کلمبیایی‌ها کلا مفهوم تنبلی رو عوض کردن. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کلمبیایی‌ها تا خط تنبلین، هنوز مردم مونتنگرو رو نمی‌شناسین. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبل‌ترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است. باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین. نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه دارین بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه دارین پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن، ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی. والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کوله لش کنین، چه مثل کلمبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه. بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن. حتی اگه مثل من برای حرف زدن دربارش هم 4 روز دیر کنه.

0: خب دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی های ما اینه که میشینیم برنامه های درخشان شبکه افق سیما رو میبینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف میکنیم. توی یکی از این برنامه های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی ها واسه ایران صحبت میکردن.
1: در دو سال گذشته سازمان اطلاعات ایران 10 مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این 10 مأمور که شما به توان مثلا 20ش کنید، یعنی مثلا احتمالاً 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
2: بله،
1: چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی، امنیتی، موساد. در موارد دیگر نیز اقدام به دیوار نویسی و اقدام ضد امنیت روانی جامعه کردن و تقریبا همه آنها این کار رو برای پول انجام دادن. نم رژیم صهیونیستی که وعده سرزمین شیر و عسل به مهاجرای خودش داده بود. بعد گفته شما اسرائیل ها که برای بزرگترین دشمن جاسوسی میکنید چه کسانی هستید؟ کسایی که از شما بدشون میاد، حسین. کسایی که از صهیونیست ها دیگه خودشون فهمیدن چه حیوانات متعفنی هستن.
3: اوه دیگه کار داشت به فوش و فوشکاری میرسید که ما متوقفش کردیم. خب دیدیم که این اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی نظام در اسرائیل باعث شد که اسرائیل چقدر هم ضربه بخوره.
0: بله اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که خب مقام معظم رهبری اسرائیل هنوز سوت شروع بازی رو نزده بودن مورد هدف قرار گرفت. فرمانده‌های رنگ و بارنگ سپاه پاسداران اسرائیل هم همه در رختخواب و در حال فرار موشک درمانی شدن.
3: واقعا اسرائیلی‌ها دیگه چیزی برای از دست دادن دارن با این بظاهرت از نظر کی، ولی از نظر مجری بازجوهای شبکه افق. جالبه که این شبکه برای اینکه ظاهرا مخاطبان اصیلش مردم مخاطبان اصلیش البته مردم مظلوم و شهید پرور اسرائیل هستن، زیرنویساش هم قدرتی خدا به دو زبان فارسی و عربی نوشته میشه.
0: حالا احتمالاً به زودی برای کودکان اسرائیلی برنامه کودک به زبان عبری هم پخش میکنن تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ عبری دیگه.
3: آره من گفتم عربی، اشتباه گفتم.
0: تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ به اونا حقنه کنن. واقعا شبکه عجیبیه این افق. البته این مجری بازجوها در این برنامه فقط به اسرائیل اکتفا نکردن و در ادامه رفتن سراغ هند و بعدم مراکش.
1: هند بزرگترین مشتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم. همزمان با صادرات تجهیزات از هند به اسرائیل، دهلینو خرید تسلیحات از این رژیم را نیز افزایش داده است. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هند در فاصله سالهای 2021 تا 2025 بزرگترین مشتری دفاعی اسرائیل بوده و 29% از کل فروش تسلیحات اسرائیل را به خود اختصاص داد.
2: حالا البته به نظرم این چون گاردین گزارشش دیاره مثلا از عبارت مشتری دفاعی و اینا داره استفاده میکنه، یعنی عبارت دفاعی رو
1: این که کلمات رو
2: میارن که از بار آره چیز کم بشه و گرمه
1: اینا
2: که
1: میدونن چطوری با کلمات و بار معنایی و حقوقشون بازی کنن. در کنار
2: ما چون تعهد به متن داریم این همین عبارت ها رو میاریم وگرنه
1: کیه در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هستش.
2: عجب
3: واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجری اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم. واقعا کار زشتی کردم. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق یه سلام و مشورتی بگیرید. این کار درسته آخه آقای مودی؟
0: خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدارو میکرده تو مودش نبوده.
3: خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذرون. بدی ولی توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
0: ببین مراکش من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
3: راست میگی، من حواسم اصلا به اشرف نبود. اشرف جون اگه استدای ما رو میشنوی به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه یا همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
0: آره اشرف، اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن. ما واسه خودتون میگیم.
3: آره اشرف، به هر حال حالا شما خودت پاریسی ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش، بترس از کردی شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خانعلی دارن دیگه، اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. یا اشرف صدای منو داری؟

0: فرید سلام، حالت چطوره؟
1: درود بر تو.
0: درود.
1: چه روز آفتابی قشنگی.
0: روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
1: بله.
0: 41 درجه و یه ذره.
1: ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه.
0: خوبه.
1: آره،
0: خوبه.
1: تو
0: ایران سی خیلی هوای خوبیه، ولی کم توجه داشته باشین که اینجا طاقت‌ها کمه.
1: بله.
0: اینجا طاقت‌ها برای سرما زیاده.
1: روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه این آمار مرگ و میر می اومد.
0: بله. خب چه خبر از اسمون؟
1: واسه یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
0: توصیه سلامتی.
1: وسط بحث تکو اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
0: و در مصرف آبم سر بزنیم.
1: بله. جونم برات بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
0: من همچنان سامسونگ دارم.
1: ولی دیگه تا نمیشه ده؟
0: نه،
1: همینجوری سفته.
0: آره. از تاشو خسته شدم.
1: آها، شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشویی که داشتی چی بود؟
0: آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
1: الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
0: چی شد؟
1: 8 شد.
0: 8 8ش اومد.
1: 8ش اومد ولی هیچی نشده.
0: آره.
1: انگار نه انگار، یعنی باتری همونه در حقیقت، دیگه دوربین هم همونه، چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، یه چند گرم، 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
0: بله
1: همین دیگه، یکم هم سی پیوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
0: پروسسورش یکم قوی تر
1: آره دیگه
0: شده.
1: و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت تر روش کار بکنه. وگرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی
0: نداره. یعنی دوربینش همون 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا این گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
1: بله.
0: یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره اینه که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، یعنی باز کنی
1: و باز کنی در هر صورت گوشی رو،
0: که این مشکل رو موتورولای ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
1: یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی 20 سال پیش و اینا. آره، همون موقع هم خیلی گوشی خوشگل و خوشگل بود.
0: گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش، که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها، پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
1: جالبه، اونا هم اندرویدن درسته؟ حالا بیا ببرمت یه جای دیگه.
0: بفهم،
1: شما بعضی وقت دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه‌ای برام بنویس، نمیدونم یه رزومه‌ای برام درست کن، فلان کن اینا، با اینو کپی میکنی، پیست میکنی، میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی، یه سری چیزو کپی پیست میکنی، اصلا میدی چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. اینا اونو میندازن دوباره تو چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاده، ولی خب بقیه مدلای زبانی هم دارن بهش میرسن، که میندازن اونجا و میگن که آقا این با چی نوشته شده، چه شکلی و اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری که همون مشکلی نیست که این کار بکنی. ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم انقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کار بکنن، بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم، چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
0: فوتبال تماشا میکردین.
1: داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کارو برای من انجام بده، برو توی ایمیلم بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه‌ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال، اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکای تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میده که این کارا رو بکن، و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون، دیگه کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی، میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
0: قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
1: ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تیه برای شرکت اوپن ای آی. که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده، کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه، و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت هایی هم که بهت گفتم، اینا برای قسمتی که با پول بدی، یعنی برای کاربرای اینکه پرو یا ماکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمیکنه دیگه.
0: بله. خب یه آپدیت دیگه هم خواستی بدی؟
1: یه آپدیت دیگه هم میخوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز میکردی و میرفتی یه سشن جدیدی، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، باید براش میگفتی آقا من اونجا این حرف رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیم رو بده به اون یکی چتمون که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
0: چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
1: چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
0: قیمه ها رو میریزه تو ماست.
1: آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره. برم سفر باشگاه چی؟ آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم دیگه.
0: درست میشه.
1: بله اونم درست میشه. بله بله.
0: بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
1: بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چای داری؟ البته
0: چای دارم، یکم آب جوش باید بریزم.
1: بله آب جوش شرم داره ازش میگه.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

عارف عارف کیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نبود، بلکه تیتر این بود: سلطان قلب‌ها درگذشت.

عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارفکیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها میگفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد، صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده‌های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می‌گرفت و چیزی که ازش به گوش می‌رسید، معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب می شد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا می کرد و به چیزی تبدیل می کرد که امروز بهش می گیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه های عاشقانه می خوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو می شنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه ای اشتباه بگیدیش.

بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد، هرچند خودش بعدها تاکید میکرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب‌ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمی میرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده های پاپ ایران باشه. یکی از بخش های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد.

عارف در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عامه پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل، مسیر زندگی عارف هم کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندند به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.

شاید یکی از جالبترین ویژگی‌های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدند. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوماش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت دیر

0: خب با اجازه از آقای عارف و خدافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
1: بله چه تغییر شیفت بزرگی
0: دیدی؟ یهو دادم شیش.
1: بله امیر جان سلام.
2: آقا مرسی، سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
0: ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم، دیگه با خودت
1: دیگه، خودت همه رو رنده کن با هم.
2: اتا رنده هم الان آوردم قشنگ شستم
0: از اون رنده های دونه درشت یا ریزه.
2: اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده رو دیدم، گزارشگره به خبرنگار ایسنا تو تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمد رضا سفر به ایرانوند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم حتیش محمد رضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیل گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5,000 نفر، چه 8,000 نفر، چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی، و اونم کی؟ مثلا یک بیو بذاری جلوی علی داده که خب شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا یه آقای دلغکی مثل اون. خب به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو رونالدو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم النصر و عدیش هم از آقای پستوگوگلی مربی استرالیش خیلی تبریک گفتن بهش، و جالبه دیگه بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری بعد ازدواج بکنه، ازدواجی که
0: بعد 10 سال زندگی
2: واقعا دیگه من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
0: قربونت برم. آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
1: ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست، یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همینجا
2: جلال یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردید، خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود بعد از اون حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرش رو از دست داد، اما یه نکته خیلی مهمه من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. ببین این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن بذاره کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده، و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای بعد از یه اصول توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی درست. باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما می‌خواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
0: دقیقا. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
3: اصلا من بودم توی صدا و سیما به مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن رو عوض نمی کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن مال نمیدونم فلان، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید ما بیایم از سیما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو میخوایم عوض کنیم، هر چمنی میخوایم عوض کنیم قانون بذارید که ما از سیما بیارم. یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن، شما ببینید در 2 سال گذشته که من وزیر ورزش شدم در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
0: یه حرف درست زده باشه و مجری همین در مورد مسئله چمن بوده.
1: دقیقاً، یعنی این آقای دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
0: الانم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعی، یعنی موکت نداشت آب میدادن.
1: امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
2: مهتی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن به خصوص ورزشگاه آزادی و ایسه ورزشگاه دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیا مالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیرودری ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسره دیگه میان دور تقبل میکنن، چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی. آقای دنیا مالی به هیچ کس نمیگه که 2 سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشون. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
0: دقیقاً. خیلی هم ازت ممنون امیر جان که با ما بودی آقا جلال، دیگه بعد تحریکشه تموم.
1: بله ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
0: دوشنبه برمیگردیم باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم،
1: خیلی کارهای دیگه،
0: یه سری سوء تفاهم هم ایجاد کنیم.
1: مواظب خودتون.

ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. And after we finish... دونالد ترامپ گفت به زودی تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام می‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز ایرانی خواهد ماند. و وزارت دادگستری آمریکا تهدید هواپیمای ترامپ را تلاش برای ترور رئیس جمهور دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در ناساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست جمهوری اسلامی را کامل کردیم، تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام خواهم کرد. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم کشورش خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز گفت این آبراه ایرانی بوده است و خواهد بود. آقای غریب‌آبادی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که باز یا بسته شدن تنگه هرمز به ایران بستگی دارد و تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی تحقق نیابد محاصره تنگه ادامه خواهد داشت. موضوع بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری تردد عادی کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک همچنان یکی از محورهای اصلی ادامه درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. اما وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمال تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شماره فزاینده ای از تلاش ها برای ترور بوده و در میان نمونه ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه گفت که هنوز تصمیمی برای از سرگیری گفتگوها با آمریکا گرفته نشده و پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان رد و بدل می‌شود به معنای مذاکره نیست. او در ادامه افزود تفاهم اسلام آباد بر پایان جنگ تاکید داشت و مهلت 60 روزه مطرح شده هم مربوط به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی بود، نه آتش بس 60 روزه. او همچنین آمریکا را به نقض این تفاهم متهم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات تهران و مسقط درباره تعیین مسیرهای تازه کشتیرانی در تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد و تاکید کرده که تعیین مسیر دریایی به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن به تحقق شرایط دیگری بستگی دارد که به گفته عباس عراقچی آمریکا باید به آن پایبند باشد. و آخرین خبر این که به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شده های اعتراض سراسری دی ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او حالا برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، ماموران اطلاعاتی سپهر امیرزاده را 23 دی 1404 در خانه‌اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هنوز جزئیات پرونده از جمله مصداق اتهام محاربه علیه سپهر امیرزاده مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر کجا که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ گفت به زودی تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام میکند. وزارت دادگستری آمریکا تهدید هواپیمای ترامپ را تلاش برای ترور رئیس جمهور دانست. شرکت ملی نفت ابوظبی میگوید یکی از کشتی‌هایش هدف حمله قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نسائو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست ایران را کامل کردیم، تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام خواهم کرد.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نخواهم کرد چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم کشورش خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرد. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. آقای غریب‌آبادی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که باز یا بسته شدن تنگه هرمز به ایران بستگی دارد. اما وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور یک رئیس جمهور ایالات متحده قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده از تلاش ها برای ترور بود و در میان نمونه ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش های پیشین این تهدید سبب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. اما شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد که از کشتی‌هایش شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این شرکت اعلام کرد در این حمله کسی آسیب ندیده است. این تازه ترین مورد از مجموعه حمله ها به کشتی های اماراتی در تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات یک روز پیش نیز جمهوری اسلامی را به حمله به 2 کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده بود، اتهامی که تهران تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری ایران و آمریکا تبدیل شده و جمهوری اسلامی تردد کشتی‌ها از این آبراه را محدود کرده است. دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در اقدام‌هایی که ثبات و امنیت بین‌المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌های اخیر کانادا قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقدام‌های متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است. و خبر آخر این که شرکت هواپیمایی ارزان قیمت ایزیجت اعلام کرد حدود 100 پرواز این شرکت از فرودگاه‌های فرانسه در روزهای شنبه، یعنی امروز و فردا یک شنبه، لغو شده است. این تصمیم در پی اعتصاب خدمه کابین در اعتراض به تغییرات مکرر برنامه کاری آنها گرفته شده. اتحادیه‌ها می‌گویند حدود نیمی از 900 خدمه ایزیجت در فرانسه در این اعتصاب شرکت می‌کنند. این اعتصاب پروازهای فرودگاه‌های پاریس، نیس، بوردو و لیون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم پیدا میکنیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون و به نظر می رسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1,000,000 متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت، دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفر ستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن اینا یادآور اون موقع ها هست. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه، که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دیماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم، که خب خوردیم به وقایع دیماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دیماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی، چون واقعا سال هاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحران های بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم.

0: و همین فکت چک ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مسلا.
1: بله واقعا، یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی ها درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه هم سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که دربارش صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، الان به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشان شناسی بکنیم سمبولیک افراد، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در این حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که ما از همه بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجدها و مصلاها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بیشتر، اصلا کلا این میل که ما از همه گنده ترین، ما از همه خفن داریم، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلا احتمالاً زیاد چنیدین این اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و غنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه که از همه‌ش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغ‌های واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته اینور اونور اونم اغراق زیاد کردن. بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 260 70 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ایه که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
0: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
1: بله.
0: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
1: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو رکورد رو میبینی؟ بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مثلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه

0: نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
1: البته ما نفهمیدیم، عکس‌ها رو که نگاه می‌کنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمی‌کنیم.
0: حالا
1: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس‌ها یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیاش هم نوشته.
0: تو مشخصات طرح ببین تو الان سرچ بکنید تو ویکی‌پدیا هم هست، این ور اونور هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که یه آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630 هزار متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 سکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650 هزار تا بود.
1: آره.
0: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمیدونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه؟
1: نه والله. حالا بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
0: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش چی، ابجدش چی، اینا که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم واقعا اهمیتی.
1: 72 که خب 72 تن کربلا،
0: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
1: یا 114 سوره قرآن،
0: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد و اینا، این قضیه بر روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نیست، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدعهد بوده واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب، خودش هم یه سوژه‌ایه که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان، یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنامه زیادی نبرم. ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اولی مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحها رو میدن به همین دست آقای معیدعهد که بره و برگزار مسابقه. به هر حال متولی سابقه برگزار کنندهش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه، فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن، احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده، به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معیدعهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا دربارهش صحبت میکنیم.
1: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مصلا شده.
0: خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر، ولی میدونیم که خیلی در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
1: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
0: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد، ولی یه محدودیت هایی داره، یعنی یه محدودیت هایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه. یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره. ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست، مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سالهای اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌های هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
1: ولی یه عددی هست،
0: یه عددهایی هست اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مسلح بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه. مثلا گزارش های خیلی زیادی از سرچ بکنیم میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددای مال دهه 70 و 80 که خیلی پول بوده اون موقع، چون حالا ما داده های سال به سال رو نداریم نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلح از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلح توی بودجه اومده، اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه، توی بودجه اینا رو مینویسن. خیلی جالبه اینا رو هر سال اضافه میکنن، مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میگن 99، سال 1400 همینج اضافه میشه که الان که بودجه 1400 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعیده اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
1: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی های او را میبینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مصلی اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره های ناقص، کاشی های شکسته یا افتاده، داربست های فراوان و محوطه های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مصلی ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
0: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مصلی. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مصلی هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود، که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مصلی هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هول و هوش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چجوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه، یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی‌ها اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست، ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پر زرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پر زرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مصلی شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌ای را مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مصلی شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عملکرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون، اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلی و به جایی هم نرسیده.
1: تا این وسط من یه چیزم بگم چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشتون، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
0: تو ابوظبی بخش،
1: ولی منظور امارات بود.
0: آره ما به کلش رو از وقت میگیم دو
1: کل کشور دو. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
0: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلای خالص می‌مدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوساناش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37000 دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته. و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 ریال. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 ریال رو هم حساب کنیم میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 ریال فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
1: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
0: بله، 15 در 15 225، و همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
1: فقط طلا،
0: طلا تو پر هم نه اینکه چیز باشه
1: روکش
0: خالی رو نه، فقط ستون و دیوارا و پنجره ها طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه. عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
1: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
0: نه دیگه، من نکته دیگه الان نه، فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
1: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها، که خب چند ما بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
0: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومی بعیده حالا در مورد بودجه بیاد بخواد صحبت بکنه، ولی فعلا نه ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
1: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
0: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف استان، یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الانم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر هم ردیف بودجه اومده، باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایرانه، از جای دیگه ای هزینه ها تامین میشه. خود خامنه ای هیچ وقت، خامنه ای علی خامنه ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دو تا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دو تا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه‌ای پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه‌ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکتنامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه‌ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
1: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم، ما اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزام که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 12 است. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما شنوندگان عزیزی که از دیگر نقاط جهان و دیگر اوقات روز یا شب به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی میکنم، از جمله با این دست گزارش ها و تحلیل ها. دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را به دیواری فولادی تشبیه کرده. وزیر خزانه داری آمریکا هم میگوید انزوای اقتصادی را برای ایران در نظر دارند که جهان پیش از این به خود ندیده باشد. دقیقا امروز 5 سال از سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد. اما همه اینها بعد از اینکه خبرها را از بنیامین صدر همکارم بشنویم.
1: امروز شما بخیر در ایران شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست جمهوری اسلامی ایران را کامل کردیم، تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام خواهم کرد. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید، باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای ایرفورس وان در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شماره فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بود و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای حامل او در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین، این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد یکی از کشتی‌های شامگاه جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این شرکت اعلام کرد که در این حمله و هنگام عبور شناور از تنگه هرمز کسی آسیب ندیده. این تازه ترین مورد از مجموعه حمله ها به کشتی های اماراتی در تنگه هرمز است. وزارت امور خارجه امارات در روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی را به حمله به 2 کشتی مرتبط متهم کرده بود، اتهامی که تهران تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده است. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت ایران به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا گل محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در ایران اعلام کرد برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده که بر اساس آن صندوق در میدان‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه ملی قرار گیرد. اما تا کنون این موضوع اجرایی نشده. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده ایران و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده بود. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را دشوار و محدودتر کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری گفتگو با آمریکا گرفته نشده و پیام‌هایی که از سوی قطر و پاکستان رد و بدل می‌شود به معنی مذاکره نیست. او در ادامه افزود تفاهم اسلام آباد بر پایان جنگ تاکید داشت و مهلت 60 روزه مطرح شده هم مربوط به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی بود، نه آتش بس 60 روزه. او آمریکا را به نقض این تفاهم متهم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات تهران و مسقط درباره تعیین مسیرهای تازه کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. او تعیین مسیر دریایی را به معنی بازگشایی تنگه هرمز ندانست و بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق شرایط دیگر موکول کرد که به گفته آقای عراقچی آمریکا باید به آنها پایبند باشد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادین تشبیه کرده، مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن میگوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که آمریکا قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی سابقه‌ای را بر ایران تحمیل کند. اسکات بسنت در مصاحبه گفته که آمریکا اقداماتی انجام خواهد داد که ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که محاصره دریایی تنگه هرمز نیز تداوم خواهد یافت تا مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران شود. محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ می‌دهد که آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی اکنون به سوی جنگ اقتصادی سوق یافته است؟
4: موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت

0: سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکایی که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعدا در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولا پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادی، به این دلیل که آقای اسکات بستنگ وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
1: اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
0: خب ببینید یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا حول و حوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌هایی به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
1: آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
0: این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا بازه و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده های شرکت هایی که اینها رو رصد میکنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر میکنن این رو تایید نمیکنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در دو روز گذشته در یک مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیر بودی که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
1: آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
0: اخبار دو جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم. آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهم نامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یک شنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از این که این در واقع تفاهم نامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت

0: قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه هایی در اون تفاهم نامه 14 ماده ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار، مثلا آقای اسرائیل کاتس و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه، که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا نیست. بنابراین اون تفاهمنامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگه هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. علاوه بر این موضوع تفاهمنامه، من تصویر کلی‌ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهمنامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
1: وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
0: ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضات که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته های آینده یا در ماه های آینده قبل از انتخابات این شلیک ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
1: از محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، میشنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی هر چه بیشتر، حتی بیش از خشم اقتصادی، اکنون به سوی جنگ اقتصادی سوق یافته است؟ و از محمد قائدی در این باره میشنیدیم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نجنگ و نسل رو به وضوح میشه در بازار سوخت دید در ایران. گزارش های از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسئول پزشکیان هم از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور اعلام کرده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای اون، مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشنده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و هنوز به تصمیمی نهایی نرسیده. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، گفتگو کرده است.
3: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه، که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره، دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد. قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه، ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتیه، هستن هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هست. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست و حالا بین 70 تا 100 درصد، 10 درصد مالیات هر چه افزوده، خروج خودروی اسقاط و و غیره، این میشه 120 درصد نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150 درصد بشه، یعنی سود اینا 30 درصد. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولا 2026 که همین الان در آمریکا 23 هزار دلار هست، با این تعرفه ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50 هزار دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300 هزار کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21 هزار لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26 هزار دلار هست، تقسیم به این 21 هزار لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30 درصد بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
4: خب تایخانی اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
3: این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
4: سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
3: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم. یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چه جوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیع رو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
4: شما هم به عدالت اشاره کردید. مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
3: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن، و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر اون چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
4: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
3: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
4: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوقها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
3: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
1: از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد. همزمان با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی شماری از کشورهای منطقه و حتی برخی دولت‌های اروپایی، فعالان حقوق بشر هم هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تدریجی روابط با کابل بدون پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دیگر آزادی‌های اساسی می‌تواند فشار بین‌المللی بر طالبان را تضعیف کند. 5 سال پیش دقیقاً در چنین روزی کابل پایتخت افغانستان ناباورانه سقوط کرد، روزی که در روزهای منتهی به آن شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدن. با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به یک بار خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه 15 اوت سال 2021 5 سال پیش در شهر خود کابل به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت یعنی کابل، ترس‌ها و دلهره‌هایی که آفرید حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشمانداز پیش رو میگوید.
6: در 15 آگست ما دفتر بودم، همون روز. پیش از او خیلی جالب بود، همون صبح که ما از خانه برآمدم پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا در شهر یا بازار. یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و این به ما شب نصیحت میکد که فردا نرو سر کار. باز ما کسوب میرفتم و ما گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. ما گفتم ما پدر آقا میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میگم دیگه. ما برآمدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ببرایم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی ما رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از این که سجاد تقسیم شد، چون ما گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر و در می طرف های دبجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامایل میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و توی ترک چک میکردیم خبرها میامدم، بعضی از کسایی که در امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی رو میگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها رو میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز در وجود آدم میبرد.
7: روزای قبلش فکر نمیکردین که یه همچین اتفاقی بیفته؟
6: نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد، حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا رو جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم. یک تکتیک نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن
7: ارتش
6: داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمی کردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغانا کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک ویکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد دیگه. بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم، کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود، یعنی طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
7: یادت هست راجع به چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
6: فکر میکنم که روز سوژه ما امی کودکای بی سرپرست که روی سرکا کار میکردن چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرکا استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برم امری کودکا یک کلپشان بگیرم واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودکا صحبت میکردم. من روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم چون خیلی از گزارشگرهای ما مصروف همی جنگ بودن و
7: پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
6: ما دوباره وقت طرف دفتر می آمدیم چون به ما گفتن که پس بیاییم همه مردم طرف میدان می دویدن و به ما گفتن که برین همی همکار و درایور ما از مزاق می گفت برین میدان چی میکنی دفتر می
7: میدان هوایی منظور
6: میدان
7: فرودگاه
6: هوایی
7: هستش.
6: بله فرودگاه گفت همه مردم میرن اون طرف خیلی برین که ما هم بریم چی گفت پس قبل سقوط کرده بود من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه چون که پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد مادرم همشیرم زنگ میزد برادرم زنگ میزد کجاستی و بسیار ترافیک بود راه بسیار بند بود هیچ جایی نبود یعنی موترا دمی سرکا استاد بودن
7: ترسیده بودی اون روز؟
6: خیلی خیلی
7: از چی میترسیدی؟
6: یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم چون هر طرف شلیک بود مردم میدوید سر بانک ها خیلی بیروبار بود هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در امو تو خانه خدا برسانی اصلا جای قدم ماندن نبود
7: یه آشوب در تمام شهر کابل
6: بسیار گدودی بود و هر جای طالبا با موهای دراز لونگی لباس های گدود امو موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن از ارتش گرفته بودن و فیرهای هوایی خیلی زیاد بود یعنی هر جا که می دیدی طالب استاده بود فیر هوایی می کرد بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه یا می کامرامان کمره ما است چون مسئولیت داریم باید کامره رو دفتر برسانیم ایره تا دفتر برسانم و من زودتر بتونم خانه برسم خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سیر و سرکار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده بخصوص با ما خانم ها خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم با وجود که طالب ها خیلی میگفتند خود مجاهد کانفرانس خبری اولین کانفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانم ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار است ما را دوباره به کار بخواه اما به عنوان یک زنی ترسم رایت می باشه چون من شنیده بودم وقت مادرم قسم می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه زن کار نمی کرد خانم ها را شلاق می زد مجبور بودن چادری بپوشن چادرهای کلان بپوشن رولش نمی داشت نمی تونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود حتما یک محرم می داشتن و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارای که در جمعه ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم زحمت کشیده بودیم با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم میفهمیدیم که به عنوان یک انسان به عنوان یک زن ما در جامعه جایگاهم کجاست خیلی سخت بود
7: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
6: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن چون در آگست 2022 من پراگ آمدم
7: یعنی یک سال بعد
6: یک سال بعد در آغاز که دفتر رفتیم یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس های خبری بریم و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کس را استاد میکردیم چیزی میپرسیدیم از مردم عام طالب ها اجازه میخواستن مثلا شما باید یک اجازه نامه امروی خود بیارین یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه امروی مردم صحبت کنه بخصوص امروی مردا می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید، بعد از او باز باید در دفتر کار میکردیم. یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالبان میخواستن، چیزی که شاید پشت پرده امرای همی مسئولین رسانه صحبت میکردن. باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم، زیادتر تمرکز ما بایی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالبا یا خارجی ها چی میگن، او گزارش ها را ترجمه میکردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا در محدوده دفتر میشیشتیم، صبح که میامدیم تا شام داخل دفتر بودیم و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد تا ای که بالاخره باز ما طرف پراگ اومدم.
7: الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون 1 سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
6: بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردان
7: اتاق خبر کن.
6: بله اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن، بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
7: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
6: بله نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
7: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
6: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقتی بالای همجنست محدودیت وزن میشه تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوائل وزن کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین. یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود، اینا نمیتونن در همچه موضوعات کار کنن. یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن، اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه. یا بحث‌های آزادانه، خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانما زمانی که من اوجه بودم، و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی،
7: یعنی صورت باید کامل پوشیده
6: بله،
7: باشه.
6: بله فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه، مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانم‌ها رو نمیتونی صحبت کنی، اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی. برنامه‌های سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
7: ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید برای چیه، چی میگی؟
6: عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم، و پیدا کردن منابع خیلی سخت است، و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه‌ای که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
7: تحت فشار قرار میگیرن.
6: از او خاطر یعنی این دو مشکل هست، اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است و نارقانه کنی که امرایت صحبت کنن.
7: فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
6: فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا با رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن، اما اونایی که در داخل افغانستان هست فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
1: فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است و از او میشنیدیم. او روز 24 مرداد 5 سال پیش، یعنی 15 اوت سال 2021 میلادی، در شهر خودش کابل، پایتخت افغانستان، به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی بود و از روز سقوط پایتخت، ترسها و دلهوره هایی که برایشان آفرید، همچنین حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و چشمانداز پیش رو همه با هم میگفت.
8: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
1: یا به عبارت دیگه 20420-725-970-30. عزیزان خاموش نمونید، از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و میلیون ها شنونده ما بگید و ما بشنوید که مقامات روس افرادی را که از گورهای جنگی عکس میگیرند به خیانت متهم میکنند. این عکس ها شاخصی کلیدی برای سنجش تعداد کشته شدگان جنگ در این کشوره. این در حالی است که مقامات روسیه آمار سربازان روس کشته شده در جریان جنگ تمام عیار کرملین علیه اوکراین را منتشر نمی کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
9: یک عکس تار مردی را نشان می دهد که ظاهراً توسط دو مرد دیگر که لباس شخصی به تن دارند مجبور شده است که در برف زانو بزند. این تصویر که هفته گذشته توسط سرویس امنیت فدرال روسیه منتشر شد، ظاهراً لحظه دستگیری یک مرد 48 ساله در حدود 250 کیلومتری شمال شرق مسکو را نشان می‌دهد که به اتهام عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه از گور سربازان کشته شده در جنگ اوکراین بازداشت شده است. این پرونده تازه ترین مورد از سلسله مواردی است که در آن افراد به دلیل ثبت تصاویر از گورهای نظامی روسیه با اتهام خیانت روبرو شدند. در اواخر ماه ژوئن، مقامات منطقه تومسک در سیبری اعلام کردند که چندین نفر به دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره سربازان روس از جمله کشته شدگان جنگ در ازای دریافت پول نقد بازداشت شدند. دو مورد مشابه نیز در منطقه سوردلوفسک ثبت شده است، جایی که دو مظنون متهم شدند در ازای دریافت مبلغی معادل حدود $1 برای هر عکس آنها را برای رابط‌های خود ارسال کردند. در یکاترینبورگ مرکز این منطقه مقامات اعلام کردند که گشت‌های امنیتی در گورستان‌ها تقویت شدند تا افرادی که هدف استخدام کنندگان برای تهیه عکس از گورها قرار می‌گیرند درک کنند که این یک موضوع بی خطر نیست، بلکه جرمی است که می‌تواند مجازات واقعی در پی داشته باشد. در بیشتر موارد سرویس امنیت فدرال روسیه ادعا می کند که مظنونان برای رابطهای اوکراینی کار می کردند. عکس‌های گرفته شده از گورها منبع اطلاعاتی مهمی برای روزنامه نگاران و گروه‌های حقوق بشری بودند که به دنبال ارزیابی تعداد روس‌های کشته شده در جنگ اوکراین هستند. آماری که مقامات روسی به شدت تمایل دارند آن را مخفی نگه دارند. برآوردهای مختلفی از میزان تلفات وجود دارد. در ماه می یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار کرملین به اوکراین در سال 2022 نزدیک به 500 هزار سرباز روس کشته شدند. گزارشی که ماه گذشته توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن منتشر شد، این رقم را 450 هزار نفر اعلام کرد. سید جونز، تحلیلگر این مرکز، اوایل سال جاری به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کرملین تمام تلاش خود را برای پنهان کردن تعداد واقعی تلفات به کار بسته است. ارتش روسیه بدتر از هر ارتش بزرگ دیگری که در یک قرن گذشته بررسی کرده ایم عمل کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارش خود به مصاحبه‌هایی با مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی و همچنین گزارش‌های میدانی مدیازونا استناد می‌کند، یک رسانه خبری مستقل روسی که توسط مقامات روسیه تحت عنوان عامل خارجی طبقه بندی شده است. این رسانه نام 236 هزار سرباز روس را ثبت کرده که میگوید مرگ آنها در اوکراین تایید شده است. در ماه می برآورد این رسانه از تعداد واقعی کشته شدگان جنگ حدود 350 هزار نفر بود. دیمیتری ترشچانین، سردبیر مدیازونا به شبکه کارنت تایم که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیس گفت برای ما رفتن به گورستان‌ها منبع اطلاعاتی بسیار مهمی بود. پیش از این هرگز چنین کاری به عنوان خیانت تعبیر نشده بود. پرونده های مربوط به خیانت در روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار این کشور به اوکراین در فوریه 2022 رو به افزایش بوده است. به دست آوردن شواهد دست اول از کشته شدگان جنگ روسیه از طریق گورستان ها اکنون به فعالیت بسیار خطرناکی تبدیل شده است. اما راه های دیگری نیز وجود دارد. از جمله انتشار آگهی‌های ترحیم در منابع یا رسانه‌های رسمی روسیه، پست‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دوستان یا اعضای خانواده و یا اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و هم عزیزان در برنامه‌های خبری تحلیلی ما شما با دیدگاه‌های کارشناسان، سیاستمداران، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و محیط زیستی و ده ها عرصه دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ صدای شما صدای فرداست. کافیست که صداتون رو به ما برسونید. از طریق واتساپ 2420-725-970-30 در اختیار شماست و پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-22-112-113.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
11: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: بازپخش های کاف فردا رو از دست ندید. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی، خیلی ساده، استشمام یک رایحه خوش هنگام خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشان میده که ارتباط عمیق و ناشناخته میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. میگید نه؟ بریم از حمید فاطمی بشنویم.
12: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لوند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهند، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی می‌تواند استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشد. بیماری زوال عقل نام بیماری است که زیر شاخه‌هایی دارد. بیماری که بیشتر با اون آشنا هستیم آلزایمر که یکی از همین نمونه‌های انواع بیماری‌های زوال عقل است. از حمید فاطمی می‌شنیدیم. اما عزیزان اجازه ندید هیچ خبری از زیر دستتون و حتی فکرتون در بره. راه چاره همیشه وبسایت رادیو فردا میتونه باشه. رادیو فردا با آدرس radiofarda.com www.radiofarda.com. الان اگر اونجا مراجعه کنید میتونید ببینید که ترامپ میگه به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده اعلام میکنه. واکنش ایران همونجا وجود داره. حتما سری بزنید به وبسایت ما و تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر است، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا تهدید هواپیمای دونالد ترامپ را تلاش برای ترور رئیس جمهور دانست. و شرکت ملی نفت ابوظبی میگوید یکی از کشتی‌هایش هدف حمله قرار گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های همراه این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همین اقدام را از پیش‌طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از آن محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایف آنها از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داده است. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بود و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرده در این حمله کسی آسیب ندیده است. این تازه‌ترین مورد از مجموعه حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط متهم کرده بود، اتهامی که تهران تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری ایران و آمریکا تبدیل شده است. دولت یمن اعلام کرد حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران 6 موشک بالیستیک به بندر مخا در دریای سرخ شلیک کردند که در پی آن دست کم 4 غیر نظامی کشته شدند. ستاد نیروهای مسلح یمن همزو با دولت اعلام کرد این حمله جمعه یک تأسیسات غیر نظامی و همچنین زیرساخت‌های اقتصادی و دریایی را هدف قرار داده است. حوثی‌ها در مقابل مدعی هستند که موشک‌ها را به سوی آنچه تجمع نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در مخا خواندند شلیک کرده و قایق‌ها و تسلیحاتی را منهدم کردند. این حمله در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها بین حوثی‌ها و دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن افزایش یافته است. و آخرین خبر این که دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدام‌هایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده های نفتی در فهرست تحریم های تازه کانادا قرار دارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آنچه

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میزبان شما هستم. با گزارشایی که براتون گردآوری کردیم، از جمله دونالد ترامپ در آخرین سخنانش میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تا چقدر باید این گفته را جدی گرفت؟ با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها در روز 24 مرداد 1400 خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست ایران را کامل کردیم تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم آمریکا خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. اما وزارت دادگستری ایالات متحده تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمال تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد که از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرد در این حمله کسی آسیب ندیده. این تازه‌ترین مورد از مجموعه حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته نیز جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده بود. اتهامی که تهران تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایرانی بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدامهایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقدام‌های متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده. مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تأکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شدند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن میگوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: از شاهین بشیری میشنیدیم و همکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان همراه هستیم. از طریق خط تلفن به شما سلام میکنیم آقای حسینی فرد. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما اینه که رئیس جمهوری آمریکا همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید میگوید به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکند. از نظر شما چقدر باید این گفته های دونالد ترامپ رو جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتونه این گفته ها در بر داشته باشه و اصلا با چه هدفی بیان میشن؟
4: خب سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، جزء قلمرو آمریکا بکنیم، هم همچی صحبت هایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعدن کاخ سفید یک به اصطلاح اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض مغز بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد سبب پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در اصطلاح آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو اصطلاح جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر همطور که چیز شد یک جنبه رتوریک و لفاظی داشته، طوری قدرم به قول غیر واقعی بوده که کاخ سفیدم

0: مذاکره نشود چه میخواهند بکنند؟ ضمن اینکه مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
1: استگی بکن جنگ لفظی و مواز اعلام مواز رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیام‌های از طریق قطر و پاکستان رد بدل میشه و این چه حرفی که امروز زده که آتش‌بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که اصولا راجع به آتش‌بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکایی‌ها دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظ اقتصادی این حرف هم که امریکایی‌ها انتظار نشستن که نهایتاً جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اقتصادش اونم مثل ما نگرانی نداریم، زیر همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی مشاور آقای قالیباف، صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکرد اون ظرف چند روز جنگ تموم میشه رو واداریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونهشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستن. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه‌ای در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، که مسئله مثلا این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم این مسئله عادیه، به نوعی یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدیست. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد به اصطلاح تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روی انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تاثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامی داره که نسبت به حل مسئله مقدار گام‌های جدی‌تری برداره و نهایتاً امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعاً به نفع کی به اصطلاح عمل خواهد کرد.
0: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد، چیزی که به اون مشهور شده، روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
1: خب تفاهم نام ناظر برای این بود که هر دو طرف بشینن و به اصطلاح مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید، در صورت این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدن، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت

0: حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این مثلا توافق بین ایران و عمان داره میره که مقدار نهایی بشه، علی‌رغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانی ها و قطری ها این رو در خدمت این بگیرن که این مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویهش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه هر دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم مثلا ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روی جا روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگی شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشارهایی که چین و کشورهای دیگه ای میذارن که برساد این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن تو این مسئله مثلا فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرف ها به رغم پایان مثلا دوره تفاهم نامه به کجا می انجامه و نهایتا مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم. در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت ایران دید. گزارشی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور گفته است. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای آن مردمی را که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین‌ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می‌رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلفی که ارائه می‌کند هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ خب با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
2: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87 هزار تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتی هستن، هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هستن. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70-100%، 10% مالیات هرچه افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولا 2026 که همین الان در آمریکا 23 هزار دلار هست، با این تعرفه ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50 هزار دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300 هزار کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21 هزار لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26,000 دلار هست، تقسیم به این 21,000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27، که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
3: خب تایی خانم، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت 3 سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
2: این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
3: سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
2: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم. یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیع رو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
3: شما هم به عدالت اشاره کردید. مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
2: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادت رو بذاری، ناوگانت رو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر اون چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
3: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
2: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
3: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوقها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
2: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
1: از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، میشنیدیم که با همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خود جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
6: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
7: در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین‌المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می‌کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه‌بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
1: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. و ما عزیزان، اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگر بریم. بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد، دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزی بالاخره کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. در روزهای منتهی به آن، شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند و با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون‌ها افغان به ناگهان خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه، 15 ماه اوت سال 2021، یعنی دقیقاً 5 سال پیش، در شهر خودش کابل به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت کابل، ترس ها و دلهوره هایی که آفرید، حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشمانداز پیش رو میگوید.
8: در 15 آگست من دفتر بودم، امروز پیش از او خیلی جالب بود. اما صبح که ما از خانه برآمدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا در شهر یا بازار. یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و این به مشاو نصیحت میکد که فردا نرو سر کار. باز مکسو میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم، میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میم دیگه. من برآمدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ببریم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی من رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از اینکه سجاد تقسیم شد، چون من گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر و در می طرف های دوجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامایل میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و توی ترک چک میکردیم خبرها میامدم، بعضی از کسایی که امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی رو میگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها رو میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز نمی وجود آدم میبرد.
9: روزای قبلش فکر نمیکردین که یه همچین اتفاقی بیفته؟
8: نه نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد، حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا رو جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم، یک تکتیک نظامی است که ما استفاده میکنیم. و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمی کردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغانا کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک ویکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد دیگه. بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم، کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود، یعنی این طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
9: یادت هست راجع به چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
8: فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن، چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برم امری کودک ها یک کلپشانه بگیرم، واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم، چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. من روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم، چون خیلی از گزارشگرای ما مصروف همی جنگ بودن و
9: پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
8: ما دوباره وقت طرف دفتر می آمدیم، چون به ما گفتن که پس بیایم، همه مردم طرف میدان می دویدن و به ما گفتن که برین، همی همکار و درایور ما از مزاق می گفت برین میدان. چی میکنی دفتر می
9: دویدن؟ میدان هوایی منظور
8: میدان
9: فرودگاه
8: هوایی، بله فرودگاه. گفت همه مردم میرن او طرف، خیلی برین که ما هم بریم چی گپ است. کابل سقوط کرده بود، من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه، چون که پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد، مادرم، همشیرم زنگ میزد، برادرم زنگ میزد کجاستی. و بسیار ترافیک بود، راه بسیار بند بود، هیچ جایی نبود، یعنی موترها دمی سرکا استاد بودن.
9: ترسیده بودی اون روز؟
8: خیلی خیلی.
9: از چی میترسیدی؟
8: یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم. در اون لحظه چیزی را که حس میکردم، فکر میکردم دیگه که شاید بمرم، چون هر طرف شلیک بود، مردم میدوید، سر بانک ها خیلی بیروبار بود، هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکردی پیاده روی کنی در اموتو خانه خدا برسانی، اصلا جای قدم ماندن نبود.
9: یه آشوب در تمام شهر کابل
8: بسیار گدودی بود و هر جای طالبا با موهای دراز، لونگی، لباسای گدوت، امو مترای رنجر که از اردو گرفته بودن، از ارتش گرفته بودن و فیرای هوایی خیلی زیاد بود. یعنی هر جا که می دیدی طالب استاده بود فیر هوایی می کرد. بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه. یا می کامرامانی کامرای ما است، چون مسئولیت داریم باید کامرا رو دفتر برسانیم، ایره تا دفتر برسانم و مزودتر بتونم خانه برسم. خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سه روز سر کار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانم ها خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم، با وجود که طالب ها خیلی میگفتند. خود مجاهد کنفرانس خبری، اولین کنفرانس خبریش که دایر شد، گفت که ما به خانم ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان بعد کردیم برشان میدیم. دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار از ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترسم رایت می باشه. چون ما شنیده بودم وقت مادرم قسم می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، زن کار نمی کرد، خانم ها را شلاق می زد، مجبور بودن چادری بپوشن، چادر کلان بپوشن، رولش نمی تونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود حتما یک محرم می داشتن. و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارهایی که در جمعه ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاهم کجاست. خیلی سخت بود.
9: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
8: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
9: یعنی یک سال بعد؟
8: بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم، یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد، فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس های خبری بریم و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کس را استاد میکردیم چیزی میپرسیدیم از مردم، هم طالب ها اجازه میخواستن مثلا شما باید یک اجازه نامه امروی خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه امروی مردم صحبت کنه، بخصوص امروی مردا. می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید. بعد از او باز باید در دفتر کار میکردیم. یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالب ها میخواستن. چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن، باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم. زیادتر تمرکز ما بوی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالب ها یا خارجی ها چی میگن، او گزارش ها را ترجمه میکردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا در محدوده دفتر میشیشتیم، صبح که میامدیم تا شام داخل دفتر بودیم و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد تا اینکه بالاخره باز من طرف پراگ آمدم.
9: الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
8: بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست. مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردا
9: اتاق خبر کن.
8: بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن. بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی. یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
9: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
8: نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
9: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
8: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقت بالای هم جنست محدودیت وزن میشه تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین. یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود، اینا نمیتونن در همچه موضوعات کار کنن، یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن، اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه، یا بسهای آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانم ها زمانی که من اونجا بودم، و بعد از اینکه از گزارشگری موندم خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی،
9: یعنی صورت باید کامل پوشیده
8: بله،
9: باشه،
8: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه، مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانم ها رو نمیتونی صحبت کنی، اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی، برنامه سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره همچو بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
9: ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید، برای چیه؟ چی میگی؟
8: عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم، و پیدا کردن منابع خیلی سخت است، و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
9: تحت فشار قرار میگیرن.
8: از او خاطر یعنی این دو مشکل هست، اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است اونا را قانع کنی که امرایت صحبت کنن.
9: فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
8: فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا برسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن، اما اونایی که در داخل افغانستان هست فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
1: امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت طالبان به قدرت در روز سقوط کابل و پس از آن تا به امروز می گفت. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا بود که رادیو فردا هم بخشی از رادیو اروپای آزاد است.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه اونها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از توی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه حد شکننده و آسیب پذیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده‌ای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش ها و نگرانی های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی ها به ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان چه نشسته اید که صدای شما صدای فرداست، پس خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید، دیدگاهاتون رو. و در پیامگیر رادیو فردا هم همینطور 20420-2211-22-112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. امارات متحده عربی میگوید ایران مسئول حمله به یک کشتی این کشور است. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. و وزارت دادگستری آمریکا تهدید هواپیمای دونالد ترامپ را تلاش برای ترور رئیس جمهور دانست. امارات متحده عربی جمهوری اسلامی را مسئول حمله به کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز دانست. وزارت خارجه امارات با محکوم کردن آنچه حمله خصمانه ایران علیه کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی خواند، اعلام کرد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار باج‌خواهی از سوی سپاه پاسداران شبیه اقدام دوست‌های دریایی است. شرکت ملی نفت ابوظبی هم پیشتر تایید کرده بود یکی از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. اتهام تازه ابوظبی تنها یک روز پس از آن مطرح است که امارات ایران را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز متهم کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان برخورد می‌شود. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از جانب ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش‌طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران را در پاریس احضار کرد. وزارت اطلاعات حالا مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط و شبکه سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهوری ایالات متحده قرار داده است. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در ایران میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده. رضا محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن صندوق در میدانهای نفتی سرمایه گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد، موضوعی که تاکنون اجرایی نشده است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده ایران و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه گذاری‌های جدید را محدود کند. و آخرین خبر این که شرکت هواپیمایی ارزان قیمت ایزی جت اعلام کرد حدود 100 پرواز این شرکت از فرودگاه‌های فرانسه در روزهای شنبه و یک شنبه لغو شده است. این تصمیم در پی اعتصاب خدمه کابین در اعتراض به تغییرات مکرر برنامه کاری آنها گرفته شده. اتحادیه‌ها اعلام کردند حدود نیمی از 900 خدمه ایزی جت در فرانسه در این اعتصاب شرکت می‌کنند. این اعتصاب پروازهای فرودگاه‌های پاریس، نیس، بوردو و لیون را تحت تاثیر قرار میدهد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه همراه من بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال.
1: چندمه؟
0: 23.
1: امروز 21 مرداد ماهه.
0: 23 مگه نیم؟
1: تقویم چی میگی شما؟
0: جدی 21؟
1: نه 23، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟
0: 14
1: آگوست.
0: اگه گفتی چند سفره؟
1: سفر تموم شد فکر کنم.
0: نخه 29 سفره.
1: روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
0: سلام عرض میکنم. اونجا که همیشه در سفر باشید.
1: در سفر با سیم باشید.
0: در سفر با سیم باشید.
1: بله. بله دیگه به نظرم تا ملینا بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم بریم یه چند تا سوء تفاهم
0: سفرمون آغاز کنیم.
1: برطرف کنیم.

0: پیش
1: خب
0: میاد.
1: دوستان حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
2: بله و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
1: توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
3: ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیتی بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیتم به جایه و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم و توضیح بدیم و بعد سراغ راهکار بریم.
2: بله، یعنی میفرمایند که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشم من.
1: بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
3: حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الساعه تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
2: الان توجه بفرمایید که هم اون وزارتخونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیستین، با واقعا بعدش توقع دارید که این تصمیماتتون بره تو کت مردم؟ تو کت ما که نمیره، مردم هم به نظرم کتشون مثل کت ماست.
1: بله، از سوی دیگه یه سری از دانشمندان داخل نظام هم هستن که معتقدن اصلا این تصمیما نیازی به چرخ کردن ندارن، همینجوری یهویی باید فروشون کرد توی به چشم مردم تا نفهمن چی شد.
4: حالا چین، آقای دنگ شیاوپینگ، اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی، دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از سقوط بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت، عملا دنگ جزو شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیست.
1: باش. بله، آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
2: ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بهینه‌سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچو ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته، بعد یوهویی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
4: شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت گذاری های دولت رو متوقف کرد، در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم به مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
1: بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون. چه حکمرانی زیبایی، چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چجوری بهشون خبر بدیم.
2: بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو
1: چشمشون. بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد اگه خدای نکرده فردا 30-40% درصد مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
2: اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین الان، بدنتون گرم نمیفهمید، بعد که سرد شد میفهمید، ولی خب کاریش هم نمیشه کرد. اصلا چی شد؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی با کی بود اصلا؟
1: دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری‌ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری‌ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
2: بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال‌هاست که در جریانه و در سال‌های قبل از دوران نمیدونم خاطر

0: خزر باز شده ظاهرا.
1: اما پشت این موضوع های حسینی عزیز یک در واقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل اینکه همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از اینجا ترجمه شده،
2: بله،
1: اونجا ایشون مدعیه چه نیای یهودیان اشکنازی چه در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستن.
2: عجب.
1: امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان، داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
2: بله.
3: باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن، کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چیکار کردن آقای تابوت؟
4: دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تعارف دارین و همه میدونن.
3: آره، من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخشی از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس افق اصلا نمیده مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدوزیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا برداره بیار بکوبه صورتمون؟
4: جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
3: آره بابا، اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
4: تعداد عموات داره زیاد میشه.
3: این بابا بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیت زیاد بوده.
4: اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم و از الان اینجور نبود.
3: دوستان حتما یادتون هست چند سال پیشا یه ژانری بین این حزب‌اللهی‌های اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده راه افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
4: بله، در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد میدادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن، که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه، نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی آقای سعیدی؟
3: دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده میشد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانم کیسه زباله به بیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
4: بله، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، چون خانواده نشسته. بله. و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن، فقط مواظب انان اختیارشون باشه.
3: باش.
4: دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانوم چادرپیچی میگفت
5: امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
3: آیت آباز، من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه که اینا شعری کرده، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن؟ رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچی ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامحرمو نبینه؟
4: چی میگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید و میسوزونه، پشیمونی به بار میاد.
3: راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزره یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با این که این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
4: بگذاریم جلال، بگذاریم، تو اصلا حرمت‌ها رو رعایت نمی‌کنی.
3: با یکی دیگه لیزرها رو ریخته تو شهر، یا من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی، من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه می‌کردم تا تو توی این لیزر شهریه رو در بیارم.
4: واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جا بیاد.
3: عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمی‌افته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.
4: واقعا که متاسف.

نداری یه دوست پس. تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من اینقدر بد شانسم؟ چرا؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، دو ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین، ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارهای عقب افتاده رو مرور میکنین. بعد یه دفعه خجالت میکشین که دو ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقای بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه، کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچکی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنیجات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش دستی. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلن فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتاً از این دنده به اون دندشین در بعضی از دوستان اثر نکرده، چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساویه با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه از کارناوالشون. یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت دو نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن. مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی. انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یکم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن. ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کلمبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد.
ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلن حول کار و تولید میچرخه. کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده، ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه گذاری روی هنر و فرهنگ نمیکنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم، یعنی اول ماه مه، پس چرا یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم؟ اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت، با شعاری که هنوزم هم به همون شکل کنایه‌آمیزش باقی مونده: به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی، جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یک شنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کولومبیایی ها کلن مفهوم تنبلی رو عوض کرد. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کولومبیایی ها تر خط تنبلیان، هنوز مردم مونتنگرو رو نمیشناسیم. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبلترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده، چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است، باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین، نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه داریم بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه داریم پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن، ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی، والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کولر لش کنین، چه مثل کولومبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه: بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن، حتی اگه مثل من برای حرف زدن دربارش هم 4 روز دیر کنه.

0: خب دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی های ما اینه که میشینیم برنامه های درخشان شبکه افق سینما رو میبینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف میکنیم. توی یکی از این برنامه های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی ها واسه ایران صحبت میکردن.
1: در دو سال گذشته سازمان اطلاعات ایران ده ها مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این ده ها مأمور که شما به توان مثلا 20ش کنید، این مثلا احتمالاً 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
2: بله،
1: چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی، امنیتی، موساد، در موارد دیگر نیز اقدام به دیوارنویسی و اقدام ضد امنیت روانی جامعه کردن و تقریبا همه آنها این کار رو برای پول انجام دادن. نم رژیم صهیونیستی که وعده سرزمین شیر و عسل به مهاجرای خودش داده بود. بعد گفته شما اسرائیل ها که برای بزرگترین دشمن جاسوسی میکنید چه کسانی هستید؟ کسایی که از شما بدشون میاد، حسین. کسایی که از صهیونیست ها دیگه خودشون فهمیدن چه حیوانات متعفنی هستن.
3: دیگه کار داشت به فوش و فوشکاری میرسید که ما متوقفش کردیم. خب دیدیم که این اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی نظام در اسرائیل باعث شد که اسرائیل چقدر هم ضربه بخوره.
0: بله، اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که خب مقام معظم رهبری اسرائیل هنوز سوت شروع بازی رو نزده بودن مورد هدف قرار گرفت. فرمانده‌های رنگ و بارنگ سپاه پاسداران اسرائیل هم همه در رختخواب و در حال فرار موشک درمانی شدن.
3: واقعا اسرائیلی‌ها دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن دارن با این وضع ظاهرا از نظر کی، ولی از نظر مجری بازجوهای شبکه افق. جالبه که این شبکه برای اینکه ظاهرا مخاطبان اصیلش مردم مخاطبان اصلیش البته مردم مظلوم و شهید پرور اسرائیل هستن، زیرنویساش هم قدرتی خدا به دو زبان فارسی و عربی نوشته میشه.
0: حالا احتمالاً به زودی برای کودکان اسرائیلی برنامه کودک به زبان عبری هم پخش میکنن تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ عبری دیگه.
3: آره من گفتم عربی، اشتباه گفتم.
0: تو پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ به اونا حقنه کنن. واقعا شبکه عجیبیه این افق. البته این مجری بازجوها در این برنامه فقط به اسرائیل اکتفا نکردن و در ادامه رفتن سراغ هند و بعدم مراکش.
1: هند بزرگترین مشتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم، همزمان با صادرات تجهیزات از هند به اسرائیل، دهلینو خرید تسلیحات از این رژیم را نیز افزایش داده است. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هند در فاصله سالهای 2021 تا 2025 بزرگترین مشتری دفاعی اسرائیل بوده و 29% از کل فروش تسلیحات اسرائیل را به خود اختصاص داد.
2: حالا البته به نظرم این چون گاردین گزارشش دیگه مثلا از عبارت مشتری دفاعی و اینا داره استفاده میکنه، یعنی عبارت دفاعی رو
1: آره، این که کلمات
2: چون میارن که از بار آره چیز کم بشه، وگرنه
1: اینا میدونن چطوری با کلمات و بار معنایی و حقوقشون بازی کنن. در کنار هند
2: ما چون تعهد به متن داریم عین همین عبارت ها رو میاریم، وگرنه
1: در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هست.
0: عجب
3: واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجری اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم. واقعا کار زشتی کردن. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق یه سلام و مشورتی بگیرید. این کار درسته آقای مودی؟
0: خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدارو میکرده تو مودش نبوده.
3: خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذرون. مهدی ولی توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
0: ببین مراکش، من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
3: راست میگی، من حواسم اصلا به اشرف نبود. اشرف جون ما رو میشنوی، به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه، یهو همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
0: آره اشرف، اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن، ما واسه خودتون میگیم.
3: آره اشرف، به هر حال حالا شما خودت پاریسی، ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش، بترس از این شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خانعلی دارن دیگه، اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف، اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. یا اشرف صدای منو داری؟

0: فرید سلام، حالت چطوره؟
1: درود بر تو.
0: درود.
1: چه روز آفتابی قشنگی.
0: روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
1: بله بله بله.
0: 41 درجه و یه ذره.
1: ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه.
0: خوبه.
1: آره
0: خوبه. تو ایران سی خیلی هوای خوبیه، ولی کن توجه داشته باشین که اینجا طاقت ها کمه.
1: بله.
0: اینجا طاقت ها برای سرما زیاده.
1: روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه آمار مرگ و میر می اومد.
0: بله.
1: بله.
0: بله. بله. خب چه خبر از اصلمون؟
1: باعث یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
0: توصیه سلامتی.
1: توصیه سلامتی. بس وسط بحث تکو اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
0: و در مصرف آبم صرف بشیم.
1: بله. جونم برات بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
0: من همچنان سامسونگ دارم.
1: ولی دیگه تا نمیشه نه؟
0: نه.
1: همینجوری صفته.
0: آره. آره. از تاشو خسته شدم.
1: آها. شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشویی که داشتی چی بود؟
0: آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
1: الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
0: چی شد؟
1: 8 شد.
0: 8. 8ش اومد.
1: 8ش اومد ولی هیچی نشده.
0: آره.
1: انگار نه انگار. یعنی باتری همونه، در حقیقت دیگه دوربین هم همونه، چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، یه چند گرم، 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
0: بله.
1: بله همین دیگه، یکم هم سی پیوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
0: پروسسورش یکم قوی تر شده.
1: آره دیگه. و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت تر روش کار بکنه. و گرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی نداره.
0: نداره. یعنی دوربینش همون 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا این گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
1: بله.
0: یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره این که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه، خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، باید باز کنی.
1: باید باز کنی در هر صورت گوشی رو.
0: که این مشکل رو موتورولای ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
1: یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی ها 20 سال پیش و اینا. آره همون موقع هم خیلی گوشی خوشتیپ و خوشگل بود.
0: گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش، که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها، پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
1: جالبه، اونا هم اندرویدن درسته؟ حالا ببرمت یه جای دیگه
0: بفهم.
1: شما بعضی وقت دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه برام بنویس، نمیدونم یه رزومه برام درست کن، فلان کن اینا، بعد اینو کپی میکنی پیست میکنی میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی یه سری چیزو کپی پیست میکنی یا اصلا میدید چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. نه اونا میندازن دوباره توی چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاود، ولی خب بقیه مدلای زبانی هم دارن بهش میرسن، که میندازن اونجا و میگن که آ این با چی نوشته شده، چه شکلی و اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری کار. مشکلی نیست که این کارو بکنی، ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم انقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کارو بکنن، بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم چند هفته پیش، حتی چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
0: فوتبال تماشا میکردین.
1: آره فوتبال تماشا میکردین. داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کار رو برای من انجام بده، برو توی ایمیلمو بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه‌ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکای تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میده که این کارا رو بکن، و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون، دیگه کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی. میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
0: قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
1: ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تی برای شرکت اوپن ای آی. که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده، کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت هایی هم که بهت گفتم، اینا برای قسمت هایی که با پول بدی، یعنی برای کاربرای اینکه پرو یا مکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمیکنه دیگه.
0: بله. خب یه آپدیت دیگه هم کسی بده.
1: یه آپدیت دیگه هم میخوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز میکردی و میرفتی یه سشن جدیدی، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، بعد براش میگفتی آقا من اونجا این حرفا رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیمو بده به اون یکی چتمون که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
0: چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
1: چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
0: قیمه ها رو میریزه تو ماست.
1: آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره.
0: باشگاه چی کار
1: برم سفر باشگاه چی؟ آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم.
0: درست میشه.
1: بله اونم درست میشه. بله بله.
0: بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
1: بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چایی داری؟ البته
0: چایی دارم، یکم آب جوش باید بریزم.
1: بله آب جوش شعرم داره ازش میگه.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

عارف عارفکیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نبود، بلکه تیتر این بود: سلطان قلب‌ها درگذشت.

عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارفکیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها می گفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می گرفت و چیزی که ازش به گوش می رسید معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب می شد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا می کرد و به چیزی تبدیل می کرد که امروز بهش می گیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه های عاشقانه می خوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو می شنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه ای اشتباه بگیریش.

بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد، هرچند خودش بعدها تأکید میکرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب‌ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب‌ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ‌هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم‌هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب‌ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمی‌میرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده های پاپ ایران باشه. یکی از بخش های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد.

عارف در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عامه پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل، مسیر زندگی عارف هم کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندند به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.

شاید یکی از جالبترین ویژگی های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدن. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانه‌اش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوماش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت دید.

0: خب با اجازه از آقای عارف و خداحافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
1: بله چه تغییر شیفت بزرگی
0: دیدی؟ یهو دادم شیش.
1: بله امیر جان سلام.
2: آقا مرسی، سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
0: ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم، دیگه با خودت،
1: دیگه خودت همه رو رنده کن با هم.
2: اتا رنده هم الان آوردم قشنگ شستم
0: از اون رنده های دونه درشته یا ریزه.
2: اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده بود، دیدم گزارشگره که خبرنگار ایسنا تو تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمد رضا سفر به بیرانوند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم اصلیش محمد رضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیل گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5,000 نفر، چه 8,000 نفر، چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی، و اونم کی؟ مثلا یک بیو بذاری جلوی علی داده که خب شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا آیه آقای دلغکی مثلون. خواهم به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم النصر و عدیش از آقای پستوگوگلی مربی استرالیش خیلی تبریک گفتن بهش. و جالبه دیگه بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری بعد ازدواج بکنه، ازدواجی که
0: بعد 10 سال زندگی
2: واقعا دیگه من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
0: قربونت برم. آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
1: ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست، یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همینجا
2: جلال یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردید، خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود، بعد از اون حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرشو از دست داد. اما یه نکته خیلی مهمه، من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. ببین این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن بذاری کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده، و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای برپرسه یه اصول توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی درست. باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما میخواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
0: دقیقا. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
3: اصلا من بودم توی صدا و سیما به مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن رو عوض نمی کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن مال نمیرفته، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید ما بیایم از سیاسی ما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو میخوایم عوض کنیم، هر چمنی میخوایم عوض کنیم قانون بذارید که ما از سیاسی ما بیارم. یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن، شما ببینید در 2 سال گذشته که من وزیر ورزش شدم در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
0: یه حرف درست زده باشه و مجری همین در مورد مسئله چمن بوده.
1: دقیقاً، یعنی این آقای دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
0: الانم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعیه، یعنی موکت نداشت آب میدادن.
1: امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
2: مهتی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن به خصوص ورزشگاه آزادی و ایسه ورزشگاه دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیامالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم ایسه مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیرودری ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسره دیگه میان دور تقبل میکنن. چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیامالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی. آقای دنیامالی به هیچ کس نمیگه که دو سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشونو. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیامالی شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
0: دقیقاً. خیلی هم ازت ممنونم امیر جان که با ما بودی آقا جلال، دیگه بعد خدافزی کنیم تموم.
1: بله ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
0: دوشنبه برمیگردیم باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم،
1: خیلی کارهای دیگه،
0: یه سری سوء تفاهم هم ایجاد کنیم.
1: مواظب خودتون.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میزبان شما هستم. با گزارشایی که براتون گردآوری کردیم، از جمله دونالد ترامپ در آخرین سخنانش میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تا چقدر باید این گفته را جدی گرفت؟ با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها در روز 24 مرداد 1400 خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از بنیامین صدر.
2: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست ایران را کامل کردیم تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم آمریکا خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. اما وزارت دادگستری ایالات متحده تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمال تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد که از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرد در این حمله کسی آسیب ندیده. این تازه‌ترین مورد از مجموعه حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته نیز جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده بود. اتهامی که تهران تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایرانی بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلمات خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدامهایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقدام‌های متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده. مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا 100 برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شدند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع، در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی
4: و اقتصادی سخن میگوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم و همکنون با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان همراه هستیم. از طریق خط تلفن به شما سلام میکنیم آقای حسینی فرد. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. و اولین پرسش از شما اینه که رئیس جمهوری آمریکا، همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، میگوید به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکند. از نظر شما چقدر باید این گفته های دونالد ترامپ رو جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتونه این گفته ها در بر داشته باشه و اصلا با چه هدفی بیان میشن؟
5: خب سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، اینها هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، ما میخوایم جزء قلم رو آمریکا بکنیم، هم همچی صحبت هایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعدن کاخ سفید یک به اصطلاح اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض عوض بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در اصطلاح آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو اصطلاح جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر همطور که چیز شد یک جنبه رتوریک و لفاظی داشته، طوری اینقدر هم به قولم غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیتی قرار گرفتن، مثلا دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی ان راجع به استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش ببرند.
1: آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنند؟ ضمن این که مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
5: استایی بگم جنگ لفظی و اعلام مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیام‌های از طریق قطر و پاکستان رد و بدل میشه، و این چه حرفی که امروز زده که آتش‌بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری

0: جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، ولی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکردن ظرف چند روز جنگ تموم میشه واداریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونهشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستند. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده اشاره داره مهدی محمدی، به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه‌ای در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که مسئله مثلا این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم این مسئله عادیه به نوعی، یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدیست، اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد به اصطلاح تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روی انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تاثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا با میداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن، باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی به اصطلاح عمل خواهد کرد.
1: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد، چیزی که به اون مشهور شده، روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
0: خب تفاهم نام ناظر برای این بود که هر دو طرف بشینن و به اصطلاح مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید در صورت این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت‌های حاصل شده ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این مثلا توافق بین ایران و عمان داره میره که یه مقدار نهایی بشه، علی‌رغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانی ها و قطری ها این رو در خدمت این بگیرن که یه مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویهش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به این که هر دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم مثلا ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگی شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشارهایی که چین و کشورهای دیگه میذارن که برسواد

0: تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن تو این مسئله مثلا فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرف ها به رغم پایان مثلا دوره تفاهم نامه به کجا می انجامه و نهایتا مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم. در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت ایران دید. گزارشی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور گفته است. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای آن مردمی را که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلفی که ارائه می کند هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ خب با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
2: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87 هزار تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هست. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70-100%، 10% مالیات هرچه افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولا 2026 که همین الان در آمریکا 23 هزار دلار هست، با این تعرفه ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50 هزار دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300 هزار کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21 هزار لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26 هزار دلار هست، تقسیم به این 21 هزار لیتر بکنیم میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومانه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومان حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
3: خب طاهرخانی، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش از صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت 3 سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره. به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
2: این این بیمسئولیتیه، یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چی کار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
3: سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
2: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چه جوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیع رو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
3: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
2: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
3: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
2: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
3: حالا دولت میگه تشکیل... بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه که داره برای پرداخت حقوقها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
2: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
1: از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، میشنیدیم که با همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. در مقابل، دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خود جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
6: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین‌المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکنند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه‌بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
1: تازه‌ترین رتبه‌بندی‌های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه‌های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. و ما عزیزان اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگر بریم. بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد، دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزی بالاخره کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. در روزهای منتهی به آن، شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند و با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به ناگهان خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه، 15 ماه اوت سال 2021، یعنی دقیقاً 5 سال پیش، در شهر خودش کابل به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت کابل، ترس‌ها و دلهره‌هایی که آفرید حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشم‌انداز پیش رو می‌گوید.
7: در 15 آگوست ما دفتر بودم، اما روز پیش از او خیلی جالب بود. اما صبح که ما از خانم برآمدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا دشار یا بازار. یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکرد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و ای به من شب نصیحت میکرد که فردا نرو سر کار. باز من کسو میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم، میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میگم دیگه. من برامدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ببرایم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی من رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از اینکه سجاد تقسیم شد، چون من گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر و در می طرف های دبجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامایل میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و تویتر که چک میکردیم خبرها میامدمی بعضی از کسایی که در امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی رو میگیریم چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها رو میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز نمی وجود آدم میبرد.
8: روزای قبلش فکر نمیکردین که نه. یه همچین اتفاقی بیفته؟
7: نه نه اصلا پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا رو جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم. یک تکتیک نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمی کردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغان ها کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک وکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل. یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد. دیگه بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود. یعنی این طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
8: یادت هست راجب چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
7: فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برم امرای کودک ها یک کلپشان هم بگیرم، واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. من اون روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم چون خیلی از گزارشگرای ما مصروف همی جنگ بودن و
8: پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
7: ما دوباره وقت طرف دفتر می آمدیم چون به ما گفتن که پس بیایم، همه مردم طرف میدان می دویدن و به ما گفتن که برین همی همکار و درایور ما از مزاق می گفت برین میدان چی میکنی دفتر می
8: میدان هوایی منظور میدان هوایی هستش.
7: بله فرودگاه گفت همه مردم میرن اون طرف خیلی برین که ما هم بریم چی گفت. پس کابل سقوط کرده بود من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه چون گفت پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد، مادرم، همشیرم زنگ میزد، برادرم زنگ میزد کجا هستی. و بسیار ترافیک بود، راه بسیار بند بود، هیچ جایی نبود، یعنی موترا دمی سرکا استاد بودن.
8: ترسیده بودی اون روز؟
7: خیلی خیلی.
8: از چی میترسیدی؟
7: یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم. در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم چون هر طرف شلیک بود، مردم میدوید، سر بانک ها خیلی بیروبار بود، هر جای ماشین ای تی ام بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در اما تو خانه خدا برسانی اصلا جای قدم ماندن نبود.
8: یه آشوب در تمام شهر کابل
7: بسیار گدوادی بود و هر جای طالبا با موهای دراز، لونگی، لباس های گدواد اما موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن، از ارتش گرفته بودن و فیرهای هوایی خیلی زیاد بود. یعنی هر جا که می دیدی طالب استاده بود فیر هوایی می کرد. بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه یا می کامرامان کمرای ما است چون مسئولیت داریم باید کامرا رو دفتر برسانیم، ایره تا دفتر برسانم و من زودتر بتونم خانه برسم. خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سیر و سرکار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانه ما خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم با وجود که طالبا خیلی میگفتن. خود مجاهد کانفرانس خبری، اولین کانفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانه ما تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار از ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترسم رایت می باشه. چون من شنیده بودم وقت مادرم قسم می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، زن کار نمی کرد، خانم را شلاق می زد، مجبور بودن چادری بپوشن، چادر کلان بپوشن، رولش نمی داشت، نمی تونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود من یک محرم می داشتن. و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارای که در او جمعه ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاه کجاست. خیلی سخت بود.
8: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
7: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
8: یعنی یک سال بعد؟
7: بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم، یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد، فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بتم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم، و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کسر استاد میکردیم چیزی میپرسیدیم از مردم عام، طالبا اجازه میخواستن، مثلا شما باید یک اجازه نامه همراه خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه همراه مردم صحبت کنه، بخصوص همراه مردا. می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید. بعد از او باز باید در دفتر کار میکردیم. یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالبا میخواستن، چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن. باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم، زیادتر تمرکز ما بایی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالبا یا خارجی ها چی میگن، او گزارش را ترجمه می کردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا در محدوده دفتر می شیشتیم، صبح که می آمدیم تا شام داخل دفتر بودیم، و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد، تا ای که بالاخره باز ما طرف پراگ آمدم.
8: الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده، یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
7: بعضی از همکارای ما که همراه ما در وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردا
8: اتاق خبر کن.
7: بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن، بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مو ترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
8: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
7: بله، نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
8: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
7: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقت بالای هم جنست محدودیت وزن میشه، تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اول وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین. یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود، اینا نمیتونن در همچه موضوعات کار کنن، یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان. مردم خیلی غریب هستن، اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه، یا بسهای آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه. اجازه نیست، به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانم ها. زمانی که من اوجه بودم و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی،
8: یعنی صورت باید کامل پوشیده
7: بله،
8: باشه.
7: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه. مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانما رو نمیتونی صحبت کنی. اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی. برنامه‌های سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
8: ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید، برای چیه؟ چی میگی؟
7: عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم و پیدا کردن منابع خیلی سخت است، و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه‌ای که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
8: تحت فشار قرار میگیرن.
7: از او خاطر یعنی این دو مشکل هست. اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است و نارقانه کنی که امرایت صحبت کنن.
8: فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
7: فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن، خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن، اما اونایی که در داخل افغانستان هست، فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
1: امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت طالبان به قدرت در روز سقوط کابل و پس از آن تا به امروز می گفت. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا بود که رادیو فردا هم بخشی از رادیو اروپای آزاد است.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه اونها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از توی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه حد شکننده و آسیب پذیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
9: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تأکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است. یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفاً نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود، کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان چه نشسته اید که صدای شما صدای فرداست، پس خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید، دیدگاهاتون رو. و در پیامگیر رادیو فردا هم همینطور 20420-22-11-22-112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات میگوید ایران مسئول حمله به یک کشتی این کشور است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر شدند. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. امارات متحده عربی ایران را مسئول حمله به یک کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز دانست. وزارت امور خارجه امارات با محکوم کردن آنچه حمله خصمانه ایران علیه یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی خواند، اعلام کرد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار باج‌خواهی از سوی سپاه پاسداران شبیه اقدام به گفته آنها دوست‌های دریایی است. شرکت ملی نفت ابوظبی نیز پیشتر تایید کرده بود یکی از کشتی‌های شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. اتهام جدید ابوظبی تنها یک روز پس از آن مطرح شد که امارات ایران را به حمله به 2 کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز متهم کرد. در آن حملات نیز گزارشی از تلفات جانی منتشر نشد. هفته گذشته نیز شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد 3 نفتکش این شرکت در این آبراه هدف حمله قرار گرفتند. و در خبر دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شده که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکر یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعاها واکنشی نشان نداده است. و در خبری دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته 2 دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات اکنون مدعی شده بررسی اسناد کشف شده از محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت این 2 دیپلمات در چارچوب وظایف آنهاست، از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. و در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاشی برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا روز جمعه در یک خواستار ضروری از دیوان عالی اعلام کرد تهدید موشکی بر هواپیمای ایر فورس وان در 8 ژوئیه اتفاق افتاده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل از توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است،

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات میگوید ایران مسئول حمله به یک کشتی این کشور است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر شدند. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. امارات متحده عربی ایران را مسئول حمله به یک کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز دانست. وزارت خارجه امارات با محکوم کردن آنچه حمله خصمانه ایران علیه یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی خواند، اعلام کرد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری باج‌خواهی از سوی سپاه پاسداران شبیه اقدام به گفته آنها دزدهای دریایی است. شرکت ملی نفت ابوظبی نیز پیشتر تایید کرده بود یکی از کشتی‌های شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. اتهام جدید ابوظبی تنها یک روز پس از آن مطرح شد که امارات ایران را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز متهم کرد. در آن حملات نیز گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. هفته گذشته نیز شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد 3 نفتکش این شرکت در این آبراه هدف حمله قرار گرفتند. و در خبری دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شده که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکر یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبر دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیر قانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته 2 دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه نیز در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات اکنون مدعی شده بررسی اسناد کشف شده از محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت این 2 دیپلمات در چارچوب وظایف آنها از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. و در خبری دیگر، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد برای باز پرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن صندوق در میدان‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان باز پرداخت مطالبات در اختیار صندوق قرار گیرد، اما این امر تا کنون اجرایی نشده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه هفتم پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جور این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علیمردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقا از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدم های خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانی‌ها. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره، این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیست تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استارلینک در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2 امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیر ساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی

0: کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلن ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست. یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیفو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیفای فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضای خیلی تکنیکا مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
0: ببینین، همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست، برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای

0: مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا حسن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتایی استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چند زینفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
0: ببینین، من دوست دارم کردیت رو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باید واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همینجاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاره ورده که همون نیازو داشتن. و برای همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخته اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل سپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدتی، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال رو ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال ها جواب نداره. یه چیزی که میتونم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فریکانسا توی اکتبر 227 داره ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بتونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو VPN ها کار کنن، رو ترمینال های اینترنت ماهواره کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزهای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرسنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرا یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دی2سی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دی2سی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنیم. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان. به ایستگاه 19 رادیو فردا که برای شما مخاطب همیشه وفادارمون ساخته و پرداخته میشه خیلی خوش اومدید. و الهه روانشاد هستم که با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم شما رو در این برنامه همراهی میکنم. از جمله پس از تهدیدهای وزیر دفاع و خزانه داری آمریکا، اکنون نوبت رئیس جمهوری آمریکا رسیده که میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. افت جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های جهانی و امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها خواهیم شنید. و اما نخست نسرین افشار و تازه ترین خبرها.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام‌آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکره بود، نه آتش بس قابل تمدید. و در خبر دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین. به تحریم‌های پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار گرفتند. اتحادیه اروپا این قضاوت را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات‌ها علیه معترضان، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کردند. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت‌های سایبری تحریم شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به این کشورهاست. با این افراد فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به 269 فرد و 53 نهاد رسیده است. و در خبر دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شد که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی نداده است. پیشتر اعلام شده بود پیکر 1 خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبری کوتاه، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرده حدود 12 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه در دریای عرب تحت تاثیر آلودگی نفتی قرار گرفته و عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، لکه نفتی هنوز به سواحل جزیره مسیره نرسیده، اما بخش جنوبی جزیره همچنان در معرض آلودگی قرار دارد. داده ها نشان می دهد لکه نفتی موجود در دریا همچنان در مسیر رصد شده و در آبهای آزاد به سمت جنوب شرقی ولایت مسیره و آبهای دورتر حرکت می کند. گسترش لکه نفتی می تواند ماهی ها، لاک پشت ها، پرندگان و دیگر آبزیان را در معرض مواد سمی قرار دهد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: دونالد ترامپ می گوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایران نیز مدعی تسلط بر تنگه هستند و تأکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
4: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
3: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: پیش از آن که سری بزنیم به یک تحلیلگر سیاسی، نگاهی داشته باشیم به خلاصه‌ای از بخش‌های از گزارش همکارم شاهین بشیری که همکنون شنیدید. مقامات ارشد آمریکایی در این روزها موجی از تهدیدها را متوجه جمهوری اسلامی کردن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که ایالات متحده قصد داره آسیب‌های بی سابقه ای به ایران وارد کنه که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است، چنان انزوای اقتصادی که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که تداوم محاصره در تنگه هرمز مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. به سراغ پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز برویم. او گفته که ارتش این کشور توانایی حفظ محاصره دریایی ایران را برای مدت نامحدودی دارد و در ادامه همه اینها حالا رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد. خب این سخنان دونالد ترامپ رو تا چه حد باید اصلا جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتواند داشته باشد و با چه هدفی بیان شدند؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ میدهد.
5: واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، میخوایم جزء قلم رو آمریکا بکنیم، هم همچین صحبتایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعداً کاخ سفید یک اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض عوض بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد صبح پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر هم جنبه رتوریک و لف بازی داشته، اینقدر هم به قول غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیت داد دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی هم راجع به استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش میخواد.
0: آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنن؟ ضمن اینکه مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
5: استی بگم جنگ لفظی و مواضع اعلام مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیامای از طریق قطر و پاکستان رد و بدل میشه، و این چه حرفی که امروز زده که آتش‌بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که صدا راجب آتش بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظ اقتصادی این حرف هم که آمریکا یا انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو بپاشه اقتصادش، اونم مثل ما نگرانی نداریم، زیر همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی و مشاور آقای قالیباف، صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به، البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش

0: در مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که مسئله این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنی مسئله عادیه به نوعی، یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدیست. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روی انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تأثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامیداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی عمل خواهد کرد.
1: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
0: خب تفاهم نامه ناظر بر این بود که هر دو طرف بشینند و مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید برسا تو این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت‌های حاصل شده ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این توافق بین ایران و عمان داره میره که یه مقدار نهایی بشه، علارغم که ایران دیگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانیا و قطریا این رو در خدمت این بگیرن که یه مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویه خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگ شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری‌ها و پاکستانی‌ها دارن پیش میبرن، فشار که چین و کشورهای دیگه میذارن که این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرفا به رغم پایان دو دوره تفاهم نامه به کجا میانجامه و نهایتاً مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
1: از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میشنیدیم. و ما بشنویم که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه از پیامدهای فشارهای اقتصادی بر درآمدهای دولت سخن گفته. او افزایش قیمتها رو نتیجه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شدن مسیرهای وارداتی و کاهش درآمدهای دولت دانسته و اذعان کرده که ایران دیگر نمی‌تواند مانند گذشته نفت بفروشد. اشاره پزشکیان به محاصره دریایی ایران به وسیله آمریکاست. اما بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: عموم مردم ایران در حالی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می‌دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد

0: دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمت‌ها را به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می‌آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی‌تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمی‌تواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
1: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونها پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
0: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
2: از بنیامین صدر می شنیدیم. در حال حاضر یکی از ملموسترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت دید. گزارش‌هایی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور نام برده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش احتمالی بهای آن مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند رو به صف‌های طولانی در برابر برخی پمپ بنزین‌ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلف پشت سر هم هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
3: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد. قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه، اما با یک محاسبه ساده. میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون‌تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخش‌های تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتیه. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشینی که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده. 100% عوارض واردات خودرو هست. حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره. این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتای کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23,000 دلار هست، با این تعرفه ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50,000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی 2 برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21 هزار لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه، 26 هزار دلار هست، تقسیم به این 21 هزار لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27، که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
4: خب تا خانم اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت 3 سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
3: این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چی کار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
4: سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
3: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم. یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چه جوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیع رو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی اون مکانیزم و دخالت قیمتگذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامهش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
4: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
3: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادت رو بذاری، ناوگان تو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر اون چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
4: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
3: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
4: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
3: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ‌ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دوماً با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
2: آیا افزایش بهای بنزین برای دولت جمهوری اسلامی اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و اما تازه‌ترین رتبه بندی‌های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه‌های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارند. در مقابل دانشگاه‌های چین با تقویت توان پژوهشی‌شان جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از وحید پوراستاد.
5: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حوزه خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
6: در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 صعود کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکوا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
2: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان را اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان دیگر به خوبی می‌شناسند. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد ماه پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفته، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان حتی کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها هم می افزاید. از برخی از این دختران و زنان افغان می شنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشان گفتند.
8: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. من از وقتی که طالب آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خوردم هم که شامل مکتب بود، فقط تا صنف شش خوان، که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتونم بخواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم نسل جوان افغانستان که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
9: سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت. در این 5 سال وعده‌های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده. هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن. هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستن که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستن که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمند که واقعا زنان هم حق دارن. ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
8: ما در مدت 5 سال که طالب آمد ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه سفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت درآورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خوستن طبقه اوناست به گوش جهانیان برسنم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دوچار افسردگی شدن. من شخصا خودم هم علائم دوچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست در افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشین نداره که مو پول و خرچی روزمره خودش شوه.
10: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
11: روز بر روز اقتصادا ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچ کی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
12: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر می باشم، فعلا ولایت پروان زندگی می کنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که به یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفر که روزگارش خراب باشد 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتانیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی یک کچالو که چیز که ناچیز بوده اگر ما خریده تانسته باشیم، حاجت دیگه چیزها را خبابان آرد که چیز ضروری است میخریم، یک سیر دو سیر. 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود، حال جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه، یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
2: درد دل دختران افغان رو میشنیدیم که از رنج و درد زندگی در افغانستان تحت سلطه طالبان میگفتند. این گپ و گفت ها با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد بود که رادیو فردا هم اتفاقا بخش فارسی همین سازمان است. و اما دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه آنها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی را در قوانینشان تضمین کردند تا چه حد شکننده و آسیب پذیر است. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
13: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تأکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده ای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
14: اگر قرار باشه که آزادی کامل حکم‌فرما باشه، خب ما می‌دونیم اون نیروی راستی که در اروپا چند سال اخیر قدرت گرفته، راست و به معنی، به نظر من به معنی فاشیستیش، نه به معنی اینکه فرض کنید شما حالا لیبرال هستید یا نئولیبرال هستید، اون نیروی راستی که قدرت گرفته خب میتونه با توجه به اون حسی که در جامعه وجود داره، با توجه به کم اطلاعی ملت، میتونه خب خیلی کارها بکنه. یه چیز طبیعیه، میتونه واقعا آثاری رو منتشر بکنه که یک شبه همه رو بریزه به هم دیگه. آیا واقعا جلو اون رو بگیریم یا نگیریم؟ میدونید از نظر دولتی نمیدونم دولت‌ها تا چه حدی در غرب روی سانسور تاثیر میذارن، ولی تا اونجایی که من تجربه کردم بیشتر ناشرها هستن، بیشتر اون منتقدین هستن، بیشتر اون تلاطم‌های جامعه هستش که اون مسیر سانسور کردن و سانسور کردن خود نویسنده یا مترجم رو تعیین میکنه.
13: در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن، اشاره کرد. این مورخ توضیح میدهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند. محمود حسینی زاد:
14: با تلاطم‌های اجتماعی و با حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که پیش میاد، دوره‌ها منظورم اینا، مدام این معیارها تغییر میکنه. کاری هم نمیشه کرد. تا زمانی که این جامعه چند پاره هست، تا زمانی که این جریان‌های کاملا متضاد توی یک جامعه رواج دارن، این چیزا هستش.
13: با وجود گزارش‌های شبیه گزارش وزارت فرهنگ فرانسه، اغلب منتقدان وضعیت کنونی آزادی آفرینش در کشورهای غربی را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که فضای عمومی در این کشورها همچنان محلی برای بحث و گفتگوست.
2: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان، رسانه آمریکایی CNBC از جابجایی یک رکورد تاریخی گینس پس از 3 قرن خبر داده. نیتن توماس جوانترین استاد مرد در دانشگاه شده است در تاریخ. فرشته غازی و اطلاعات بیشتر در این باره.
15: جوانترین استاد مرد دانشگاه در جهان، رکوردی که پس از بیش از 3 قرن شکسته شد. نیتن توماس، مهندس برق و مدرس دانشگاه، در 18 سالگی نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد و عنوان جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ را به دست آورد. او در ماه اوت 2023، زمانی که تنها 18 سال و 346 روز داشت، وارد یکی از کلاس‌های کالج میامی‌دید شد، اما نه به عنوان دانشجوی سال اول، بلکه به عنوان استاد. در آن زمان توماس تنها 16 روز از آلیا صبور جوانتر بود، کسی که در سال 2008 عنوان جوانترین استاد زن دانشگاه را در سن 18 سال و 362 روز به دست آورده بود. بر اساس اطلاعات گینس، او عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده فناوری‌های پیشرفته دانشگاه سئول در کره جنوبی بود. روز دوشنبه اعلام شد که بر اساس رکوردهای جهانی گینس، نیتن توماس جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ است. رکورد پیشین متعلق به کالین مکلورین، ریاضیدان اسکاتلندی بود که بیش از 300 سال پیش و در 19 سالگی به مقام استادی دانشگاه رسیده بود. گینس اعلام کرده که توماس پس از 306 سال رکورد مکلورین را شکست. نیتن توماس پیش از آغاز تدریس مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را با درجه ممتاز دریافت کرده بود. او از کودکی استعداد تحصیلی چشمگیری داشت، در 10 سالگی وارد کالج شد و در 14 سالگی به دانشگاه بین المللی فلوریدا منتقل شد، جایی که هر دو مدرک دانشگاهی خود را به پایان رساند. توماس در نخستین سال تدریس درس برنامه نویسی زبان سی برای مهندسان را ارائه کرد، درسی که شامل مباحث پیشرفته برنامه نویسی و محاسبات است. او در گفتگو با گینس گفته است که در محیط دانشگاه سن اهمیت چندانی ندارد و آنچه اهمیت دارد علاقه به یادگیری است. او همچنین علاقه خود به علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات را نتیجه تأثیر والدین مهندسش و علاقه ذاتی خود به ریاضیات می داند. نیتن توماس درباره مادرش گفت: مادرم توانایی خاصی داشت که حتی موضوعات پیچیده را ساده جلوه دهد و فکر می‌کنم بیشتر از آنچه آن زمان متوجه بودم از او تأثیر گرفتم. توماس اکنون علاوه بر ادامه تدریس آنلاین، تحصیل در رشته حقوق را نیز آغاز کرده و قصد دارد تا سال 2028 مدرک دکترای حرفه‌ای حقوق خود را دریافت کند.
2: این هم از استاد دانشگاه 18 ساله و جابجایی در رکورد گینس. عزیزان، از فرشته قاضی میشنیدیم، اما اجازه بدید یادآوری کنم شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا در تمام بخش‌های خبری تحلیلی ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران آشنا میشید. کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاهتون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی از توافق با عمان بر سر مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکره بود، نه آتش بس قابل تمدید. و در خبری دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به تحریم‌های پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا این قضاوت را به این قضات را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات ها علیه معترضان، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کرده است. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت های سایبری تحریم شده است. این محدودیت ها شامل مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر به این کشور هاست. با این افراد فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به 269 فرد و 53 نهاد رسیده است. و در خبری دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شده که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده هایشان و مسئولان ایرانی را نمی دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکر 1 خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، با استناد به کنوانسیون 3 ژنو، خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر اما تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبر دیگر، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرد حدود 12 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه در دریای عرب تحت تاثیر آلودگی نفتی قرار گرفته و عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، لکه نفتی هنوز به سواحل جزیره مسیر لکه نرسیده، اما بخش جنوبی جزیره همچنان در معرض آلودگی است. باد و جریان‌های دریایی هم می‌تواند لکه نفتی را به مناطق گسترده‌تر منتقل کند. گسترش لکه نفتی می‌تواند ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، پرندگان و دیگر آبزیان را در معرض مواد سمی قرار دهد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: خسته از حوصله تنگ زمانم، چه کنم؟

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: میخوانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

رد شد از آنم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی از توافق با عمان بر سر مسیر جدید کشتی رانی در تنگه هرمز خبر داد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله گفته است. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تأکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه در مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده، اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تأمین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهوند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته است. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبر دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند: آلبانی، بوسنی، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به تحریم‌هایی پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا این قضات را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات‌ها علیه معترضان مخالف سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کرده است. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت‌های سایبری تحریم شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

سلام به حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه صدی که ساختم تو راهت.

نشسته برای خودش روزا رو میشموره. شبا گذشت چیزی نمونده، نه میذاره میره، منو به خدا میسپره. نخواستم بری نه برنگردی، ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی. نزن

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ساعت 22 شنبه 24 مرداد ماه 1405 15 اوت 2026 میلادی داره میره که یک روز دیگر هم به ساعت‌های پایانی خودش برسه، روزی که در اون از بن‌بست بر سر تنگه هرمز و ادامه فشارهای اقتصادی بر ایران تا پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خبرها همچنان با زندگی روزمره میلیون‌ها انسان گره خورده. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین رویدادهای امروز رو با هم مرور کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسیم افشار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بود. و در خبری دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شد که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکره یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبری دیگر، رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک شرابی گفت طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 تن شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات او حدود 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. این حملات در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن صورت گرفته.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در ادامه بخش خبری 22 رادیو فردا خوش آمد میگم به شما که همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان. اما حالا به پرونده‌ای می‌پردازیم که هفته هاست همزمان در سه جبهه جریان داره: میدان نظامی، میز مذاکره و آب‌های تنگه هرمز. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایرانی هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند.
4: A territory of the United States.
3: آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
5: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
3: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد رد و بدل می شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی شود.
0: اونچه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدیم شرح آخرین اخبار بود، اما برای مواضع علنی تهران و واشنگتن پرسش مهمتری وجود داره. این بمبست تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه دوباره به رویارویی گسترده تری منجر بشه؟ تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
6: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفت و آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده از این بابت. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یه چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله بسیار سر بکنن.
7: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
6: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
7: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونن، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
6: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خوب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره، که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه. مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که تا به حال هم کرده. رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوما میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به

0: از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
1: آقای بورژردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
0: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام‌آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی تر بشه، مشخص تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست. میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعاً جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
2: نقطه نظرات مرساد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو شنیدید. اما هزینه کشمکش میان ایران و آمریکا فقط با تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یا فاصله تهران و واشنگتن در مذاکرات سنجیده نمیشه. بخشی از صورتحساب جنگ و محاصره حالا مستقیما در اقتصاد ایران ظاهر شده. گرانی در ایران فقط حاصل نوسان بازار نیست. وقتی رئیس جمهور از کاهش درآمدهای نفتی، گرانتر شدن مسیر واردات و کارخانه‌های بیرونق میگه، تصویر اقتصادی کشوری نمایان میشه که جنگ در اون از میدان نبرد عبور کرده و حالا هزینه‌اش رو در بازار، تولید و سفره مردم به رخ میکشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: عموم مردم ایران در حالی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمتها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در عین حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
4: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
3: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریای ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000

0: دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12,000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه‌ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید که تصویری ارائه میداد از فشار موجود بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد ایران چه گزینه‌هایی برای دوام آوردن داره؟ عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. اما یا تجارت زمینی و همکاری با همسایگان میتونه جای صادرات نفت و مسیرهای دریایی رو بگیره؟ این موضوعات رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
2: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشم‌انداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه. برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
1: اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
2: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بندی اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منطور در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترس، یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریما وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده می‌کنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منطقه کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روششناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه گیریش نیست. برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تأمین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌هایی ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم، اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه هایی دیده میشه، اما یه نشانه هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. حالا کدوم یک از این نشانه ها غالب میشه، دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، صریح و البته قانع کننده ای بهش داد.
1: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
2: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا مؤثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
1: و البته شما از پیچیدگی‌های پیش‌بینی‌های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده‌ها؟
2: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تأمین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا فرضاً مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداً تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری، هم امواج روم، و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم. و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایند است که خودش رو تقویت میکنه. و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باعث منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست. سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا یا اینکه لابیگری امریکا یا اینکه با دادن امتیازات اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
1: نقطه نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما شاید یکی از روشن‌ترین جاهایی که میشه فاصله بین سیاست‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم رو دید، جاییه که قرار بوده حکومت به جوانان برای آغاز زندگیشون کمک کنه. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 1,000,000 نفر در ایران در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. تسهیلاتی که قرار بود گرهی از مسیر تشکیل خانواده باز کنه، اما در سایه تورم، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی برای بسیاری از جوانان به وعده دیررس و کم اثر تبدیل شده. بشنویم از همکارم رضا شکراللهی.
3: رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از 1,100,000 نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. ذبیح الله خداییان این وضعیت را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او همچنین اعلام کرد به رغم گذشت بیش از 6 سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانک ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. آقای خداییان روز شنبه 24 مرداد گفت 614,000 متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و 515,000 متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، اما یک کمک حیاتی محسوب می شود. وام ازدواج در سال 1405 برای هر یک از زوجین 300,000,000 تومان است، و اگر سن مرد کمتر از 25 و سن زن کمتر از 23 سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به 350,000,000 تومان می رسد. انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال 1403 تا کنون تغییری نکرده و سقف‌های 300 و 350 میلیون تومانی ثابت مانده است. ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 88% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. بر این اساس اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، می توان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود 47% کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام 300 میلیون تومانی در تیر ماه پارسال، مبلغ آن در تیر ماه امسال باید حدود 564 میلیون تومان می بود. مبالغ وام فرزندآوری به مراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول 44 میلیون تومان، فرزند دوم 88 میلیون، فرزند سوم 132 میلیون، فرزند چهارم 165 میلیون و فرزند پنجم و بیشتر 220 میلیون تومان تعیین شده است. صفهای طولانی انتظار برای این دوام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامه کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال 1404 حدود 431,000 ازدواج در کشور ثبت شد که 8.8% کمتر از سال قبل بود. شمار ازدواج‌ها در ایران نسبت به اوج ثبت شده در سال 1389 که نزدیک به 892,000 مورد بود تقریباً نصف شده است. شمار ولادت‌ها نیز در سال 1404 به حدود 892,000 مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به 980,000 تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز بنا به آمار رسمی از حدود 1.4 فرزند در سال 1403 به 1.3 فرزند در سال گذشته کاهش یافته است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیشتر گفته بود در یک پیمایش 75% جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستند. این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاست‌های مورد تاکید علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود.
1: گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید. اقتصاد بحران زده فقط بر درآمد امروز خانواده ها اثر نمیگذاره. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هم میتونه از اون تأثیر بگیره، اون هم در زمانی که رقابت علمی در منطقه و جهان هر سال فشرده تر میشه. تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله اونها با رقبای منطقه‌ای حکایت داره. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خودشون جای بیشتری در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم وحید پوراستاد.
0: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه‌بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم.
4: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از رتبه بندی دانشگاه ها به آن سوی مرزهای شرقی ایران بریم، جایی که برای میلیون ها دختر و زن مسئله دیگه رتبه دانشگاه نیست، بلکه اصل حق رفتن به مدرسه و دانشگاهه. دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان همونها رو به خوبی میشناسن. طالبان همون گروهی که امروز شنبه 24 مرداد پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان رو جشن گرفتن، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها افزودند. از برخی از این دختران و زنان افغان میشنویم که با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشون گفتند.
5: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. ما از وقتی که طالب آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خوردم هم که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم هم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتونم به خواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم نسل جوان افغانستان که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
6: سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم، از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت. در این 5 سال وعده های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده. هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن. هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستن که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستن که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونند که موضوع ما را درک کنند و بفهمند که واقعا زنان هم حق دارن. ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
5: ما در مدت 5 ساله که طالب آمد ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه صفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه اوناست که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه اوناست در حالت درآورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزویی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خوستن طبقه اوناست به گوش جهانیان برسنم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دچار افسردگی شدن. ما شخصا خودم هم علائم دچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که ما 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست در افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشین نداره که موپول و خرچی روزمره خودش شوه.
7: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم. اما با تغییر شرایط، اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
8: روز به روز اقتصاد ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده، هرچی هم که داد بزنیم خود با آتش هم بکشیم هیچ دولتی هیچ کی نیست که رسیده ای کنه، فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی، چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه، همین است، فقط همین.
9: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر میباشم، فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که به یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفر که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتانیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی یک کچالو که چیز که ناچیز بوده اگر ما خریده تانسته باشیم، آجت دیگه چیزها را خبابان آرد که چیز ضروری است میخریم، یک سیر دو سیر. 4,000 کرای خانه داده نیستیم، شوهرم سابق نظامی بود که حالا جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه، یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
1: از زندگی این روزهای دختران و زنان افغانستان شنیدیم، اما از افغانستان به فرانسه بریم. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
10: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند، یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تأکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفاً نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم، اما برای آخرین گزارش امشب بیایید از سیاست و اقتصاد و محدودیت‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که راه حل پیشنهادیش به شکل عجیبی ساده است. از چند پله بالا برید. شاید راز چند سال عمر بیشتر نه در باشگاه‌های ورزشی بلکه روی پله‌های خانه یا محل کارتون پنهان شده باشه. پژوهشی گسترده حالا نشون میده که بالا رفتن روزانه از چند طبقه پله میتونه خطر مرگ بر سر حمله قلبی یا سکته مغزی رو نزدیک 40% کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم ملینا خورشیدیان.
11: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله‌ها حتی برای چند دقیقه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده‌های مربوط به بیش از 450 هزار بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره میگویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهرا بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال، حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز میتواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر، حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم‌هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال، این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید در مورد یک راه حل ساده برای کاهش خطر مرگ بر سر حمله قلبی، اینکه از پله بالا برید. خب کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید اون رادیو فردا رو دنبال کنید. من رویا کرمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
12: ساعت 23 به وقت ایران. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. اسماعیل بقایی از توافق با عمان بر سر مسیر جدید کشتی رانی در تنگه هرمز خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جانباخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته است که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شد. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار هفت کشته، از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبری دیگر، رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک شرابی گفته است طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 نفر شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات حدود 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. این حملات در پی تشدید دوباره درگیری ها در یمن صورت گرفته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: در ساعت 22 شنبه 24 مرداد ماه 1405 15 اوت 2026 میلادی، من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: ما حالا به پرونده‌ای می‌پردازیم که هفته هاست همزمان در سه جبهه جریان داره: میدان نظامی، میز مذاکره و آب‌های تنگه هرمز. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایرانی هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی‌کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
3: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
2: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
1: اونچه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدیم شرح آخرین اخبار بود، اما ورای مواضع علنی تهران و واشنگتن پرسش مهمتری وجود داره. این بمبست تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه بدون اون که دوباره به رویارویی گسترده تری منجر بشه؟ تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
4: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفت و آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از این بابت از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یک چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله سر بکنن.
5: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
4: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
5: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
4: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خوب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره، که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه. مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاستگذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که تا به حالم کرده. رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالا دستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
5: آقای بروجردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
4: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام‌آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام

0: باید در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
1: نقطه نظرات مرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما هزینه کشمکش میان ایران و آمریکا فقط با تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یا فاصله تهران و واشنگتن در مذاکرات سنجیده نمیشه. بخشی از صورتحساب جنگ و محاصره حالا مستقیما در اقتصاد ایران ظاهر شده. گرانی در ایران فقط حاصل نوسان بازار نیست. وقتی رئیس جمهور از کاهش درآمدهای نفتی، گرانتر شدن مسیر واردات و کارخانه های بیرونق میگه، تصویر اقتصادی کشوری نمایان میشه که جنگ در اون از میدان نبرد عبور کرده و حالا هزینه‌اش رو در بازار، تولید و سفره مردم به رخ میکشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: عموم مردم ایران در حالی با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه‌ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می‌دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمت‌ها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می‌آمد حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در عین حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
3: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
2: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر میشود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تامین هزینه‌هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید که تصویری ارائه میداد از فشار موجود بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد ایران چه گزینه‌هایی برای دوام آوردن داره؟ عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده، اما یا تجارت زمینی و همکاری با همسایگان میتونه جای صادرات نفت و مسیرهای دریایی

0: رو بگیره. این موضوعات رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
1: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمانداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم به نظر نمیاد که موقت باشه، برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه، ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
0: اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
1: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق و وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بندی اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منتها در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اهم از ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترسه یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریم‌ها وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده می‌کنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه گیریش نیست، برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تامین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌هایی ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه، بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم. اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه هایی دیده میشه، اما یه نشانه هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. آره، کدوم یک از این نشانه ها غالب میشه دشوار بشه یک پاسخ کوتاه، سریع و البته قانع کننده بهش داد.
0: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
1: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه‌ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
0: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
1: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تأمین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا فرضاً مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداً تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمد، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باعث منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا یا اینکه لابیگری امریکا یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
0: نقطه نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما شاید یکی از روشن‌ترین جاهایی که میشه فاصله بین سیاست‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم رو دید، جاییه که قرار بوده حکومت به جوانان برای آغاز زندگیشون کمک کنه. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 1,000,000 نفر در ایران در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. تسهیلاتی که قرار بود گرهی از مسیر تشکیل خانواده باز کنه، اما در سایه تورم، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی برای بسیاری از جوانان به وعده دیررس و کم اثر تبدیل شده. بشنویم از همکارم رضا شکراللهی.
2: رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از 1,100,000 نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. ذبیح الله خداییان این وضعیت را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او همچنین اعلام کرد به رغم گذشت بیش از 6 سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانک ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. آقای خداییان روز شنبه 24 مرداد گفت 614,000 متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و 515,000 متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، اما یک کمک حیاتی محسوب می شود. وام ازدواج در سال 1405 برای هر یک از زوجین 300,000,000 تومان است، و اگر سن مرد کمتر از 25 و سن زن کمتر از 23 سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به 350,000,000 تومان میرسد. انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال 1403 تا کنون تغییری نکرده و سقف‌های 300 و 350 میلیون تومانی ثابت مانده است. ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت‌ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 88% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. بر این اساس اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، میتوان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود 47% کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام 300 میلیون تومانی در تیر ماه پارسال، مبلغ آن در تیر ماه امسال باید حدود 564 میلیون تومان میبود. مبالغ وام فرزندآوری به مراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول 44 میلیون تومان، فرزند دوم 88 میلیون، فرزند سوم 132 میلیون، فرزند چهارم 165 میلیون و فرزند پنجم و بیشتر 220 میلیون تومان تعیین شده است. صفهای طولانی انتظار برای این دوام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامه کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال 1404 حدود 431,000 ازدواج در کشور ثبت شد که 8.8% کمتر از سال قبل بود. شمار ازدواج ها در ایران نسبت به اوج ثبت شده در سال 1389 که نزدیک به 892,000 مورد بود تقریبا نصف شده است. شمار ولادت ها نیز در سال 1404 به حدود 892,000 مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به 980,000 تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز بنا به آمار رسمی از حدود 1.4 فرزند در سال 1403 به 1.3 فرزند در سال گذشته کاهش یافته است. مرضی وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیشتر گفته بود در یک پیمایش 75% جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستند. این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاست‌های مورد تاکید علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود.
0: گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید. اقتصاد بحران زده فقط بر درآمد امروز خانواده ها اثر نمیگذاره. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هم میتونه از اون تأثیر بگیره. اون هم در زمانی که رقابت علمی در منطقه و جهان هر سال فشرده تر میشه. تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله اونها با رقبای منطقه‌ای حکایت داره. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خودشون جای بیشتری در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم وحید پوراستاد.
3: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
4: در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه‌ای جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدیم.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: از رتبه بندی دانشگاه ها به آن سوی مرزهای شرقی ایران بریم، جایی که برای میلیون ها دختر و زن مسئله دیگه رتبه دانشگاه نیست، بلکه اصل حق رفتن به مدرسه و دانشگاهه. دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، که بیشتر کشورهای جهان همونها رو به خوبی میشناسن. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفتند، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها افزودند. از برخی از این دختران و زنان افغان میشنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشون گفتند.
6: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. ما از وقتی که طالب آمد در افغانستان، خواهر ما معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خورد مام که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان، که فعلا مشکلات زیاد را در خانه. سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتونم به خواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم نسل جوان افغانستان که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
7: سلام، وقتتان بخیر. مریم هستم از پروان. پیام گذاشتیم حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال وعده های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دختره بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمن که واقعا زنان هم حق دارن. ولی ما به این 5 سال به نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
6: ما در مدت 5 سالی که طالب آمد ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه صفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخش که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت در آورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی داشتم که ما یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خصوصا طبقه اونا سا به گوش جهانیان برسنم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دچار افسردگی شدن. من شخصا خودم هم علائم دچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست در افغانستان اصلا هاینده ای نداره، ماشی نداره که موپل و خرچی روزمره خودش شوه.
8: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
9: روز بر روز اقتصادا ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم خود با آتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
10: من یکی از باشندای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است، خریده نمیتونیم ما. سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است. کار نیست. شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی یک کچالو که چیز که ناچیز بوده اگر ما خریده تانسته باشیم آجت دیگه چیزا را خبابان آرد که چیز ضروری است میخریم یک سیر دو سیر 4000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود که حالا جوالی کار میکنه دستمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیزی به مردم مانده که روزگار مانده باشه یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
0: از زندگی این روزهای دختران و زنان افغانستان شنیدیم، اما از افغانستان به فرانسه بریم. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
11: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند، 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشی ها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تأکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است. یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفاً نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم، اما برای آخرین گزارش امشب بیایید از سیاست و اقتصاد و محدودیت‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که راه حل پیشنهادیش به شکل عجیبی ساده است. از چند پله بالا برید. شاید راز چند سال عمر بیشتر نه در باشگاه‌های ورزشی بلکه روی پله‌های خانه یا محل کارتون پنهون شده باشه. پژوهشی گسترده حالا نشون میده که بالا رفتن روزانه از چند طبقه پله میتونه خطر مرگ بر سر حمله قلبی یا سکته مغزی رو نزدیک 40% کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم ملینا خورشیدیان.
12: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله‌ها حتی برای چند دقیقه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده‌های مربوط به بیش از 450,000 بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره میگویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهرا بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز میتواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم‌هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
0: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید در مورد یک راه حل ساده برای کاهش خطر مرگ بر سر حمله قلبی، اینکه از پله بالا برید. خب کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید اون رادیو فردا رو دنبال کنیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
13: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جانباخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتی رانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال.
1: چندومه؟
0: 23.
1: امروز 21 مرداد ماهه.
0: 23 مگه نه؟
1: تقویم چی میگی شما؟
0: جدی 21؟
1: نه 23، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟
0: 14 آگوست. اگه گفتی چند سفره؟
1: سفر تموم شد فکر کنم.
0: نخه 29 سفره.
1: روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
0: سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه در سفر باشید.
1: در سفر با سیم باشید.
0: در سفر با سیم باشید.
1: بله بله دیگه، به نظرم تا ملینو بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم بریم یه چند تا سوء تفاهم
0: سفرمون آغاز کنیم،
1: برطرف کنیم.

0: پیش
1: خب
0: میاد.
1: دوستان حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
2: بله و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
1: توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
3: ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیتی بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیتم به جای و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم و توضیح بدیم و بعد سراغ راهکار بریم.
2: بله، یعنی میفهمین که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشمان.
1: بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
3: حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الساعه تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
2: الان توجه بفرمایید که هم اون وزارتخونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیستین، با واقعا بعدش توقع دارید که این تصمیماتتون بره تو کت مردم؟ تو کت ما که نمیره، مردم هم به نظرم کتشون مثل کت ماست.
1: بله، از سوی دیگه یه سری از دانشمندان داخل نظام هم هستن که معتقدن اصلا این تصمیما نیازی به چرب کردن ندارن، همینجوری یهویی باید فروشون کرد توی به چشم مردم تا نفهمن چی شد.
4: حالا چین، آقای دنگ شیاوپینگ، اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی، دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت، عملا دنگ جزو شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیستیه.
1: باش. بله، آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
2: ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بهینه‌سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچو ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته، بعد یوهویی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
4: شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت گذاری های دولت رو متوقف کرد، در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم به مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
1: بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون. چه حکمرانی زیبایی، چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چجوری بهشون خبر بدیم.
2: بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو
1: چشمشون. بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد اگه خدای نکرده فردا 30-40% درصد مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
2: اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین، الان بدنتون گرم نمیفهمید، بعد که سرد شد میفهمید، ولی خب کاریش هم نمیشه کرد. اصلا چی شد؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی با کی بود اصلا؟
1: دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری‌ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری‌ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
2: بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال‌هاست که در جریانه و در سال‌های قبل از دوران نمیدونم خاتمی گرفته تا روحانی یه عالمه بحث بوده، یه سری توافق‌هایی هم شده، ولی مجلس ایران اون توافق‌ها رو تصویب نکردند.
1: ظاهراً برادرها از تاکتیک تصویب نکردن این قانون در مجلس استفاده کردن در همه این سال‌ها تا مثلا هر موقع فرصت شد بزنن زیرش.
2: دقیقاً.
1: ولی حالا از این بحثا بگذریم و بریم سراغ شبکه محبوب ما در صدا و سیما، یعنی افق. چون اونجا در کمال حیرت پای اسرائیل هم به دریای خزر باز شده ظاهراً.
0: اما پشت این موضوع حسینی عزیز یک در واقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل اینکه همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از قضا ترجمه شده،
5: بله،
0: اونجا ایشون مدعیه چه نیای یهودیان اشکنازی چه در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستن.
5: عجب.
0: امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان، داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
2: بله. باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن، کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چیکار کردن آقای تاباد؟
1: دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تعارف دارین و همه میدونن.
2: آره، من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخشی از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس افق اصلا نمیده مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدوزیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا برداره بیاره بکوبه صورتمون؟
1: جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
2: آره بابا، اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
1: تعداد عموات داره زیاد میشه.
2: این بابا بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیتش زیاد بوده.
1: اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم وضع الان اینجوری نبود.
2: دوستان حتما یادتون هست چند سال پیش ها یه ژانری بین این حزب‌اللهی‌های اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده راه افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
1: بله، در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد می‌دادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن، که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی آقای سعیدی؟
2: دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده می‌شد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانم کیسه زباله به بیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
1: بله، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، چون خانواده نشسته و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن، فقط مواظب انان اختیارشون باشه.
2: باش.
1: دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانم چادرپیچی میگفت
6: امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
2: آیت آباز من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه که اینا شعری کرده، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچی ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامرمو نبینه؟
1: چی میگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید و میسوزونه پشیمونی به بار میاد.
2: راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزره یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با این که این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
1: بگذرین جلال، بگذرین، تو اصلا حرمت ها رو رعایت نمی کنی.
2: با یکی دیگه لیزرها رو ریخته تو شهر، یا من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی، من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه میکردم تا تو توی این لیزر شهریه رو در بیارم.
1: واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جایی.
2: عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمیفته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.

نداری یه دوست پس. تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من اینقدر بد شانسم؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، دو ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین، ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارهای عقب افتاده رو مرور میکنین. بعد یه دفعه خجالت میکشین که دو ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم به سم. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقایی بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه، کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچکی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنی جات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش دستی. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلن فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتاً از این دنده به اون دندشین در بعضی از دوستان اثر نکرده. چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساویه با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه از کارناوالشون. یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت دو نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن. مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی. انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یکم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن. ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کلمبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد. ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلا حول کار و تولید میچرخه. کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه گذاری روی هنر و فرهنگ نمیکنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم، یعنی اول ماه مه، پس چرا یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم. اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت.

با شعاری که هنوزم به همون شکل کنایه آمیزش باقی مونده. به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی. جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یکشنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کولومبیایی‌ها کلا مفهوم تنبلی رو عوض کرد. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کولومبیایی‌ها تا خط تنبلین، هنوز مردم مونتنگرو رو نمی‌شناسین. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبل‌ترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است. باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین. نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه دارین بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه دارین پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن. ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی. والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کوله لش کنین، چه مثل کولومبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه. بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن. حتی اگه مثل من برای حرف زدن دربارش هم 4 روز دیر کنه.

0: خب دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی های ما اینه که میشینیم برنامه های درخشان شبکه افق سیما رو میبینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف میکنیم. توی یکی از این برنامه های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی ها واسه ایران صحبت میکردن.
1: در دو سال گذشته سازمان اطلاعات ایران 10 مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این 10 مأمور که شما به توان مثلا 20ش کنید، یعنی مثلا احتمالاً 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
2: بله،
1: چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی، امنیتی، موساد. در موارد دیگر نیز اقدام به دیوار نویسی و اقدام ضد امنیت روانی جامعه کردن و تقریبا همه آنها این کار رو برای پول انجام دادن. نم رژیم صهیونیستی که وعده سرزمین شیر و عسل به مهاجرای خودش داده بود. بعد گفته شما اسرائیل ها که برای بزرگترین دشمن جاسوسی میکنید چه کسانی هستید؟ کسایی که از شما بدشون میاد، حسین. کسایی که از صهیونیست ها دیگه خودشون فهمیدن چه حیوانات متعفنی هستن.
3: اوه دیگه کار داشت به فوش و فوشکاری میرسید که ما متوقفش کردیم. خب دیدیم که این اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی نظام در اسرائیل باعث شد که اسرائیل چقدر هم ضربه بخوره.
0: بله، اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که خب مقام معظم رهبری اسرائیل هنوز سوت شروع بازی رو نزده بودن مورد هدف قرار گرفت. فرمانده‌های رنگ و بارنگ سپاه پاسداران اسرائیل هم همه در رختخواب و در حال فرار موشک درمانی شدن.
3: واقعا اسرائیلی ها دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن با این بظاهرت از نظر کی، ولی از نظر مجری بازجوهای شبکه افق. جالبه که این شبکه برای اینکه ظاهرا مخاطبان اصیلش مردم مخاطبان اصلیش البته مردم مظلوم و شهید پرور اسرائیل هستن، زیرنویساش هم قدرتی خدا به دو زبان فارسی و عربی نوشته میشه.
0: حالا احتمالاً به زودی برای کودکان اسرائیلی برنامه کودک به زبان عبری هم پخش میکنن تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ عبری دیگه.
3: آره من گفتم عربی، اشتباه گفتم.
0: تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ به اونا حقنه کنن. واقعا شبکه عجیبیه این افق. عجب. البته این مجری بازجوها در این برنامه فقط به اسرائیل اکتفا نکردن و در ادامه رفتن سراغ هند و بعدم مراکش.
1: هند بزرگترین مشتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم. همزمان با صادرات تجهیزات از هند به اسرائیل، دهلینو خرید تسلیحات از این رژیم را نیز افزایش داده است. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هند در فاصله سالهای 2021 تا 2025 بزرگترین مشتری دفاعی اسرائیل بوده و 29% از کل فروش تسلیحات اسرائیل را به خود اختصاص داد.
2: حالا البته به نظرم این چون گاردین گزارشش دیاره، مثلا از عبارت مشتری دفاعی و اینا داره استفاده میکنه، یعنی عبارت دفاعی رو
1: آره، این که کلمات جاسوسی
2: میارن که از بار آره چیز کم بشه، وگرنه
1: آره، اینا میدونن چطوری با کلمات و بار معنایی و حقوقشون بازی کنن. در کنار
2: ما چون تعهد به متن داریم عین همین عبارت ها رو میاریم، وگرنه
1: کیه در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هستش.
2: عجب
3: واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجری اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم، واقعا کار زشتی کردم. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق یه سلام مشورتی بگیرید. این کار درسته آخه آقای مودی؟
0: خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدارو میکرده تو مودش نبوده.
3: خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذرون. بدی ولی توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
0: ببین مراکش، من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
3: راست میگی، من حواسم اصلا به اشرف نبود. اشرف جون اگه صدای ما رو میشنوی به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه، یا همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
0: آره اشرف، اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن. ما واسه خودتون میگیم.
3: آره اشرف، به هر حال حالا شما خودت پاریسی، ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش. بهتر از این شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خانعلی دارن دیگه، اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. اشرف صدای منو داری؟

0: فرید سلام، حالت چطوره؟
1: درود بر تو.
0: درود.
1: چه روز آفتابی قشنگی.
0: روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
1: بله بله بله.
0: 41 درجه و یه ذره.
1: ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه.
0: خوبه.
1: آره
0: خوبه. تو ایران خیلی هوای خوبیه، ولی کم توجه داشته باشین که اینجا طاقت‌ها کمه.
1: بله.
0: اینجا طاقت‌ها برای سرما زیاده.
1: روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه این آمار مرگ و میر می اومد.
0: بله.
1: بله.
0: بله. بله. خب چه خبر از اصلمون؟
1: واسه یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
0: توصیه سلامتی.
1: توصیه سلامتی. بس وسط بحث تپ و اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
0: و در مصرف آبم صرف بجویم.
1: بله. جونم برات بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
0: من همچنان سامسونگ دارم.
1: ولی دیگه تا نمیشه نه؟
0: نه.
1: همینجوری سفته.
0: آره. آره. از تاشو خسته شدم.
1: آها. شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشویی که داشتی چی بود؟
0: آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
1: الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
0: چی شد؟
1: 8 شد.
0: 8. 8ش اومد.
1: 8ش اومد ولی هیچی نشده.
0: آره.
1: انگار نه انگار. یعنی باتری همونه، در حقیقت دیگه دوربین هم همونه، چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، چند گرم؟ 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
0: بله.
1: بله همین دیگه. یکم هم سی پیوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
0: پروسسورش یکم قوی تر.
1: آره
0: شده
1: دیگه. و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت‌تر روش کار بکنه. وگرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی نداره.
0: نداره. یعنی دوربینش همون 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا این گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
1: بله.
0: یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره اینه که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، یعنی باز کنی
1: و باز کنی در هر صورت بوشید
0: که این مشکل رو موتورولای ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
1: یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی ها 20 سال پیش و اینا. آره. همون موقع هم خیلی گوشی خوشتی بله، بله، بله، بله.
0: آره. گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
1: جالبه، اونا هم اندروید هم درسته.
0: بله.
1: حالا بیه ببرمت یه جای دیگه.
0: بفهم.
1: شما بعضی وقت دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه‌ای برام بنویس، نمیدونم یه رزومه‌ای برام درست کن، فلان کن اینا، بعد اینو کپی میکنی پیست میکنی میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی یه سری چیزو کپی پیست میکنی یا اصلا میدی چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. اینا اونو میندازن دوباره تو چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاد، ولی خب بقیه مدل های زبانی هم دارن بهش میرسن که میندازن اونجا و میگن که آی این با چی نوشته شده، چه شکلی اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری کار. مشکلی نیست که این کارو بکنی، ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم انقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کارو بکنن، بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم چند هفته پیش، حتی چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
0: فوتبال تماشا میکردین.
1: آره فوتبال تماشا میکردین. داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کار رو برای من انجام بده، برو توی ایمیلم بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه‌ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال، اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکای تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میده که این کارا رو بکن، و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون، دیگه کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی، میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
0: قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
1: ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تیه برای شرکت اوپن ای آی. که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده، کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت‌های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه، و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت‌هایی هم که بهت گفتم، اینا برای قسمتایی که با پول بدی، یعنی برای کاربرایی که پرو یا ماکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمی‌کنه دیگه. بله.
0: خب یه آپدیت دیگه هم می‌خوام بدم.
1: یه آپدیت دیگه هم می‌خوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز می‌کردی و میرفتی یه سشن جدید، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، باید براش میگفتی آقا من اونجا این حرف رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیم رو بده به اون یکی چتمون، که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
0: چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
1: چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
0: قیمه ها رو میریزه تو ماست.
1: آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره.
0: حاجی بدم باشگاه رو
1: چیکار کنم؟ برم سفر باشگاه چی؟ آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم.
0: درست میشه.
1: بله اونم درست میشه. بله بله.
0: بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
1: بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چای داری؟ البته
0: چای دارم، یکم آب جوش باید بریزم.
1: بله آب جوش شرم داره ازش میگه.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

عارف عارفکیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نبود، بلکه تیتر این بود: سلطان قلب ها درگذشت.

عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارفکیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها میگفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد، صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می گرفت و چیزی که ازش به گوش می رسید معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب می شد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا می‌کرد و به چیزی تبدیل می‌کرد که امروز بهش میگیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه‌های عاشقانه می‌خوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو می‌شنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه‌ای اشتباه بگیریش.

بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد، هرچند خودش بعدها تاکید میکرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب‌ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب‌ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ‌هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم‌هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب‌ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمی‌میرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه‌های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده‌های پاپ ایران باشه. یکی از بخش‌های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد.

عارف در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عام پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل، مسیر زندگی عارف هم کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندن به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.

شاید یکی از جالبترین ویژگی‌های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدند. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانه‌اش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوماش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت

0: خب با اجازه از آقای عارف و خداحافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
1: بله، چه تغییر شیفت بزرگی.
0: یهو دادم شیش.
1: بله امیر جان سلام.
2: آقا مرسی، سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
0: ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم، دیگه با خودت،
1: دیگه خودت همه رو رنده کن با هم.
2: اتا رندم هم الان آوردم قشنگ شستم
0: از اون رنده های دونه درشت یا ریزه.
2: ببین اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده بودم گزارشگره که خبرنگار ایسلند و تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمد رضا سفر به ایران بند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم حتیش محمد رضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیل گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5,000 نفر، چه 8,000 نفر، چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی، و اون هم کی؟ مثلا یک بیو بذاری جلوی علی دایی که خوش شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا، آیه آقای دلغکی مثلون. خواهم به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم انس و عدیهش هم از آقای پستوگوگلی گرفت، مربی استرالیش، خیلی تبریک گفتن بهش. و جالبه دیگه، بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری بعد ازدواج بکنه، ازدواجی که
0: بعد 10 سال زندگی
2: واقعا دیگه بره. من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
0: قربونت برم. آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
1: ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست، یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همینجا
2: جلال یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردی، خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود بعد از اون حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرش رو از دست داد. اما یه نکته خیلی مهمه، من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن، بذاری کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده. و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود، باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای بعد از یه اسطوره توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی، باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما می‌خواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده، هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
0: دقیقاً. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
3: اصلا من بودم توی صدا و سیما، به مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن عوض نمی‌کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن مال نمیدونم خود، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید، ما بیایم از سیاسی ما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو میخوایم عوض کنیم، هر چمنی میخوایم عوض کنیم، قانون بذارید که ما از سیاسی ما بیاریم. یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن، شما ببینید در 2 سال گذشته که من وزیر ورزش شدم، در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
0: یه حرف درست زده باشه و مجریا همین در مورد مسئله چمن بوده.
1: دقیقاً، یعنی این آقای دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
0: الان هم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعیه، یعنی موکت نداشه آب میدادن.
1: امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
2: مهدی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن دا خصوص ورزشگاه آزادی و ایسه ورزشگاه دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیا مالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم ایسه مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیرودری ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسره دیگه میان دور تقبل میکنن. چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی. آقای دنیا مالی به هیچ کس نمیگه که دو سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشونو. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
0: دقیقاً. خیلی هم ازت ممنونم امیر جان که با ما بودی آقا جلال، دیگه بعد خدافزی کنیم تموم.
1: بله ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
0: دوشنبه برمیگردیم باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم،
1: خیلی کارهای دیگه،
0: یه سری سوء تفاهم هم ایجاد کنیم.
1: مواظب خودتون.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان و الهی روانشاد هستم. گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم شما رو در این برنامه همراهی میکنم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایران نیز مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند.
4: A territory of the United States.
3: آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
5: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
3: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
1: پیش از آن که سری بزنیم به یک تحلیلگر سیاسی، نگاهی داشته باشیم به خلاصه از بخشای از گزارش همکارم شاهین بشیری که همکنون شنیدید. مقامات ارشد آمریکایی در این روزها موجی از تهدیدها رو متوجه جمهوری اسلامی کردن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که ایالات متحده قصد داره آسیب‌های بی سابقه ای به ایران وارد کنه که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است، چنان انزوای اقتصادی که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که تداوم محاصره در تنگه هرمز مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. به سراغ پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز برویم. او گفته که ارتش این کشور توانایی حفظ محاصره دریایی ایران را برای مدت نامحدودی دارد و در ادامه همه اینها، حالا رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد. خب این سخنان دونالد ترامپ را تا چه حد باید اصلا جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتواند داشته باشد و با چه هدفی بیان شدند؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ میدهد.
6: واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، جزء قلمرو آمریکا بکنیم، هم همچین صحبتایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعداً کاخ سفید یک اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض مغز بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد صبح پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر هم جنبه رتوریک و لفظ بازی داشته، اینقدر هم به غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیت داد دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی هم راجب استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش میخواد پیش ببره.
1: آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنن؟ ضمن اینکه مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
6: استی به جنگ لفظی و مواضع اعلام مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیامای از طریق قطر و پاکستان رد بدل میشه، و این چه حرفی که امروز زده که آتش بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که مثلا راجع به آتش بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظ اقتصادی این حرف هم که آمریکا یا انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو بپاشه اقتصادش، اونم مثل ما نگرانی نداریم، زیری همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی و مشاور آقای قالیباف، صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکردن ظرف چند روز جنگ تموم میشه وا داریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونهشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستند. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، که مسئله این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم مسئله عادیه، به نوعی یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدیست. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روش انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تاثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامیداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی عمل خواهد کرد.
1: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
6: خب تفاهم‌نامه ناظر بر این بود که هر دو طرف بشینند و مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید، در صورت این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت‌های حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این توافق بین ایران و عمان داره میره که مقدار نهایی بشه، علارغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانی‌ها و قطری‌ها این رو در خدمت این بگیرن که این مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویه‌اش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگ شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری‌ها و پاکستانی‌ها دارن پیش می‌برن، فشار که چین و کشورهای دیگه‌ای می‌ذارن که این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن فعل انفعال به خرج میدن.

0: وارداتی و کاهش درآمدهای دولت دانسته و اذعان کرده که ایران دیگر نمیتواند مانند گذشته نفت بفروشد. اشاره پزشکیان به محاصره دریایی ایران به وسیله آمریکاست. اما بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
1: عموم مردم ایران در حالی با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه‌ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می‌دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمت‌ها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می آمد حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمی تواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در عین حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
2: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی موزل ما چندین برابر شده.
1: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
0: از بنیامین صدر می شنیدیم. در حال حاضر یکی از ملموسترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح می شه در بازار سوخت دید. گزارش‌هایی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور نام برده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش احتمالی بهای آن مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را به صف‌های طولانی در برابر برخی پمپ بنزین‌ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلف پشت سر هم هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، گفتگو کرده است.
3: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که

0: این آزادسازی‌ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست، برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه از ورز ترجیح استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87,000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزان‌تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخش‌های تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتی هستن. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتای کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23,000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50,000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنیم این خودرو عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21,000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه، 26,000 دلار هست، تقسیم به این 21,000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت‌ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره. حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومانه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومان حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
1: خب تا خانی اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش هم میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
0: این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راحل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چی کار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
1: سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
0: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم. یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه. چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیعو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده، باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
1: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
0: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت اینکه از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادت رو بذاری، ناوگان تو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه ای که لااقل این دولت و اکثر دولت ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملا هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
1: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
0: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه‌ای که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته‌ها رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
1: حالا دولت برای اینکه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها، آیا فکر می‌کنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
0: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دوما با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
2: آیا افزایش بهای بنزین برای دولت جمهوری اسلامی اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. و اما تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارند. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشیشان جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از وحید پوراستاد.
3: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه‌بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
2: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
4: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان را اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان دیگر به خوبی می‌شناسند. طالبان همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد ماه پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفته، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان حتی کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها هم می افزاید. از برخی از این دختران و زنان افغان می شنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشان گفتند.
5: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. من از وقتی که طالبان آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خوردم هم که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان، که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم هم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتم بخواست خود برسم. و در این 5 سال که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم نسل جوان افغانستان که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
6: سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم از پروان. پیام گذاشتیم حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال وعده‌های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالب دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمن که واقعا زنان هم حق دارن، ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
5: ما در این مدت 5 ساله که طالب آمد، ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه سفر قرار داد، بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه اوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه اوناس در حالت در آورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان، خصوصا طبقه اوناس، به گوش جهانیان برسانم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دچار افسردگی شدن. من شخصا خودم علائم دچار افسردگی را پیدا کردم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناس در افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشین نداره که موپول و خرچی روزمره خودش شوه.
7: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
8: روز به روز اقتصادا ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچکی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
9: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک صاحب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتونیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی اگر یک کچالو که چیز که ناچیز بوده اگر ما خریده تانسته باشیم، حاجت دیگه چیزها را خب بابان آرد که چیز ضروری است میخریم، یک سیر دو سیر. 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود، حال جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه، یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
2: درد دل دختران افغان رو میشنیدیم که از رنج و درد زندگی در افغانستان تحت سلطه طالبان میگفتن. این گپ و گفت ها با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد بود که رادیو فردا هم اتفاقا بخش فارسی همین سازمان است. و اما دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت ها بر آفرینش هنری و عرضه آنها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه های سازمان یافته بوده است. این گزارش نشان می دهد که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی را در قوانینشان تضمین کردند تا چه حد شکننده و آسیب پذیر است. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
10: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
11: اگر قرار باشه که آزادی کامل حکم‌فرما باشه، خب می‌دونیم اون نیروی راستی که در اروپا چند سال اخیر قدرت گرفته، راست و به معنی، به نظر من به معنی فاشیستیش، نه به معنی اینکه فرض کنید شما حالا لیبرال هستید یا نئولیبرال هستید، اون نیروی راستی که قدرت گرفته خب میتونه با توجه به اون حسی که در جامعه وجود داره، با توجه به کم اطلاعی ملت، میتونه خب خیلی کارها بکنه. یه چیز طبیعیه، میتونه واقعا آثاری رو منتشر بکنه که یک شبه همه رو بریزه به هم دیگه. آیا واقعا باید جلو اون رو بگیریم یا نگیریم؟ میدونید از نظر دولتی نمیدونم دولت‌ها تا چه حدی در غرب روی سانسور تاثیر میذارن، ولی تا اونجایی که من تجربه کردم بیشتر ناشرها هستن، بیشتر اون منتقدین هستن، بیشتر اون تلاطم‌های جامعه هستش که اون مسیر سانسور کردن و سانسور کردن خود نویسنده یا مترجم رو تعیین میکنه.
10: در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن، اشاره کرد. این مورخ توضیح میدهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی، و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند. محمود حسینی زاد:
11: با تلاطم‌های اجتماعی و با حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که پیش میاد، دوره‌ها منظورم اینا مدام این معیارها تغییر میکنه. کاری هم نمیشه کرد. تا زمانی که این جامعه چند پاره هست، تا زمانی که این جریان‌های کاملا متضاد تو یک جامعه رواج دارن، این چیزا هستش.
10: با وجود گزارش‌های شبیه گزارش وزارت فرهنگ فرانسه، اغلب منتقدان وضعیت کنونی آزادی آفرینش در کشورهای غربی را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که فضای عمومی در این کشورها همچنان محلی برای بحث و گفتگوست.
2: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما عزیزان، رسانه آمریکایی CNBC از جابجایی یک رکورد تاریخی گینس پس از 3 قرن خبر داده. نیتن توماس جوانترین استاد مرد در دانشگاه شده است در تاریخ. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر در این باره.
12: جوانترین استاد مرد دانشگاه در جهان، رکوردی که پس از بیش از 3 قرن شکسته شد. نیتن توماس، مهندس برق و مدرس دانشگاه، در 18 سالگی نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد و عنوان جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ را به دست آورد. او در ماه اوت 2023، زمانی که تنها 18 سال و 346 روز داشت، وارد یکی از کلاس‌های کالج میامی‌دید شد، اما نه به عنوان دانشجوی سال اول، بلکه به عنوان استاد. در آن زمان توماس تنها 16 روز از آلیا صبور جوانتر بود، کسی که در سال 2008 عنوان جوانترین استاد زن دانشگاه را در سن 18 سال و 362 روز به دست آورده بود. بر اساس اطلاعات گینس، او عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده فناوری‌های پیشرفته دانشگاه سئول در کره جنوبی بود. روز دوشنبه اعلام شد که بر اساس رکوردهای جهانی گینس، نیتن توماس جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ است. رکورد پیشین متعلق به کالین مکلورین، ریاضیدان اسکاتلندی بود که بیش از 300 سال پیش و در 19 سالگی به مقام استادی دانشگاه رسیده بود. گینس اعلام کرده که توماس پس از 306 سال رکورد مکلورین را شکست. نیتن توماس پیش از آغاز تدریس مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را با درجه ممتاز دریافت کرده بود. او از کودکی استعداد تحصیلی چشمگیری داشت، در 10 سالگی وارد کالج شد و در 14 سالگی به دانشگاه بین المللی فلوریدا منتقل شد، جایی که هر دو مدرک دانشگاهی خود را به پایان رساند. توماس در نخستین سال تدریس درس برنامه نویسی زبان سی برای مهندسان را ارائه کرد، درسی که شامل مباحث پیشرفته برنامه نویسی و محاسبات است. او در گفتگو با گینس گفته است که در محیط دانشگاه سن اهمیت چندانی ندارد و آنچه اهمیت دارد علاقه به یادگیری است. او همچنین علاقه خود به علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات را نتیجه تأثیر والدین مهندسش و علاقه ذاتی خود به ریاضیات می‌داند. نیتن توماس درباره مادرش گفت: مادرم توانایی خاصی داشت که حتی موضوعات پیچیده را ساده جلوه دهد و فکر می‌کنم بیشتر از آنچه آن زمان متوجه بودم از او تاثیر گرفتم. توماس اکنون علاوه بر ادامه تدریس آنلاین، تحصیل در رشته حقوق را نیز آغاز کرده و قصد دارد تا سال 2028 مدرک دکترای حرفه‌ای حقوق خود را دریافت کند.
2: این هم از استاد دانشگاه 18 ساله و جابجایی در رکورد گینس. عزیزان، از فرشته قاضی میشنیدیم، اما اجازه بدید یادآوری کنم شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا در تمام بخش‌های خبری تحلیلی ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران آشنا میشید. کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاهتون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتی رانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پا